0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja som to nazval ohrozenie plného života Kristovi, tam si rozumieme vizionárstvom. To slovo vizionárstvo sa tam celkom nehodí, ale lepšie som nenašiel. Vizionárstvo v slovenčine pravdepodobne navodzuje takú myšlienku imaginácie budúcnosti. Vizionár je niekto, kto si predstavuje budúcnosť. No, budete vidieť, že sa to tam príliš nehodí, ale lepšie som rozmýšľal, lepšie som tam nenašiel. Takže nechal som to tam, lebo nakoniec také tie videnia o budúcnosti tam sa hodia, ale nie je to len o tom. Takže to je poznámka k tomu nadpisu. Je to z Kolosanom 2, 18 až 19. No ale dáme si najskôr otázky. Takže prvá otázka. Skúste odpovedať si na to, čo je pre teba zaujímavejšie. Božie slovo alebo duchovné skúsenosti? Je to teda trošku otázka do bitky, nie? Keby ste išli niekde, kde sa bude čítať Biblia, alebo inde, kde budú hovoriť ľudia, čo zažili. Samozrejme, že to sa nemá postaviť proti sebe, ale dnes budeme hovoriť práve o tom, že niekedy to stojí proti sebe. Keby sme to chceli hovoriť proti duchovným skúsenostiam, tak asi by sme boli vedľa. To je jasné. No, ale dúfam, že to bude jasné, že prečo je taká tá otázka tam. Hej. Čo je zaujímavejšie? Určite, že ak je to trvale zaujímavejšie, že teda Biblia ma nezaujíma, ale ma zaujímajú rôzne príbehy, tak potom to už začína byť trošku otázne. Dobre, druhá otázka. Čo má u teba väčšiu autoritu? Biblia alebo svedectva veriacich ľudí? Podľa čoho sa rozhoduje? Niekto niečo prežil, tak a ja chcem, alebo a ja tak budem žiť. Aj keď Biblia hovorí o tom, povedzme, niečo iné. Nie? To je dosť aktuálne, podľa mňa. Že takéto veci dnes, množstvo vecí sa hlása, ktoré vychádzajú z toho, že niekto niečo prežil. A Pán Boh to aj používa, ja si myslím, že nie. No ale Ježiš hovoril, je napísané, a nie, prežil som. Ne? Dobre. Na čom najviac podľa teba závisí duchovný rast? Z čoho asi, skúste si odpovedať, že z čoho vychádza duchovný rast? No to nie je jednoznačná odpoveď, ako väčšinou tie odpovede sú rôzne a aj v tomto prípade si nemyslím, že je jediná správna odpoveď, ale dúfam, že v priebehu tej biblickej hodiny sa nám to pozrejmí, že prečo sme dali túto otázku. Tak zaseme čítaním kontextu od 10. do 23. verša, aby sme mali kontext. Spomeňte si, že celá táto pasáž je o plnosti života Kristovi. Kolosania boli ohrození vo svojom vzťahu k Ježišovi ako spasiteľovi a Pavel im tam ukazuje, že sú rôzne hrozby. Minule sme preberali jedno ohrozenie, ktoré sme nazvali zákonníctvom alebo záslužníctvom. A dnes budeme hovoriť o tom vizionárstve, to je 18. a 19. verš. No ale kontext potrebujeme, takže budeme čítať 10. po 23. verš. V ňom teda v Kristovi, no môžete si to čítať vo svojich Bibliách, ak teda chcete porovnávať preklady, alebo môžete so mnou sledovať tu na obrazovke. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožobný úpis, ktorý bol svojimi nadriadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľubou poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospájane väzivami a spojivami rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť prestieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu. Ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Takže ešte raz, sme mali od 16. verša o súdení pre nápoj, sviatok, šabat, hej, soboty, to je o tom zákonníctve. 18. 19. to máme dnes o tom videní, tu čo videl, toto sa dnes budeme sústredovať. A na budúce, keď Pán Boh dá, tak budeme hovoriť od 20. verša, že ak ste zomreli s Kristom, tak prečo sa podriadujete neukus, nedotýkaj, to jeho askéze, tak sme to nazvali, takže dnes sa venujeme 8. a 19. veršu. Tak poďme bližšie k týmto dvom veršom. To bol kontext. Tak tu vždy dávam, aby sme umožnili aj ľuďom, ktorí čítajú túto peknú reč, gréčtinu. No ale keďže to tu nepreberáme, tak ideme ďalej. A tu je v našej peknej slovenčine. Tak 18. 19. verš. Môj preklad je trochu iný. Celý tento text je tak napísaný, že keď čítate exegézy, tak vidíte, že nie je ľahký na preklad. Dokonca v niektorých rukopisoch je, že nie čo videl, ale čo nevidel. A roháček, ak máte už pred sebou roháčkov preklad, tak tam je, že drží sa toho, čo nevidel. Je to menej rukopisov. Zdá sa, že ten kontext je práve o tom, že niektorí chceli zapôsobiť tým, čo videli, a nie, čo nevideli. Takže nevyzerá to, že ten kontext takto mal byť. No ale brat Rováček si vybral práve tento rukopis, ktorý tam má to, čo nevidel. Prvá zmena, ktorú som ja tam dal, je, že nie, že pripraví o víťazstvo, ale to slovo sa používa ako diskvalifikácia. Hej? Každý vie, že v športe čo znamená diskvalifikovať. Hej? Že idete do nejakej súťaže, nesplníte podmienky, tak vás vyradia, vylúčia. Hej? Takže to je športové slovo. Tam Pavel používa slovo zo gréckych športových zápasov, kde išlo o to, že niekto rozhodoval, nie? Normálne sudca nejaký, a keď niekto sa nespravoval, čo naozaj ho vylúči. Nie? Takže dal som slovo nediskvalifikuje. Tam je jedno slovo chcení, ktoré, znovu dá sa o tom veľa rozprávať, ja s tým neviem zaťažovať, ale preložil som to ako v zátvorke, že lebo to by chcel. Hej? Tam je, že ten kto týmto prichádza proti životu v Kristovi. Stále máme na pamäti, že Pavel chce, aby Kolosania, teda aj my, po tých pomaly 2000 rokoch, sme žili plný život v Pánu Ježišovi Kristovi. No ale niekto, hej, za tým je ten najčernejší, prichádza s tým, že on má lepšie, hej, ponuky, a niektorá z tých ponúk je prísnejšie zákonníctvo. Táto druhá ponuka je, že môžete mať nejaké náboženstvo anielov. Hej? Toto to máte, že anielská pokora, pobožnosť. Zase v gréčtine tam je náboženstvo a pokora anielov. Teraz otázka je, o tom nebudem hovoriť, že či sa tam chce povedať, že títo Kolosania uctievali anielov. To je, múdro sa tomu hovorí objektívny genitív, sa vyzná v gramatike, tak tým sa chcem povedať, že niekto uctiel anielov, alebo subjektívny genitív, keď ide, že to náboženstvo patrí tým anielom, že títo anieli uctievajú Boha, a vtedy sa to volá subjektívny genitív. Ja som tam dal tento subjektívny, aj keď väčšina exegetov tam dáva objektívny genitív, teda, že ide o uctievanie anielov, že teda Kolosania chceli sa kláňať anielom. Hej, to o to ide. A mne sa zdá, to je na vaše posúdenie, že keby Kolosania sa začali kláňať anielom, tak Pavel by mal na nich prísnejšie slová. Pretože kláňať sa anielom je modlárstvo. To je na tej istej úrovni, ako keď sa niekto kláňa ľuďom. Že zakázané je modliť sa, kláňať sa u komukoľvek inému, ako k samému jedinému Bohu. A keď on tu hovorí o diskvalifikácii, alebo že sa nedržia hlavy, je to síce vážne, lebo diskvalifikácia znamená, že ste mimo, ale nehovorí, vy ste modlári. Hovorí, pozor, toto je vážne, lebo aj náboženstvo anielov, teda to, ako anieli uctievajú Boha, je závažne odlišné od toho, čo sa čaká od teba odo mňa. A práve to je o tom, to chcem dnes o tom hovoriť, že anieli sú svätí, sú určite v tom zmysle lepší ako my, lebo my máme hriech a anieli, ktorí slúžia Bohu, sú bezhriešní. Lenže anieli nepotrebujú Krista, za nich nezomrel Pán Ježiš. A tí, ktorí zhrešili, nemajú možnosť pokáňu. Pretože anieli nemôžu zomrieť. Takže anielská trieda, to, ako anieli uctievajú Boha, to je obdivuhodné, sú to mocné bytosti, ale ich zbožnosť je pre nás nedostupná a pre nich je naša zbožnosť nedostupná. Samozrejme, kláňame sa tomu istému Bohu, anieli sú poslané, aby nám slúžili, proste to je, tomu prídeme ešte, ale podobať sa anielom alebo nejakým spôsobom napodobňuje ich zbožnosť, o tom práve je podľa mňa tento text. To znamená, že ak niekto chce s anielmi sa porovnávať alebo tak žiť ako anieli, teda nie v zmysle duchovnom, ale v tom takom nejakom zbožnosti, tak sa diskvalifikuje z kresťanstva. Chodiac podľa toho, čo videl, to chodiac je znovu pojem, ktorý hovorí o tom, že niekto na niečom stojí, alebo že na tom si zakladá. A práve aj dnes je, ja som našiel jednu internetovú stránku, ktorá je nabitá skúsenosťami. Bol som v nebi, rozprával som sa s anielom, Gabriel mi povedal toto a to mi povedal a opisoval mi a ja neviem, no úplne nové náboženstvo o anieloch a o tom, ako to môžete proste môžete si život nakloniť tým, že vám anieli budú rozprávať, alebo ľudia, ktorí ich videli a zabudete aj, že existuje Biblia a že sa môžete modliť a že Pán Ježiš za vás zomrel. To všetko. Ja som tak dal, ako viete, v týchto elektronických materiáloch sa dá rýchlo vyhľadávať, tak som len tak to po anglicky tam hodil, že Jesus, že či tam vôbec je o Ježišovi, tak v celom materiáli bol Ježiš dvakrát spomenutý. Akože existuje. Ja neviem, či je to pravda, že ten človek, ja ho nespochybnem, že zažil anielov, ja neviem. Tak ďaleko nejdem, že by som týchto ľudí spochybňoval ako ich úprimnosť. Ale že to náboženstvo anielov dnes sa pestuje, je úplne evidentné. A problém nie je, či to je pravda. Aj keď to určite je problém, ale ako ja môžem vedieť, že keď mi to na internet niekto hodí, že bol v pekle alebo bol v nebi a rozprával sa s Pavlom alebo ja s kým sa rozprával. Ja nemám možnosť to zhodnotiť. Pre mňa je jedna otázka. Vedie ma to ku Kristovi, alebo čo to mi chce povedať? Biblia nám hovorí o tom, že s anielmi sa dá rozprávať a je tam množstvo, to je relatívne. Márii prišiel aniel, Ján sa rozprával s anielom, Daniel sa rozprával s anielom, tak prečo nie? Ako okloví aniel, ďaká Bohu. Asi sa vydesíte, lebo to je mocná bytosť, ale neurobte z toho nábor. Teraz ja som za neľudí, tak chcel vedieť to na mňa, hej? Húra. Tak, dobre. Takže toto, že títo ľudia niečo videli, ak je to pravda, dajme tomu, že to je pravda, nemôžu podľa toho chodiť. Ak chcú, aby my sme podľa toho chodili, že oni videli anielov a je z toho nové náboženstvo, tak sme v koloskej hereze. Rozumieme to? Čiže nás to odvádza od Krista. Ty a ja máme oveľa vyššiu možnosť byť napojený priamo na hlavu Pána Ježiša Krista a nie na anielo. Ak vás anieli oslovia, ďaká Bohu, keď ich Boh poslal, prečo nie? Je to možné, ale oni nám majú slúžiť. Ale tu je napísané, že to vedie, že sa naprázdno nadúva telesnou mysľou. To je veľmi zaujímavé, že to je vlastne telesná myseľ, táto duchovná skúsenosť je telesná myseľ. K tomu ešte dôjdeme, keď vydržíte chvíľu. A tu máme, znovu som dal červeným, tuto nedrží sa hlavy. Toto je postavené potom pozitívne, hej, že on chce, aby to telo, toto je týmto fialovou, hej, telo má rásť rastom Božím. A to telo je telo Krista. Toto je postavené potom pozitívne, hej, že on chce, aby to telo, toto je týmto fialovou, hej, telo má rásť rastom Božím. A to telo je telo Kristovo, to je cirkev.

že naozaj sa niekto modlí k anielom, tak to, tá výživa a to pospájanie tela, ako je telo Kristovo pospájané, tak prestane fungovať. On je to tu pozitívne postavené, že z hlavy je telo vyživované, pospájané väzivami a spojivami. To znamená, anieli nie sú pospájani ako telo Kristovo. Každý z nich má osobný pohľad na Boha. Je to tak? Že anieli, Ježiš hovorí, anieli sa dívajú na Otca, tí, ktorí chránia napríklad deti. Hovorí, každý z nich sa pozerá do tváre Božej a čaká na povedať, ako tie deti chrániť. Hej. Je to úžasné, keď máte malé detičky, zvlášť mamičky, hej, ktoré trážia, tak to je... Ale nemáme sa modliť anieličku, môj strážničku, pretože aniel nežiada, aby sme takého modlili. A to je v tomto zmysle modlárska modlitba, anieličku, môj strážničku, ochraňa moju dušičku. Ty nemáš čo s anielom rozprávať. Môžeš povedať, Otče, nech aniel, ktorý je môjmu dieťaťu prisúdený, alebo teda priradený, nie prisúdený, priradený, nech má rozkaz ho chrániť a hej, to môžeme sa môžiť, aby anieli. Ja keď idem autom, tak dosť často hovorím, páne, pošli mi nejaký oddiel anielov, aby pri mojom jazdení sa mi nič nestalo. Hej, prečo nie? To je lepšie ako nejaký vankúš, ktorý sa vám nafúkne, hej, pretože keď ho aniel chráni, tak to je lepšie. Samozrejme, na to nemôžeme hrešiť a anieli, keď vidia, že zrobíme zle, tak asi sa im to nepáči. Takže, aby sme si zase z toho neurobili nejakú estrádu. Ale môžeme sa modliť o ochranu aniel. Lenže rozdiel hovoriť s anielmi a modliť sa o anielo. Rozumieme to? Takže anieli vidia priamo Boha, nepotrebujú takúto štýl viery alebo sprostredkovania ako my. My sme telo Kristovo a potrebujeme jeden druhého, pretože vy máte dary, ktoré ja nemám a ja mám dary, ktoré vy nemáte, alebo máte, ale potrebujete aj môj, hej? Pretože tak nás tam dal dohromady ako telo Kristovo a toto je celé o tom. V momente, keď začneme videnia a to, tak sme síce ako anieli, lenže keďže nie sme anieli a chceme byť ako anieli, tak sme diskvalifikovaní. Ne? Takže o tom to celé je. Pozrieme si teraz ešte takú schému. Trošku to vyzerá zložito, ale predpokladám, že tí, ktorí majú radi také tie schémy, tak sa v tom ľahko budú vyznať. Ne? Tak dal som to do takých dvoch kategórií. Vidím tam problém náboženstva anielov a problém autority videnia. Hej? Alebo vizionárstva som to nazval. Hej? Takže náboženstvo anielov podľa toho textu vedie k nadutosti telesnej mysle, prerušeniu spojenia s Kristom a prerušenie spojenia s cirkvou. To sú tri veci. A to isté autorita videnia. Hej? Inak tieto dve veci sú v podstate to isté. Keď tam čítate ten text, môžete si ho povedať, aby sme to nemuseli vracať, tak tam vidíte, že on vlastne hovorí, že to náboženstvo anielov je vlastne to, že niekto chodí podľa toho, čo videl. Hej? To je ako vedľa seba postavené, že to náboženstvo anielov je, že chodí podľa toho, čo vidí alebo videl, lebo tie vízie, tie skúsenosti duchovné sú pre ňu dôležité a to patrí spolu. Takže tieto dve veci by mohli byť aj ako postavené do jedného, ale sú tam dvakrát menované, tak som to dal vedľa seba. A obi dve vedú k nadutosti, prerušeniu s Kristom, prerušenia spojenia s Kristom, prerušenia spojenia s cirkvou. Separovanosť individualizmu, to by sme mohli nazvať individualizmu, že teda ja sám som zbožný a ja vás nepotrebujem, lebo ja mám svoje videnia, ja mám svoje skúsenosti, ja mám proste svoj kontakt s Bohom a ja som separe. Ja predpokladám, že väčšina kresťanov, ak nie každý, to ja neviem, či každý, ale mám taký dojem, že väčšina kresťanov má takéto pokušenie byť separe. Zvlášť, keď vás občas iní kresťania trošku tak ako... Tak, akože vám občas ublížia. Či vám ešte nikto nikdy neublížil? Že cirkev je... Hej, toto je také moderné heslo, ktoré občas spomínam. Mladí ľudia zvyknú hovoriť, že Ježiš áno, cirkev

0: Nie.
1: Proste, máme dosť cirkvi. Tam sú ľudia, sa pretvárajú, tam sú tí tradiční, tam sú tí starí, tam sú tí hlúpi, tam sú tí proste takí, hej, a inakí. Hej. No, takže Ježiš, áno, cirkev nie, lenže Ježiš na zemi je k dispozícii len cez cirkev. Takže máš smol. Alebo mám smol. Lebo ak je niekto individualista, tak som to ja. Hej, v tom svojom prirodzenom vydaní. Ja sa nemôžem chváliť. Ja nie som individualista. Ja by som najradšej bol separé a nikoho nepotreboval. Ale to je môj hry. Ne? Takže toto celé vedie k separovanosti, oddelenosti, to tam je jasne napísané. Nedrží sa hlavy. Ne? Nám sa zdá, že sa nedržíme, že sme anielskí, že máme anielskú zbožnosť, ale v skutočnosti sme oddelení od Krista. No nie je to desné? Všimnite si, že niekto vám ponúkne akože niečo lepšie, hej, anielskú zbožnosť, proste v nebi a pekle a všetko vidíte na vlastné oči. Výsledok je, že vás odsekne od zdroja. Od toho, čo je absolútne najpodstatnejšie. A to isté je ale riziko, keď krušíte spojenie s cirkvou. Čiže ak Ježiš povie, že rán si zabezpečím cez niekoho z cirkvi a ty povieš, ja toho človeka nemôžem cítiť, no tak si zabezpečíš, že nebudeš rásť. To ja nechcem cirkev idealizovať, to je posledné, čo by som chcel. Ak žijete alebo pracujete v cirkvi, tak viete, že koľko milión čeliakých hriechov, problémov, bolestí cirkvi je. Ale Ježiš sa nevzdal toho, že tá cirkev bude bezvadná a že na nej pracuje. Alebo myslíte si, že sa vzdal toho, že chce z nás mať separovaných anielov, každý sám, hej, každý ako muzeálny kus, ktorý je dokonalý, hej, naložený do alkoholu a je proste presný, ne? Ale zároveň mŕtvý. To je o tom. Ne? Takže dobre, telo Kristovo nefunguje zatiaľ úplne ideálne, asi, nie? Pripustíte, ale ak chceme žiť, tak musíme do tela Kristovo patriť. Nejak musíme do neho patriť. To už, kde teba chce mať Ježiš, v ktorom a ktorými bratmi, sestrami a ako, kto tebe slúži, komu ty slúžiš, kde si napojený, to ty musíš vedieť, ale ak chceš byť separé náboženstvo anielov, tak ťa varujem, to je diskvalifikácia. Nedá sa to. Keď sme tu na zemi, nemôžeme po anielsky žiť, len po ľudsky. A cirkev je o tom, že tak ako sme mali hlavu v Adamovi, teda všetci sme zhrešili v Adamovi, tak môžeme byť spasení jedine v Kristovi, čo je druhý Adam, podľa 15. kapitoly 1. Korintianom, a nemôžeme byť spasení samostatne, individualisticky, podľa nejakých videní, skúseností alebo niečo iné. Takže o tom je táto schéma. Ja som ho vnoč predoslal vopred, ale teraz poďme podrobnejšie niečo, budem evidentne opakovať, ale to by nemuselo vadiť. Takže o čo ide pri tom náboženstve anielu? Väčšina exegetov si myslí, že teda ide o ľudí, ktorí uctievajú aniel. Tak ak sa vám toto pozdáva, že to je bližšie tomu, čo tam má byť, tak myslím si, že to nie je nemožné, lenže hovorím, že ak by to tak bolo, tak mne sa zdá, že to varovanie by bolo oveľa drastickejšie. Ak ide o modlitbu k anielom, to je každý aniel, keď čítate, že niekto sa chcel kláňať anielom, tak hovoril, to nerob, ja som to je spolusluha. To je zakázané. Takže na to veľký pozor. Keď sa máme rozprávať s anielom, keby vás aniel oslovil, že naozaj vás navštívi aniel a osloví vás, tak samozrejme môžete s ním rozprávať, lebo on začal. Keď by my sme ho začali oslovovať bez toho, aby sa zjavil, tak to je modlitba a to sa nemá. Že nemáme čo hovoriť za anielmi. Samozrejme, keď oni sú poslaní a niečo takého sa deje, tak je to možné, ale nemá to viesť ku kľaňaniu, nejakému úctievaniu. Takže náboženstvo anielov, to slovo náboženstvo je to isté, ktoré je použité u Jakuba, kde Jakub hovorí, že náboženstvo, ktoré je čisté pred Bohom, je navštevovať vdovy a siroty v ich trápení a seba zachovať čistého pred Bohom. To je to isté slovo. Takže zdá sa, aj keď gréčina používa toto slovo ako uctievanie, ale sú aj doložené prípady, keď je to, že teda ich viera, ich pokora, teda anielská pokora a anielská zbožnosť. Dobre? Tá druhá možnosť je anieli uctievajúci Boha. Tam je, pre mňa je to preto presvedčivé táto druhá možnosť, že anieli naozaj vidia Boha. Proste my, naša zbožnosť nie je založená na tom, čo vidíme. Je to tak? Naša zbožnosť, Boh to tak zariadil, že neviem, ako veľmi by sme chceli vidieť. Ja mám pocit, že to je jedna z veľkých túžob každého kresťana alebo každého človeka vidieť, hej, niečo vidieť. Prečo čumíme do filmov a do televízora a do internetu? Lebo chceme vidieť. Písmo aj hovorí, že oči sa nenasítia, hej, pozerania a proste vidieť. Hej.
0: A hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát.
1: No ale to pre vieru platí, lepšie je raz počuť ako stokrát vidieť. Pre vieru. Hej. Nie, správne, to si veľmi dobre povedal a myslím si, že pokiaľ ide napríklad, preto máme tie schémy, hej. Pokiaľ máte pochopiť nejakú, povedzme, fyzikálnu vec, hej, nejaký vzorec alebo čo, tak schéma je oveľa viac hovorí ako veľa slov. Takže toto je pravda, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, ale to platí v nejakej oblasti. Ale my sme teraz v oblasti, kde budujeme vieru. A viera v Boha nestojí na videní. To je celý tento text je o tom, že keď chceme vidieť, tak musíme dať na to veľký pozor, pretože diabol o tejto našej túžbe vie a on nám ponúkne milión všetkých videní, buď našich, alebo cudzích, aby sme sa v tom mohli vyžívať. A žiaľ, že hovorím, neviem, či sledujete to, ale na internete na stovky všelijakých materiálov o tom, že čo všetko ľudia videli. No a ja ešte raz hovorím, ja to nespochybňujem, že či to naozaj videli, aj keď niekedy je to dosť vážna otázka, čo tam videli, lebo no, dobre, o tom toto nebudeme riešiť. Hej. Takže ja si myslím, že ide o anielov uctievajúcich Boha. Anieli v kresťanskej viere, tam by sme mohli vidieť viacero textov, ale Židom 1.7, alebo Hebrejom 1.7, tam je napísané, že on robí svojich anielov, alebo svojich poslov vetrami, hej, vietor znamená silu, hej, a svojich služobníkov ohnivými plamenmi. Takže to je jedna vec, že teda anieli majú moc. Hej, to je trošku problém, ktorý tu máme asi z baroka, neviem určite odkedy, ale anielici sú niekedy ako mucľaté detičky s krídielkami. No fakt to je úplný posmech. Anieli sú mocné bytosti, ktoré keby sa tu zjavili, tak by sme pofadali od tesu, hej, že čo je to za svetosť a moc, takže anieli sú mocné bytosti a prosím vás, tieto buciaté detičky, to na to zabudnite. A tu je to vyjadrené. A Hebrejom 2.16 je veľmi dôležitý text, ktorý som už citoval. Nezaujíma sa, teda Pán Ježiš Kristus alebo Boh, nezaujíma sa o anielov, ale zaujíma sa o potomstvu Abrahamov. Takže Ježiš, keď zomrel, nezomrel za aniel. A v tom je ten absolútne radikálny rozdiel medzi našou vierou a zbožnosťou a možnosťou pokánia a aniel. Aniel, ak zhreší, podľa toho, čo v písme čítame, neexistuje pokánie. Keď čítate starú zmluvu, tak vidíte, že pokánie je vždy tam možné, kde je predpoklad, že hriech k hriechu došlo k nie, teda za nie celkom plného vedomia, hej, teda poznania. Že proste kňazi prinášali obete za neuvedomelé hriechy ľudu. A dokonca aj v Starom zákone je jedno miesto, ktoré hovorí, že ak niekto hreší so zdvihnutou rukou, tak pre ňoho už nie je do obete za hriech. To so zdvihnutou rukou znamená, že sa vzbúril, že to nerobí ani z pokušenia, ani preto, že niečo nezvláda, alebo že by radšej robil nejak inak, ale proste áno, ja s plným vedomím sa búrim proti Bohu, ja sa rúham, ja chcem ja. A za to nie je obeť. A je zrejme, toto tam takto presne nie je napísané, ale vyzerá to tak, že proste anieli, ktorí pri plnom vedomí Božej slávy, pri plnom videní toho, že kto je Boh, sa zbúrili, tak pre nich nie je pokáň. Ty a ja, keď hrešíme, tak stále je tam jeden fakt, že Boha sme nevideli. A že v skutočnosti celkom nevieme, čo to vlastne robíme, keď hreší. Že človek tým, že nikdy Boha nevidel a nemôže ho vidieť, tak jeho hriech je vždy, on nie je celkom ospravedlnený, ale je uľahčený a môže robiť pokánie, to je jedna vec. A druhá vec je, čo je tiež rozdiel oproti anielom, ty a ja môžeme zomrieť. Anieli nemôžu zomrieť. To, že my máme možnosť žiť v dvoch fázach. Prvá fáza je toto, čo teraz žijeme v tele. Druhá fáza je vo vzkriesenom tele. Anieli takú možnosť nemajú. A my, keď túžime po anielskej existencii, tak sme to postavili úplne naopak, pretože anieli by pravdepodobne, ak vôbec majú nejaké túžby, ktoré sú o inom ako majú naozaj existenciu, tak by skôr závideli nám. Takže to, čo Boh pripravil pre človeka, nepripravil pre žiadnu inú bytosť. Nezabudnite, že Boh sa nestal anielom, ale stal sa človekom a je navždy človekom. Tým nehovorím, že Ježiš nie je zároveň Bohom. Pozor, hej. Minule som to niekde povedal a niekto sa vydesil, že som Ježiša nejakým spôsobom zhodil. Hej. Ježiš je Boh a je večný Boh, sláva Bohu, hej. Proste je to božská osoba. Ale to, čo vzal na seba telo, to má navždy. To vidíte v zjavení, tak on je tam baránok ako zabitý. On je navždy človek. A to, že je navždy človek a je našou hlavou, tak všetkých nás vťahol až do božskej trojice. Toto je skoro až rúhavé hovoriť a musíme byť veľmi opatrní, pretože to, čo Boh sa nemá za plán, tak to je tak neuveriteľné, skoro až sa človeku tieru slova, ktoré by sa nemali používať. To je neuveriteľné, čo Boh má s nami za plán. Takže diablovi sa veľmi hodí presvedčiť kresťanov, aby sa začali zaoberať veľmi anielmi, pretože ich okamžite zhodí na nižšiu úroveň aj zbožnosti, aj Božieho plánu, aj obdivu Boha, aj vďačnosti, aj všetkého. A Favel hovorí, že pozor, takto vás niekto môže diskvalifikovať a o tomu ide, to by chcel. Diskvalifikovať nás z priamého napojenia na Pána Ježiša Krista. Hej. Ty a ja máme najvyššiu možnosť, akú vôbec Boh si niekým naplánoval, a to je byť priamo napojený na Krista. Anieli nám tomu pomáhajú, ale anieli nie sú našim modelom. Anieli nie sú našim modelom. Áno, sú svätí a my sme zatiaľ nesvätí. Ale anieli nezdieľajú Kristovú svetosť, majú darovanú svetosť od Boha a tu už si zachovaný. My ale zdieľame Božiu svetosť, čo je oveľa viac, a to môže mať aniel. Dúfam, že vás to teší. Poďme sa pozrieť na to individualistické náboženstvo s videniami. Aké všelijaké videnia má? Tak samozrejme, hovorili sme o videniach anielov, to, čo vidia anieli, ale môžeme hovoriť o charizmatických videniach. Charizmatické videnia je niečo, čo nám Boh veľmi jasne sľúbil. Joel je citovaný v skutkoch 2.17 až 18, kde je napísané, že v posledných dňoch vyliem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia budú prorokovať, vaše dcery, vaši mladenci budú vidieť videnia. vašim starcom sa budú snívať sny. Platí? Takže vďaka Bohu za videnie. Lenže tieto videnia nemôžu byť základom našej viery. Naša viera stojí na niečom inom ako na videniach. Ďalšie videnia, ktoré v Biblii máme, sú farizejské videnia. Tí nehľadali videnia duchovné, nejaké to, čo nazývame charizmatické. Tí chceli vidieť znamenia. Marek 8.11, Lukáš 1.29, ale toho je na viacerých miestach. Pristúpili k nemu farizeji a sadúcovia a pokúšali ho a chceli, aby im ukázal znamenie z neba. A niekde sa dočítate, že farizeji si predstavovali, že keď príde Mesiáš, takže urobí také nejaké znamenia, že to budú vidieť, čo si ako divadlo, hej, že povedzme Jordán potečie opačným smerom. Hej, teraz si predstavte, že čakáte nejakého divotvorcu a vám potečie do kopca. Hej. No a to potom uveríme, že to sa... Alebo že polia všetky múry Jeruzalema naraz padnú. Hej. No tak vymysleli si nejaké úžasné. A toto je tiež niečo, čo ľudia by strašne radi a takéto videnia nám hroze sedia. A niekedy tie videnia sú dobré, lebo chceme vidieť, povedzme, nejaké dôkazy, že Boh niečo robí. Zázraky. No kto by nechcel vidieť zázraky? Keby som sa spýtal, je tu niekto, že kto by nechcel vidieť zázrak? Kontrolná otázka. Je tu niekto, kto by chcel vidieť zázrak? Kto sa zdržal hlasovania? No, dobre. Predpokladám, že proste to je tak normálne, že samozrejme, že by sme to chceli vidieť. Nie je to zakáza. Ani si nemyslím, že máme sa odrádzať. Nie, nechci zázrak. Prečo nie? Však Ježiš robil zázrak, povedal, ak nebudete vidieť zázraky, neuverí. Takže je to v istom zmysle legitímne a nesmieme byť proti tomu. Ja tu nekážem proti tomu. Problém je, keď na tom má byť založené proste náš duchovný rast. Keby si videl každý deň zázrak, nebudeš duchovne rast. Ak ťa to nenapojí na Krista. Ak nebudeš hĺbšie milovať Pána Ježiša a nebudeš na ňo napojený ako na hlavu. Veríte tomu? Toto je strašne dôležité. Lebo diabol vám dovolí zázraky, anjelov, všetko vám dovolí. Len Kristom, kde má úzký vzťah. Lebo to mu mať. Všetko ostatné nám rád ponúkne. Najvyšší plán Boží s nami, cirkvou, je, že v duchu sme spojení so samým Bohom Ježišovi Kristovi. A to nás má najviac tešiť. Všetky ostatné veci, ktoré sú aj legitímne, pretože charizmatické videnia, som hovoril, že to sam je, aj tieto znamenia, niektoré sú legitímne, farizei to prehnali a Ježiš im povedal, vy ste cudzoložné pokoven. Pamätáte si, ne? To sa odmietol, ale sám povedal, že ak neuvidíte znamenia, takže neuveríte. A spirituálne skúsenosti, skutky 22.15, tam je naznačené, že my niekedy radi počúvame o tom, čo niekto zažil. Tam o Pavlovi je to, že budeš mu svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A Boh hovorí, že bude svedčiť o tom, čo videl a počul. Takže my, keď počujeme o prebudeniach a o tom, že sa nejaké veľké veci dejú a niekto o tom svedčí, tak to určite nie je zakázané. Problém je, ak sa nám to stane centrom našej zbožnosti. Hej? Všetko je o miere. Takže áno, ak niekto príde a povie, tam a tam sa také veci dejú, to som videl, fajn. Hej? Moja otázka je, ako ma to priblíži k Pánu Ježišovi? To, že si ty videl a že, ja neviem čo, fajn, no tak je to estráda, alebo teater, alebo niečo. No ale ja potrebujem kontakt s Kristom a nie video, že tam sa niečo deje. Proste toto je vždy veľmi dôležité a ja mám často pocit, že kresťania sú nadšení niečím, ale pritom to zostane. Že hurá, toto sa deje, fajn, no ale čo potom? Zrazu to celé opadne a žijeme tak ako predtým. No ale každý z nás má priamo kontakt s Trojicou, Kristom. Každý. Veríte tomu? Nie sme menej ako niekto iný. Hej, za to, že no to u nás nedie, že nemáme dosť viery, alebo je to hriech, no tak to je náš problém. A ak nás pouzbudí niečo, čo sa deje inde, že aj u nás sa môže vďaka Bohu. Ale aby nás to k tomu viedlo, a nie len nejaké obdivy a húra. Keď hovoríme o tých videniach, tak v Biblii máme veľa miest, ktoré hovoria, dávajú do vzťahu videnie a vieru. Tak ja som tu vybral niektoré, myslím si, že veľmi výrazne a veľmi markantne je to vyjadrené 2. Korintianom 5:7, kde je napísané, chodíme vierou a nie videním. Teda ak chceš žiť kresťanský život, tak tvoje rozhodovanie nemôže byť podľa ani videnia anielov, ani videnia skúseností, ani videnia charizmatických, ale podľa viery, lebo viera je z Božieho slova. Ak ti cez videnie Boh povie nejaké slovo, dobre, ale musíš mať slovo a nie nejaké videnie. Rozumieme to? Podľa mňa toto je strašne vážne, lebo on hovorí, že to vedie k diskvalifikácii. Rímanom 10:17, to je to, čo som teraz citoval, viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Viera nie je z videnia, ani z videní, ani z vizionárstva. Viera je z počutia. Takže preto je tak strašne dôležité, že by sme si vypracovali záujem a vzťah k Božiemu slovu. Ak je slovo Božie nudné a videnia sú proste vzrušujúce, niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Tie videnia môžu byť dobré, tie skúsenosti môžu byť dobré, ale mňa to nebuduje. Mňa to vedie len buď k takému hurá kresťanstvu, alebo do depresii. Že? No tak tam majú takéto veci, ale ani. No tak to trpne. Tak my sme nejaký second hand, hej? Proste druhotriedni kresťania, lebo tam aj tam sa deje, tam hurá robia, tam majú zázraky, tam majú a my nič. A čo my Slováci vždy vedľa? Je máte nejaký taký pocit? A to diabol chce, aby sme sa cítili, že sme druhá trieda. Že nie sme tí, ktorí patria Bohu. A tým nechcem povedať, že sme v poriadku, určite, že máme čo na sebe robiť, sme mali vieru, ale čakajme vieru z Božieho slova, a nie z nejakých hurá tém, ktoré nám ponúkajú internetové stránky. Alebo kto vie čo. Ján 20:29, tam je to zaujímavé blahoslavenstvo, asi viete. Keď Tomáš prišiel za Ježišom a povedal, môj pán a môj Boh, a on hovorí, no, uveril si, lebo si videl. Hej? To bolo dobré, že to uveril a že videl znovu. On mu nehovorí teraz, máš hriech, alebo ja neviem čo. Ale povedal, šťastní, blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Veríte tomu blahoslavenstvu? No, ak tomu veríte, tak keby ste mali možnosť Ježiša vidieť a nevidieť, tak si vyberiete nevidieť. Aha. Tam by ste dokázali, že tomu veriť. Keby ste mali možnosť to zažiť alebo nezažiť, čo by ste si vybrali? Zažiť. Aha, tak tomu nie. No tak, ale on hovoril blahoslavený, to znamená, šťastnejší je ten, ktorý hovoril bez videnia. Ten, ktorý to videl, už nie je taký šťastný. Takže chceš byť menej šťastný. Aha. My to vždy nejako prekrútime. Hej. V poriadku, ja som asi s vami. Hej. Pretože ja sa vôbec netvárim, že toto... Ja len chcem ukázať, že nerozumieme, myslel to Ježiš vážne, alebo nie. No tak to je pre nás skoro rúhavá otázka. Pretože keď Ježiš niečo také povie, tak je spýtať sa, či to myslí vážne, čo sme. Tak to myslel vážne. To znamená, že uveriť bez toho, aby som mal zážitok videnia, má v sebe niečo, čo ma vedie k hlbšiemu a lepšiemu duchovnému životu, ako keď to vidím. U Tomáša neviem, možno, že sa ho budete môcť spýtať, že Tomáš, ako to s tebou bolo? Ježiš povedal, že to je menej blahoslavené, čo si zažil. Možno, že z toho mal potom nejaké nedostatky, nevieme čo. Ja neviem, teraz to je čistá špekulácia. Ale keď to pán Ježiš povedal, tak on vedel, čo hovorí a vedel, prečo nás takto zariadil, že máme veriť z Božieho slova a nie z toho, čo máme za videnia a skúsenosti a tak ďalej. To má v sebe nejakú silu. Ak diabol dosiahol alebo dosiahne, že Božie slovo a počutie je pre nás menej silné, menej zaujímavé, ako ja neviem čo, aké videnia, som hovoril charizmatické, farizejské alebo iné historické, tak sme niekde načatí a kto vie, či nie sme diskvalifikovaní. Ty nech sa povedať, že už sme mimo zápas, ale berieme Pavla vážne. Ak to berieme vážne, tak to je veľmi vážna vec. A ešte raz, ja toto musím zopakovať. Ja tu nekážem, nech ma Pán Boh chráni, aby som hovoril proti videniam, proti skúsenostiam. Písmo nám to slúbilo a má to byť. A bárd by toho bolo viac. Ale nesnáš sa z toho žiť. Pretože žiť musíme z Božieho slova, z počutia, z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. A viera je z počutia. Ktorú môžu videnia potvrdzovať, alebo pomýbudzovať, ale nemôžu ti dať žiť. To je náboženstvo anielo. Anieli môžu žiť to, čo vidia, zrejme. Lenže anieli a cirkev to sú dve kupiny, ktoré navzájom nemôžeme prepletať. Anieli majú úplne inú, čo povedal, kategóriu existencie, že duchovné bytosti nemajú telo, nemôžu zomrieť, Kristus za nich nezomrel, nie je ich hlavou. Je ich pánom, ale nie je ich hlavou. Tvojou hlavou a mojou hlavou je Pán Ježiš Kristus. A na to anieli sa môžu len pozerať s otvorenými ústami. Prepáč, to tak rozpráva. Dobre, následky tohto náboženstva anielov. Tak športová metafora hovorí, že ide o diskvalifikáciu, som to hovoril. Tam je veľmi zaujímavé spojenie. Nadutá pokora. Čítajte ten text, chválne, pozrite si ho znovu. On tam hovorí najskôr, že chce to docieniť pokorou, ale je darmo alebo zbytočne márne nadúvaný mysľou svojho tela. Takže tvári sa to pokorne, že my už či uctievame anielov, tak v tých dobách údajne existovali také dôvody, že nemôžeme tak vysoko siahať, aby sme priamo uctievali Boha, že stačí nám uctievať niekoho nižšie. Rozumiete, asi tak, ako keď by ste chceli ísť rovno za starostom alebo za prezidentom, no tak najskôr pôjdete za niekým, kto je tam nižšie, hej, za strážnikom kancelárii alebo niečo, rozumiete, že? Proste, no chceš ísť za prezidentom, no tak to nejde len tak, hej, tak najskôr s niekým, no a keď, no, hej. Tak takto isté ľudia uvažovali, že dobre, tak nebudeme rovno s Ježišom sa modliť, alebo Bohom, tak on je najvyšší, hej, on má svoje starosti, no tak poďme za anielmi, hej, tak Gabriel, hej, Michal, hej, no, alebo nejaký, hej, môžete si aj iné mená nájsť, je úplne... Mne zaujímavé, koľko mien tam sa nájde, že koľkých anielov. Židia mali 7 tried anielov a proste mien, koľko, do akej miery to je pravda, ja neviem, ja to nehodnotím. Už som vám povedal, že ja nechcem spochybňovať tieto videnia. Pre mňa to nie je podstatné, či to je, alebo nie je pravda. Podstatné je, že to nevedie k Kristovi. Že nás to nevedie k tomu uctievaniu, pre ktoré sme stvorení. Ale toto všetko je o nadutej pokore. Hej, že hovorí to o pokore, ale v skutočnosti je to nadutosť. Mne sa to páči, že on hovorí, že je to o pokore, ale nadúva sa, hej, nafúkuje sa. A v momente, keď toto ale funguje, nie? Keď ja vám začnem hovoriť o tom, aké ja mám videnia, aké ja mám skúsenosti, tak v istom zmysle vy mi začnete trošku závidieť, nie? Začnete ma obdivovať. A mne to tak sedí trošku, nie? Nie, je to príjemné, no. Čo keby ste ma tak trošku obdivovali, nie? Bude sa mi príjemnejšie žiť, no len už sme tam, hej, nadutá pokora. A ešte ďalšia veľmi zaujímavá, tam je telesná spiritualita, hej, že je to veľmi duchovné, ale táto obrovská duchovnosť týchto videní duchovných, spirituálnych, je v skutočnosti vyjadrenie telesnosti. Takže takéto pekné spojenia, nadutá pokora a telesná spiritualita, lebo sú to vlastne zmyslové skúsenosti, proste ide vám o oči. Hej? Oči. Nie, čo v duchu počujem, hej? Tam nejde, keď hovoríme o počúvaní, tak nehovoríme o ušiach, že teda počujem zvuk, ale že v duchu počujem slovo, že rozumiem slovu. Takže to je tá diskvalifikácia, ktorá o tom hovorí. A Ďalší problém je atrofia. Nie? Že atrofia je z biológie, vieš, že atrofia, keď nejaké orgány prestanú rásť, keď odumierajú. Aj tu máme lekárku, ako sa to povie. No nie lekárku, no dobre. Atrofia je proste, vychádza z toho, že nejaký orgán nie je vyživovaný. A keď nie je vyživovaný, tak buď odumiera, alebo prestáva fungovať, prestáva rásť. Tak to je atrofia, ja som povedal toho slovo. To je ďalšia metafora, pretože on hovorí, že nie je napojený na hlavu a on to potom síce tam pozitívne hovorí, že od hlavy je celé telo vyživované a rastie. Inak toto je zaujímavé, lebo to sa zistilo oveľa neskôr, až v modernej dobe z biológie, že ako mozog, hlava riadi celé telo a ako to celé funguje. Hej. V tej dobe lekári netušili, že telo je tak dokonale napojené na hlavu. Hej. Takže to aj tam môžete vidieť inšpiráciu Božieho slova, že on hovorí, že to celé z hlavy pochádza. A používa túto biologickú metaforu. Pán Ježiš v 15. kapitole Jána v 4. verši hovorí, že ostaňte vo mne a ja vo vás. To je o viniči, hej, takže tam nie je o tele, to je iná metafora. Vinič a ratolesti alebo letorasty. Ako ratolest nemôže prinášať ovoci sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Hej, tak to je o tom istom, len iný obraz. Hej. Takže Efezanom 4.15 je to telo, že sa tie že každý ten orgán musí rásť z toho, čo mu Boh, teda hlava dáva. Dobre, takže rast tela je Bohom určený cieľ pre telo a ten rast môže mať rôzny charakter. Takže 1. Petra 2.2 tam je o raste na spásu. Ako zrodené nemluvňatá, žiadajte si mlieko, Božie slovo, aby ste rástli na spásu. A Efezanom, tam mám 2. Petra 3.18, tam je, že vzrastajte v milosti a poznaní Pána. Takže raz na spásu, raz na poznanie, proste ten raz, o ktorom sa tu hovorí, je v rôznych oblastiach. Raz vo svetosti by sme mohli nájsť, raz v čistote, raz v poznaní Boha. Takže to sú rôzne oblasti rastu. A to všetko vychádza z toho, že sme napojení priamo na hlavu, ale zároveň aj sme napojení na iné orgány tela. Hej. Efezanom 4.16, tam je o tom, že z neho celé telo pevne zviazané a pospájané oživujúcimi spojevami rastie a buduje sa v láske. Toto si myslím, že znovu, už som to dnes povedal, ale znovu treba zopakovať, že nemôžeš rásť ako kôl v plote. Potrebuješ vzťahy s veriacimi ľuďmi. Niekto ti musí občas, tak po slovensky povedané, umyť hlavu alebo podoprieť ruky. Jedno aj druhé občas treba, nie? Umyť hlavu je dosť nepríjemné, podoprieť ruky je to lepšie, ale občas nám to klesá a nechce sa nám, hej? Niekto nás potrebuje povzbudiť a niekedy potrebujeme napomenúť, potrebujeme toto. A bez toho nemôžeme existovať. A Ježiš síce má s nami priamy kontakt, ale veľmi často ten kontakt cez Ducha Svätého ide cez ľudí. A ak pohrdnem ľuďmi, tak pohrdnem cirkvou, pohrdnem Kristom. To je veľmi, veľmi nebezpečné. Je to veľmi ľahké, pretože už som to nezahovoril, žiaľ, netreba dlho hľadať, aby ste našli v cirkvi také a inakšie problémy. Ale ak sa dáte odradiť, tak neobjavíte Krista, ktorý v tej cirkvi pracuje. A pod tými všetkými všelijakými nánosmi a to, čo tam všetko je také, že by to nemalo byť, tam je realita, ktorú keď pokorne žiješ s Bohom, tak on ti ukáže a dá ti ju zažiť, že prežiješ, že v cirkvi sú ľudia, sú tie orgány tela, ktoré ti sprostredkujú Pána Ježiša Krista. Zažili ste to? No predpokladám, že by ste tu neboli, keby ste to neboli zažili. Že ľudia, ktorí to nechcú, tak nejdú do žiadneho spoločenstva, nikým sa nemodlia, sú niekde sami. To je veľký diablov podvod. Takže pozor na to, my nemôžeme, kvôli tomu, že cirkev ešte nie je dokonalá, čo netreba dlho hovoriť, že teda ju odignorujeme. Takže aby sme sa vrátili k tomu, celý ten text je o plnosti v Kristovi. Plnosť v Kristovi je ohrozená, minule sme hovorili o zákonnice, o tom, že si dáme nejaké lepšie predpisy a tu, že si dáme nejaké lepšie zážitky, ako je Božie slovo. Lepší zážitok, teda hlbšie ako Božie slovo a výživa z toho, že Boh k tebe hovorí, neexistuje. Takže tá plnosť v Kristovi je v spojení s hlavou, za anielov Kristus nezomrel, to som už hovoril, ale za nás zomrel. A je v spojení skrze vieru, anieli nie sú súčasťou cirkvi. Takže o tom to celé je. Že vďaka Bohu za anielov, nech vás ochraňujú, nech proste slúžia tak, ako sú poslaní. Hej. Často žijete v rodinách alebo v problémoch, kde mimoriadne potrebujete anielov. A myslím si, že je normálne, že sa modlíme za to, aby nám slúžili, aby Boh ich poslal, na čo sú poslaní. A oni to radi robia. Ale nepripodobňujeme sa im a im nezávidíme, že to majú inak. Lebo to, čo Boh s tebou plánuje, sa s anielmi nedá ani porovnať. Proste to je niečo úžasné. Takže nakoniec si dáme nejaké úlohy. Vymenuj aspoň tri kontrolné znaky, ktorými zisťuješ, či ťa svedectva o duchovných skúsenostiach vedú k užšiemu spojeniu s hlavou. Toto je, myslím, veľmi dôležité. Vedieť, hej, keď počujem svedectva, alebo čítam knihy, alebo vidím videá, alebo ja neviem, čo niekto rozpráva o nebi a čo všetko ľudia zažívajú o uzdraveniach, ďaká Bohu, povedzme, že to je pravda. Hej. Niekedy je otázka, či je to pravda, ale teraz nebudeme o tom špekulovať, či to je. Niekto je pravda. Ale čím kontroluješ, či ťa to vedie k ušiemu spojenú hlavu? Alebo dostaneš túžiť, a ja chcem aniela. No ak toto je výsledok, tak je veľmi zle. Lebo ak aj ty chceš aniela, aj ty chceš byť v nebi, aj ty chceš obdivovať, aj ty chceš toto, tak to je nie to na to, na čo tu má niekto svedčiť a na čo tu má niekto rozprávať videnia. Každé videnie má viesť k tomu, že ty viac budeš milovať Pána Ježiša a viac budeš túžiť po tom, aby si bol priamo s ním spojen. Takže to, tri kontrolné znaky, to môže dva alebo päť, ja neviem. Nejaká kontrolka tam musí byť. Ja musím kontrolovať svoje srdce, že či milujem Pána Ježiša viac. Nájde v Biblii príklad alebo príklady nadutej pokory. Takže o čom to vlastne je? Skúste čítať Bibliu alebo preletieť si hlavou všetké prípady, že ako to vyzerá, keď niekto je naduto pokorný. Lebo o tom tam Pavel hovorí, že vyzerá to veľmi pokorne, sú tam zásady, že ideme dole, ale to, že ideme dole v skutočnosti, sa oseparujeme a oddelujeme od Božieho plánu. A v momente, keď sa oddeluješ od Božieho plánu, tak môže to vyzerať veľmi pokorne, ale je to namyslenosť. Takže poslušnosť je... Prosím? Salut. Ďakujem. Ja som to dal úlohu každému samostatne, ale môžeme. No máte jeden príklad. Hej? No a tri. Nájdi v Biblii príklady telesnej spirituality. Hej, príklad, alebo príklady, zase to je taký oxymoron, či ako by som povedal, že proste protirečenie. Hej, pretože telesná spiritualita, to by nemalo existovať. Ale Pavel o tom hovorí, že vyzerá to veľmi duchovne, ale skutočnosť je to na zadostenie tela. No a môžeme prečítať aspoň ten 18. a 19. verš z tých 16. až 23. že či sme prebrali tie témy. Nech vás nikto nepripraví o víťaznú cenu, som preložil ako nediskvalifikuje, samoľúbou, poníženosťou, to je tá pokora, uctievaním anielov a upotávaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúval vo svojom telesnom zmýšľaní. Nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyžívané a pospojené väzivami a spojivami rastie Božím zrastom. Takže nech Pán Boh nám dá milosť, aby z tohto, čo sme hovorili, čo sme počuli, sme mohli hlbšie rásť a využívať videnia a to, čo Boh dáva, skúsenosti, naozaj na bližšie spojenie s Pánom Ježišom. Nezahoďme to, ani o tom nejako, nepochybujme, že to má byť, ale neurobme z toho centrum obdivu. Pane, ďakujeme ti za varovanie, za slovo. Dnes je toho dosť týchto upozornení, ktoré nás odvádzajú od teba. Prosíme, aby každé tvoje dieťa malo dosť múdrosti a jasnosti v tom, čo vedie k poznaniu a spojeniu s tebou. Amen.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 24. kapitola.
1: Jozua zhromaždil všetky kmene Izraela do Sýchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, prehovoril Jozua ku všetkému ľudu. Takto hovorí Hospodin Boh Izraela. Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za veľriekou a slúžili iným bohom. Ale ja som vzal vášho otca Abraháma spoza veľrieky a previedol som ho celým Kanaánom, rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. Izákovi som dal Jákoba a Ézava. Ézavovi som dal pohorie Seír do vlastníctva. Jákob a jeho synovia zostúpili do Egypta. Potom som poslal Mojžiša a Árona a ranil som Egypt tým, čo som vykonal uprostred neho. Potom som vás vyviedol. Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Červenému moru. Keď volali k Hospodinovi, postavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich pokrylo. Vlastnými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Potom ste bývali dlhý čas na púšti. Voviedol som vás do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom. Keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk, zabrali ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami. Potom povstal moábsky kráľ Bálák, syn Cipórov, a bojoval proti Izraelu. Dal zavolať Beórovho syna Bileáma, aby vás preklínal. Ja som však nechcel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vám žehnal, a tak som vás vytrhol z jeho ruky. Keď ste prešli cez Jordán a prišli k Jerichu, jerišskí občania, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgášejci, Chivíci a Jebúsejci bojovali proti vám, ale ja som vám ich vydal do rúk. Pred vami som poslal sršne. Tie ich zahnali spred vás, oboch kráľov Amorejských. Nie tvojím mečom a tvojím lukom sa to stalo. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali a usadili ste sa v nich. Jete z viníc a z olív, ktoré ste nesadili. Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekou, alebo bohom Amorejcov v krajine, ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedal, nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom. Lebo Hospodin je náš Boh, on vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli, a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prešli. Hospodin zahnal spred nás všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo on je náš Boh. Tu povedal Jozua, Hospodin zahnal spred nás všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo on je náš Boh. Tu povedal Jozua ľudu. Nemôžete slúžiť

Ľud však odvetil Józuovi: Nie, my budeme slúžiť Hospodinovi. A Józua povedal ľudu: Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste jemu slúžili. Oni odpovedali: Sme svedkami. Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela. Na to ľud povedal Józuovi: Hospodinovi nášmu Bohu budeme slúžiť a jeho hlas poslúchať. V ten deň Józua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme. Józua vpísal všetky tieto slová do knihy Hospodinovho zákona, vzal veľký kameň a postavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hospodinovej. Potom Józua povedal všetkému ľudu: Hľa, tento kameň bude svedkom proti nám, lebo počul všetky reči, ktoré nám hovoril Hospodin, a bude svedkom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha. Potom Józua prepustil ľud, každého do jeho dedičného vlastníctva. Po týchto udalostiach zomrel Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, keď mal 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného vlastníctva v Timnat-Serachu na Efraimskom pohorí, severne od vrchu Gáš. A Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Józua, a starší, ktorí Józu prežili a ktorí poznali všetky skutky Hospodinove, čo vykonal pre Izrael. Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sícheme, na pozemku, ktorý Jákob kúpil od synov Sýchemovho otca Chámora za 100 kesít. Ten sa stal dedičstvom synov Jozefových. Keď zomrel Áronov syn Eleázar, pochovali ho v Gibeji, meste jeho syna Pinchása, ktoré sa mu dostalo na Efraimskom pohorí.

0: Čakať na Boha neznamená nečinne sedieť a dúfať. Čakať na Boha znamená veriť, že urobí to, čo sľúbil, a potom s dôverou jednať. Čakanie na Pána Boha ničím nepripomína to nudné čakanie, ktoré poznáte z čakárne u zubára. Viete, že váš zubár má plno. A tak tam naďalej sedíte, hoci viete, že ste mali prísť na rad už pred hodinou. Ste muž a napriek tomu sa začítate do časopisu Báječná žena. Zaujal vás článok s názvom 7 najlepších receptov na pečené kura. Ak ste muž a už sa chystáte vytrhnúť recept z časopisu, lebo znie fakt skvele, potom je jasné, že už čakáte príliš dlho. Čakanie na Boha je iné. Je to aktívny život postavený na dôvere v jeho prítomnosť a jeho zasľúbenia, nie pasívna existencia, ktorá je sprevádzaná občasnými pochybnosťami. Čakanie na Boha nie je vnútorným trápením, ktoré navonok paralizuje. Nie. Čakanie na Boha je vnútorné spočinutie, ktoré vyúsťuje v odvážne konanie. Očakávanie je tým, k čomu sme povolaní. Je to to, čo nám prináša požehnanie. Čakanie je súčasťou povolania každého Božieho dieťaťa, pretože každé Božie dieťa aktuálne žije v období medzi už a ešte nie. Tento svet je už skazený hriechom a ešte nebol úplne obnovený. Pán Ježiš už prišiel, ale ešte sa nevrátil, aby si nás vzal na večnosť k sebe domov. Náš hriech je už odpustený, ale ešte od neho nie sme úplne oslobodení. Pán Ježiš už kraľuje, ale ešte neprišlo jeho kráľovstvo v plnosti. Hriech už je porazený, ale ešte nie je úplne zničený. Duch Svätý nám už bol daný, ale ešte nie sme plne pripodobnení obrazu Pána Ježiša. Boh nám už dal svoje slovo, ktoré ale ešte nie úplne premenilo náš život. Už sme dostali milosť, ale ona ešte nedokončila svoje dielo v nás. Všetci sme teda povolaní k čakaniu, pretože všetci žijeme presne v strede Božieho veľkého plánu spasenia sveta. Všetci čakáme na úplný koniec tohto ohromujúceho diela, ktoré v nás a pre nás Boh započal. Nie len, že čakáme, my čakáme s nádejou. A ako vyzerá táto nádej v Boha? Prejavuje sa tak, že s dôverou očakávame zaručené výsledky. Čakáme vo viere, že Boh dokončí to, čo začal. Žijeme preto s dôverou a odvahou. Každé ráno vstávame a konáme podľa toho, čo má prísť. Keďže to, čo má prísť, je isté, vieme, že naše úsilie v Božom mene nikdy nie je márne. Čakáme a preto konáme. Čakáme a pracujeme. Čakáme a posvecujeme sa. Čakáme a dávame. Čakáme a uctievame. Čakanie na Boha je konaním vychádzajúcim z istoty, že očakávaná milosť naozaj príde.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech.
0: Rimanom 4.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som stiahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čo skoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých reláciách sme si povedali, že dobré skutky nie sú príčinou spasenia, ale práve naopak. Spasenie darované Bohom spôsobuje dobré skutky. Tiež sme si povedali, že hriech v živote spaseného kresťana nie je jeho štandard. Hriech je pre neho bolestivá výnimka. Človek zo sveta si hriech ani neuvedomuje. Hriech je pre neho bežná životná prax. Ale verte, že s takým kresťanom nemá Boh ani Božie slovo nič spoločné. Naopak kresťania žijú vo svete ako cudzinci a prisťahovalci, skoro ako mimozemšťania. Ale buďme realisti. Kresťania sú ľudia robiaci chyby. Som ním i ja, ste nimi vy a bol ním aj apoštol Pavol. On sám vyznáva: veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ale ak robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré síce je vo mne, ale nemám silu uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak zisťujem, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohoto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. List Rímským 7, 15 až 25.

V Biblii sa nikde nedočítame, že sa stávame kresťanmi preto, že sme si prečítali nejaký kresťanský ladený traktát, časopis alebo si vypočuli kresťanský ladenú reláciu Hlas Evanjelia. Naše kresťanstvo nie je zaručené ani štúdiom Biblie, ani účasťou v speváckom zbore, ani žiadnym iným úkonom, ktorý vyzerá zbožne. Nestávame sa kresťanmi preto, že sme osobné potreby viery prediskutovali s priateľom alebo pastorom či farárom, ale preto, že nám Boh dal nové srdce, preto, že nám dal svojho ducha, ktorý v nás prebýva, pretože je to On, kto nás uviedol do svojho kráľovstva. Biblické meradlo, biblické kritérium nie je v tom, ako som sa rozhodol včera, ale vedomie, že som bol Bohom spasený, zachránený pred Jeho spravodlivým hnevom a to, ako žijem dnes. Ak môj súčasný život nie je spravodlivý, potom som v tom priaznivejšom prípade buď telesný kresťan a s týmto výrazom mám osobne dosť veľké problémy, alebo v horšom prípade kresťan vôbec nie som. Pamätajme, že najväčším nepriateľom každého človeka sú polopravdy a sebaklam. Polopravda sa stane klamom, lžou v okamihu, keď je vydávaná za celú pravdu. Sebaklam je vždy spôsobený tým, že sám seba vidím v lepších farbách. Aj pred tým nás Božie slovo varuje. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, nech ti vyberiem triesočku z tvojho oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv odstráň brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Lukáš 6:41-42. Aj naša často oprávnená kritika sveta a ľudí okolo nás môže v našom vnútri vyznieť ako porovnávanie sa s ostatnými, z ktorého vychádzame víťazne. Sebaklam presadzuje svoju výbornosť, veď predsa je toľko ľudí, ktorí sú horší ako ja. Tí, ktorí sami seba klamú svojou príkladnosťou a vynikaním nad ostatnými, nemôžu nikdy predstúpiť pred Pána Ježiša Krista. Kto nebude hladný a smedný túžiť z hĺbky srdca po spravodlivosti, po správnom živote, ten nie je súčasťou Božieho kráľovstva a nemôže byť ani jeho, teda Kristov. Len ten, kto je oddelený od sveta a je pripojený k Bohu, kto je skutočne spasený, len ten svoje hriechy pred Bohom aj vyznáva. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. list Jánov 1:9-10.

pokračujme v našom uvažovaní. Môže teda svätý, oddelený, spravodlivý, čiže správny kresťan hrešiť? Z uvedených veršov je nad akúkoľvek pochybnosť jasné, že kresťan hreší. Kresťan, ktorý tvrdí, že nehreší, robí z Boha klamára. Rozdiel je ale v tom, že kresťan skôr či neskôr, a radšej však skôr, sa od svojho hriechu odvráti. Kresťan urobí so svojim hriechom pravý opak ako svet. Svet svoj hriech nevyznáva, ale skrýva. Kto zostáva spojený so svetom, pre toho Boh pripravil tieto slová. Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. List Jakuba 4:4. Pre skutočného kresťana viera nie je súkromná záležitosť. Je to spojité svedectvo. Kresťan sa neskrie do súkromia svojej solničky, ale solí svet. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súce, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Matúš 5:13. Svet je rozkladajúca sa civilizácia. Svet je ako meso podliehajúce skaze. Kresťan musí mať konzervačné účinky. Kresťanstvo spomaľuje mravný rozklad sveta. Pozorovať svet cez solničku nie je aktívna živá viera. Kresťan musí byť viditeľný ako hrad na kopci. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Matúš 5:14. Sme naozaj svetlom stratenému svetu? Zmenili sme sa, alebo žijeme stále ako predtým? Všetky zásady kresťanského života vrcholia v nasledujúcom verši. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Matúš 5:48. To neznamená, že sme dokonalí alebo že dosiahneme dokonalosti Božej kvality. Pravdou zostáva, že sa mu v dokonalosti máme stále približovať. Spravodlivé správanie je neustály, nikdy nekončiaci vzostup. Viera musí produkovať skutky. Noé veril, že príde potopa, preto staval koráb. Nie sme kresťanmi preto, že sme počuli evanjelium, alebo nám to niekto povedal. Sme kresťanmi preto, že v nás prebýva Duch Svätý, Duch Boží. Ten nám vnútri dosvedčuje a spôsobuje, že sa odvraciame od zlých skutkov. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. List Rímskym 8:12-13. Kto teda môže mať účasť na Božom kráľovstve? Snáď si už uvedomujeme, že v takomto svetle nemôžeme obstať. Ani jeden človek vo svojej vlastnej sile nie je bez hriechu a viny. Všetci sme bez Pána Ježiša Krista stratení. Nemáme mu čo ponúknuť. Predstupujeme ako žobráci, nahý a bezmocný, bez akéhokoľvek vlastníctva, okrem duchovnej biedy. Pred Bohom stojíme pokorení a zlomení. Ak ani po tomto stretnutí so živým Bohom nečiníme pokánie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máme o viere iba intelektuálnu znalosť. Sme len nábožensky založení ľudia. Niektorých z nás delí od spasenia len okolo 30 cm. Vzdialenosť medzi mysľou a srdcom. Ale ani tu bez Božej pomoci neprekonáme. Pokým nedostaneme nové mesité srdce, dobro v nás nie je. Do kráľovstva vedú Božie podmienky, nie naše. Občania kráľovstva sú milosrdní, čistí srdcom, mierumilovní, prenasledovaní, vysmievaní a ohováraní. Až keď takto pokorení vstúpime do jeho kráľovstva, tak vtedy a len vtedy sa náš život stane divadlom pre svet, pretože všetky naše cnosti pokory sa stanú svedectvom o Kristovi.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 23.
1: Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.
0: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Poznáte Žalm 23 na spameť? Ak nie, určite sa naučte tento žalm, ktorý bol zdrojom útechy pre Boží ľud naprieč storočiami. Nedovolte, aby vás to, že ho dobre poznáte, obralo o jeho hĺbku. Konkrétne by som chcel upriamiť vaše myšlienky na významnosť úvodných slov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Tento nádherný sľub je pre každého veriaceho. Tí, ktorí sa boja Pána a hľadajú ho, nemajú nedostatok. To hovorí aj Žalm 34, verše 10-11. Povážte, čo to pre nás znamená. Boh nás zaopatruje. Naplňa všetky naše duchovné a materiálne potreby. Verš 2. Boh nás vedie. Verše 2-3. Boh nás obnovuje, keď od neho zblúdime. Verš 3. Potešuje nás v skúškach, ktoré sú ako tmavé údolia. Verš 4. Chráni nás. Verš 5. Spôsobuje, že náš pohár preteká požehnaniami. Verše 5-6. Zabezpečil našu budúcnosť v nebi. Verš 6. Pán Ježiš, náš dobrý pastier, nám kúpil tieto požehnania za obrovskú cenu. Položil život za svoje ovce. Takto to čítame v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole, verše 11, 15 a 17. Ste jednou z Pánových oviec. Jeho ovce počúvajú jeho hlas a nasledujú ho v radostnej poslušnosti. To čítame v Evanjeliu podľa Jána 10, 3, 4. Stratili ste svoju kresťanskú radosť skrze chlad srdca, skrze duchovné upadnutie? Vráťte sa k svojmu pastierovi, ktorý láskavo obnoví vašu dušu. Ak nie ste kresťan, obráťte sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Čiňte pokánie zo svojho hriechu a dôverujte Bohu, že v ňom je vaša záchrana. Potom budete môcť povedať: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 8. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a na močiare a vyveď žaby na egyptskú krajinu. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli egyptskú krajinu. Na to urobili takisto svojim tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na egyptskú krajinu. I povolal faraón Mojžiša a Árona a povedal: Modlite sa k Hospodinu, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, nech obetuje Hospodinu. Mojžiš odpovedal faraónovi: Ráč mi rozkázať, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov, len v Níle nech zostanú. Odpovedal: Zajtra. Mojžiš povedal: Nech sa stane, ako si želáš, aby si poznal, že niet podobného Hospodinu, nášmu Bohu. Žaby sa vzdialia od teba a z tvojich domov i od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, zostanú len v Níle. Tak vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna a Mojžiš volal k Hospodinu kvôli žabám, ktoré bol dopustil na faraóna. Hospodin urobil podľa Mojžišovej prosby a žaby vykapali z domov, z dvorov a z polí. I zhrňali ich na hromady a napáchla zem. Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin. Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu a udri na prach na zemi a budú komáre po celej egyptskej krajine. Urobil tak. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel na prach na zemi. A boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celej egyptskej krajine. Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. A komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi: Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin. Hospodin riekol Mojžišovi: Skoro ráno vstaň a postav sa pred faraóna, keď vyjde k vode, a povedz mu: Takto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, nech slúži. Lebo ak neprepustíš môj ľud, hľa, pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy bodavých hmyz. A naplnia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú. V ten deň oddelím kraj Góšen, v ktorom prebýva môj ľud, aby tam nebolo bodavého hmyzu, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny a robím rozdiel medzi svojím ľudom a medzi tvojím ľudom. Zajtra nastane toto znamenie. Hospodin urobil tak a prišlo množstvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na domy jeho služobníkov, na celú egyptskú krajinu, a zem hynula týmto hmyzom. Potom faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Choďte, obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Ale Mojžiš odpovedal: Nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egypťanov, keď obetujeme Hospodinu svojmu Bohu. A či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egypťanov ohavné? Trojdennou cestou pôjdeme na púšť a budeme obetovať Hospodinu, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Faraón odpovedal: Ja vás prepustím. Obetujte na púšti Hospodinu, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinu, a zajtra vzdiali sa bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinu. I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinu. Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedinej muchy. Ale faraón zatvrdil si srdce aj tento raz a ľud neprepustil.

0: 124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.
1: Keby s nami nebol, býval Hospodin. V predošlom žalme volal žalmista k Hospodinovi o milosrdenstvo. V tomto žalme je Izrael nabádaný pamätať na minulé milosrdenstvá a záchrany, ktoré im boli dané od Boha. Keby s nami nebol, býval Hospodin. Izrael mohol mať všetku možnú ľudskú pomoc, no ako národ by nebol prežil bez Hospodinovej pomoci. Čo by sa s nimi bolo bývalo stalo, keby s nimi nebol býval Boh? Poprvé, ich nepriatelia by ich boli pohltili. Po druhé, boli by ovládnutí a odnesení ako tí, ktorí stoja v ceste zúrivému prúdu. Po tretie, boli by vydaní svojim nepriateľom ako korisť zubom vyhladovanej zvery. A po štvrté, boli by ako vtáča chytené do slučky, bezmocný a bez nádeje na únik. Tento žalm sa končí potvrdením viery v Boha. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. Božie meno zjavuje jeho charakter. Boh je všemohúci, ktorý nikdy nezlyhá. Hospodin je zmluvné meno Boha, ktorý je verný všetkým svojim sľubom. Ak je všemohúci Boh zmluvy za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, verš 31. Svätý Boží charakter je základom našej dôvery vo všetkých našich skúškach, prítomných aj budúcich. Naša dôvera tiež spočíva v skutočnosti, že Boh je stvoriteľom nebies a zeme. Teória evolúcie je popretím Boha a nie je pravdivá. Všemohúci stvoriteľ je Boh, ktorému dôverujeme. Drahí kresťania, zastavili ste sa niekedy a zamysleli ste sa nad tým, aký by bol býval váš život, keby Pán nebol býval s vami? Nemali by ste jeho pomoc v časoch skúšok. Boli by ste stratení a bez nádeje. My si nezaslúžime, aby bol Boh na našej strane, no On si nás vyvolil a spasil nás svojou milosťou. Vzdávajme vďaku Bohu, ktorý nás učinil svojim vlastníctvom a ktorý je s nami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak sa predsa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte zdržiavať, aj hľa ruka Hospodinova ako veľmi ťažký mor príde na tvoje stáda, ktoré sú na poli, na kone, na osly, na ťavy, na rožný statok a na ovce. Hospodin urobí rozdiel medzi stádom Izraelcov a stádom Egypťanov a neuhynie nič z toho, čo patrí Izraelcom. Hospodin stanovil lehotu a riekol: Zajtra urobí Hospodin túto vec v krajine. A Hospodin to na druhý deň urobil. Takže pohynulo všetko stádo Egypťanov. Ale zo stáda Izraelcov neuhynulo nič, ani jeden kus. I poslal ta faraón, a hľa, zo stáda Izraelcov neuhynul ani jeden kus. I zatvrdilo sa srdce faraónovo a neprepustil ľud. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Vezmite si plné priehrštie sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna rozhodí k nebu. Prach bude po celej egyptskej krajine a na ľuďoch i na dobytku po celej egyptskej krajine budú pľuzgierovité vredy. Potom vzali sadze z pece, postavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozhodil k nebu a boli pľuzgierovité vredy na ľuďoch i na dobytku. Vtedy egyptskí zaklínači nemohli obstáť pred Mojžišom pre vredy, pretože vredy boli na zaklínačoch i po celom Egypte. Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi. Hospodin riekol Mojžišovi: Včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného. Lebo už teraz by som mohol vystrieť ruku a raniť teba i tvoj ľud morom. Tak by si bol vyhladený z celej krajiny. Ale predsa som ťa zachoval, aby som ti ukázal svoju moc, aby sa hlásalo moje meno v celej krajine. Ešte sa spupne chováš voči môjmu ľudu a nechceš ho prepustiť? Hľa, ja dopustím zajtra o tomto čase také hrozné krupobytie, aké nikdy nebolo v Egypte od jeho vzniku až podnes. Teraz daj zahnať stáda do bezpečia. Všetko, čo máš na poli. Lebo padne krupobytie na všetkých ľudí a na zvieratá, ktoré budú na poli a nezhromaždia sa do domov a pohynú. Kto sa zo služobníkov faraónových bál slova Hospodinovho, dal do bezpečia svojich sluhov a svoj dobytok do domu. Ale kto si nepripustil k srdcu slovo Hospodinovo, ten nechal svojich sluhov i stádo na poli. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku k nebu a spustí sa po celej egyptskej krajine krupobytie na ľudí i na zvieratá, i na všetky poľné byliny v egyptskej krajine. Vtedy vystrel Mojžiš svoju palicu k nebu a Hospodin zoslal hromy a krupobytie, blesky padali na zem a Hospodin zosielal krupobytie na egyptskú krajinu. Nastalo krupobytie a ustavičné blískanie uprostred veľmi ťažkého krupobytia, aké nikdy nebolo v celej krajine Egypťanov, odkedy sa stali národom. Krupobytie zbilo v celej egyptskej krajine všetko na poli, od ľudí až po zvieratá, aj všetky poľné byliny. Krupobytie zbilo a polámalo aj všetky stromy na poli, len v kraji Góšen, kde boli Izraelci, krupobytia nebolo. Vtedy poslal faraón poslov a dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme vinní. Modlite sa k Hospodinu, je priveľa Božích hromov a krupovitia. Prepustím vás a nemusíte tu už zostať. Odpovedal mu Mojžiš: Keď výjdem z mesta, vystriem dlane k Hospodinu, hrmenie prestane a krupobytie viacej nebude, aby si poznal, že zem je Hospodinova. Viem však, že ty a tvoji služobníci sa ešte nebojíte Boha, Hospodina. Ľan a jačmeň bol zbitý, lebo jačmeň bol práve v klasoch, a ľan bol práve v kvete. Pšenicu a tenkeľ nezbilo, lebo sú to neskoré druhy. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna z mesta a vystrel dlane k Hospodinu, prestalo hrmenie a krupobytie a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobytie a hrmenie, hrešil ďalej a zatiaľ sa v srdci on i jeho služobníci. Tak sa zatvrdilo srdce faraónovo a neprepustil Izraelcov, ako predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Žalm 46. Boh je náš prístav, Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraj hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh, ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som Hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky. Tie pokryjú povrch zeme, takže nebude možné vidieť zem. I zožerú zvyšky, čo vám ostali po krupobití, a obžerú všetky vaše pučiace stromy na poli. Naplnia aj domy a domy všetkých tvojich služobníkov i domy všetkých Egypťanov, čo nevideli tvoji otcovia a otcovia tvojich otcov odvtedy, čo sú na zemi až do tohto dňa. Potom sa odvrátil a vyšiel od faraóna. Vtedy služobníci povedali faraónovi: Dokiaľ nám tento bude osídlom? Prepusť tých mužov, nech slúžia Hospodinu svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby? Na to Mojžiša a Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal: Choďte a slúžte Hospodinu svojmu Bohu. Kto to všetko má odísť? Mojžiš odpovedal: Pôjdeme so svojimi deťmi i so starcami, so svojimi synmi i dcérami. Odídeme so svojim drobným dobytkom i rožným statkom, lebo máme sviatok Hospodinov. On im povedal: Nie je Hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé dietky prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odíďte a slúžte Hospodinu, lebo to chcete. Na to ich odohnali od faraóna. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad egyptskú krajinu, nech výjdú kobylky na egyptskú krajinu a nech zožerú všetku bylinu tejto krajiny a všetko, čo ostalo po krupobití. I vystrel Mojžiš svoju palicu nad egyptskú krajinu a Hospodin prihnal východný vietor na krajinu, ktorý dul cez celý ten deň i celú noc. A ráno východný vietor priniesol kobylky. Kobylky prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem, požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie nechalo, a neostalo nič zeleného na stromoch ani na poľných bylinách v celej egyptskej krajine. Vtedy faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu, i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpusť hriech. Modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna, modlil sa k Hospodinu. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcov. Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri ruku k nebesiam a bude na egyptskej krajine tma, že ju bude možno hmatať. Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a hustá tma bola po celej egyptskej krajine za 3 dní. Jeden druhého nevidel a nikto nevstal zo svojho miesta za 3 dní. Ale všetci Izraelci mali svetlo na miestach, kde bývali. Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme. A zatvrdil Hospodin srdce faraónovo a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón: Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár.

99. žalm. Kráľom je Hospodin i zachveli sa národy. On nad cherubmi sedí, zemou otriasa. Veľký je Hospodin na Sione, nad všetky národy je vysoko. Nech teda chvália jeho meno veľké a úžasné, pretože svätý je. A že je kráľom, miluje právo. Ty, Pane, stanovil si poriadok, spravodlivosť i právo v Jákobovi. O, chváľte Pána, Boha nášho, skloňte sa pred jeho podnožou, pretože svätý je. Mojžiš i Áron boli z jeho kňazov a jeho meno vzýval Samuel. Volali na Pána a on ich vypočul. V oblačnom stĺpe k ním prehovoril, čo povedal, to pamätali si, takisto príkazy, čo vydal im. O Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, bol si im Bohom, ktorý odpúšťa i trestá za ich výčiny. Nuž, chváľte Pána, Boha nášho chváľte, pred jeho svätým vrchom skloňte sa, pretože svätý je Pán.

0: Nech ti Pán dáva, po čom túži tvoje srdce. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom tvoje srdce túži. 37. žalm, 4. verš.
1: Môžeme sa skutočne modliť za všetko, po čom túži naše srdce? Áno, môžeme. A tak si mnohí ľudia v modlitbe neviazane žiadajú veci. Daj mi domy, daj mi autá, daj mi bohatstvo, daj mi úspech, daj mi úctu, daj mi dlhý život. Zabúdajú, žiaľ, že zasľúbenie bezvýhradnej odpovede na modlitby je vždy spojené s vetou raduj sa v Hospodinovi. A až neskôr znie a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Predpokladajme, že kresťan má svoj každodenný chlieb a dostatočne aj všetko iné, čo je potrebné pre život. Ale je chamtivý a žiada si u Boha, aby vyhral milión v lotérii. Modlí sa za niečo, čo Boh nenávidí. Pretože hriech lakomstva je v rozpore s Božou prirodzenosťou. V takých prípadoch nás Pán chce vyslobodiť z túžby po peniazoch a nie naplniť takéto naše želania. Ale ak prosíme o niečo, čo zodpovedá svetosti jeho charakteru, dáva nám to s radosťou a v hojnosti. To znamená, že keď máte radosť a túžbu po Božej svätej bytosti, potom sa modlíte modlitby, ktoré sú v súlade s jeho božskou prirodzenosťou a preto sú úplne podľa jeho mysle. Aké sú to modlitby, ktoré sú podľa Božieho srdca a ktoré on vypočuje? Sú to tie, ako napríklad prosby v modlitbe Otče náš. Ježiš ich vopred formuloval pre nás. Z nich si môžeme vybrať tie, ktoré chceme. Otec nám ich splní. Modli sa. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Takéto prosby miluje Pán. Hľadajú jeho slávu, zápasia o duše a bezvýhradne dôverujú v Božie každodenné zaopatrenie. Aj modlitba odpusť nám naše viny je celkom podľa jeho vôle. Ak sa raduješ v Hospodinovi, daruje ti aj túžbu odpúšťať blížnym a môžeme sa modliť s úprimným srdcom, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Zostáva ešte modlitba zbav nás zlého. Ani to nie je telesná, hriešná modlitba, ale duchovná, ktorá sa páči Pánovi. Je to modlitba o náš svätý život. Ak takéto túžby naplnia tvoju dušu v modlitbách, nemusí sa obávať o ich vypočutie. Potom sa môžeš skutočne modliť a za čo sa modlíš, to aj dostaneš. Raduj sa jednoducho v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Rozhodujúce je, či tvoje želania vychádzajú z obnovenej prirodzenosti, ktorú stvoril Boh, alebo či vychádzajú zo žiadosti tvojho tela. Najlepšie je skontrolovať si to hneď teraz.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Rádio Logos. Kniha prísloví, 16. kapitola. Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič chodník chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Staré veci sa pominuli. S druhým narodením prichádza aj veľká zmena. Nové stvorenie už nie je viac tým istým človekom. Je iného ducha. Štvrtá kniha Mojžišova, 14. kapitola, 24. verš vraví. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým stvorením, nastane v človeku taká zmena, že ju môže vidieť každý. Nazýva sa aj zmenou od tmy k svetlu. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu. Ako keby iná duša žila v jeho tele. Keď sa spásne obrátila Mária Magdaléna, nemravná hriešnica, aké kajúcne stvorenie sa z nej stalo. Pozornosť jej očí kedysi pútalo smilstvo. Teraz však umýva Kristovi nohy slzami. Vlasy, na ktoré bola tak hrdá a ktoré používala ako sieť pre chytenie svojich milencov, teraz používa na utieranie Kristových nôh. Na novom stvorení je vidieť viditeľnú zmenu. Kedysi ješitný a pyšný, teraz pokorný. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 11. verš. Avšak nie každá zmena je automatickým dôkazom nového stvorenia. Existuje zmena z jedného extrému k druhému. Od marnotratného človeka k úžerníkovi. Od moslima k pápežencovi. Je to ako vyliečiť sa z jednej choroby, ale zomrieť na inú. Poznáme aj vonkajšiu zmenu, ktorá je akoby umytím prasaťa. Achab bol zmenený len navonok. Keď si roztrhol šaty a položil na telo vrecovinu, Boh sa tomu akoby začudoval. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Po celý ten čas bol však pokrycom. Aká je teda podstata nového stvorenia? Vnútorná zmena, zmena srdca. Hoci srdce nie je nanovo vytvorené, je nanovo vytvarované. Jeremiáš, 4. kapitola, 14. verš hovorí. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Achabove šaty boli roztrhnuté, ale nie jeho srdce. Vonkajšia zmena bez vnútornej nestačí. Premena na nové stvorenie v sebe zahŕňa. Pominutie starých vecí. Stará pýcha, stará ignorancia, stará zlomyselnosť, starý dom musí byť zbúraný pred tým, ako začneme stavať nový. Zároveň si musíme byť vedomí toho, že síce ide o dôkladnú zmenu, ale nie o dokonalú. Hriech zostáva. Rovnako tak, ako existuje princíp milosti, existuje aj princíp padlosti. Nad pozostatkami padlosti musí byť prítomný zármutok. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? List Rímanom, 7. kapitola, 24. verš. Pavol neplače nad svojimi telesnými útrapami, ale ako nebeský vták narieka nad svojim hriechom. Nové stvorenie neustále smúti kvôli prebytočnej prítomnosti padlosti. Božie dieťa nenosí hriech ako zlatú reťaz, ale ako okovu. Novému stvoreniu sa hnusia staré veci. Nestačí len smútiť nad hriechom. Musíme ho nenávidieť.
Nenávidím lož, protiví sa mi. 119. žalm, 163. verš. Nenávisť je najvyšší stupeň nepriateľstva a my musíme nenávidieť hriech nielen pre jeho zraňujúci účinok, ale aj pre jeho odpornú podstatu. Nové stvorenie odporuje starým veciam. Nie len, že sa kresťan na hriech sťažuje, ale proti nemu bojuje. Je veľký rozdiel v tom, ako odporuje hriechu prirodzený človek a ako nové stvorenie. Prirodzený človek sa chráni od hriechu, pretože mu poškodzuje reputáciu. Chce zatvoriť ústa svedomiu a vyhnúť sa peklu. Nové stvorenie mu však odporuje kvôli jeho špine. Oponuje hriechu zo vznešenejších motívov. Z lásky k Bohu a zo strachu, že zneúctí Kristovo evanjelium. Prirodzený človek neodporuje všetkému hriechu. Neodporuje vnútorným hriechom, ako napríklad prvotný vzostup marnivých myšlienok, nárast hnevu a smilstva, zloby a nečistoty jeho prirodzenosti. Neodporuje evanjeliovým hriechom. Pýcha, nevera, tvrdosť srdca, duchovná neúrodnosť. Nerobí si starosti, že už viac nemiluje Boha. Na povahové hriechy reaguje ako Náman v 2. knihe kráľov, 5. kapitole, 18. verši. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimona kláňať sa tam, opiera sa o moju ruku. Takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetkým druhom hriechu. Ak raz nenávidí hada, nenávidí všetky druhy hadov. Preto nenávidím každý lživý chodník. 119. žalm, 104. verš. Nové stvorenie umrtvuje staré skazené žiadosti. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. List Galackým, 4. kapitola, 25. verš. O takom tele je povedané, že je mŕtve hriechu, teda voči láske k nemu. Nové stvorenie neustále krížuje hriech. Nejaký úd starého Adama odpadne každý deň. Hoci hriech neodumrie dokonale, odumiera denne. Duša plná Božej milosti vie, že hriech nikdy dokonale nevyhubí. Jedná však s hriechom ako Joab s Absalónom v 2. knihe Samuelovej, 18. kapitole, 14. verši. Nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. 3 kopiami, vierou, modlitbou a pokáním bodá kresťan do tela hriechu. Nikdy ho nenapadne, že je Absalón dostatočne mŕtvy. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný tento prvý znak nového stvorenia. Staré veci sa pominuli. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný zármutok nad hriechom, priečenie sa mu, odporovanie mu a jeho umrtvovanie. Tieto veci stoja za pominutím starých vecí.

0: Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú a hovorili medzi sebou. Tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude s jeho snou. Keď to počul Rúben, vytrhol im ho z ruky a povedal: Nesiahajme mu na život. Potom im Rúben povedal: Neprelievajte krv, hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruku na ňo nevzťahujte. To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukávmi, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody.
1: Genesis, 37. kapitola, 17. až 24. verš. Poďme, zabijme ho. Miera nenávisti Jozefových bratov sa odhalí vo chvíli, keď majú príležitosť dať jej voľný priechod. Je bratská láska, ktorá je silná. Je aj bratská nenávisť, ktorá niekedy je ešte silnejšia. Bratia sa chcú zbaviť Jozefa, ktorý je pre nich neznesiteľným bremenom. Kto sa nechá premôcť hnevom a nenávisťou, pre toho sa ten druhý stane ťažkým bremenom. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Bratia netušia. Kto sa nechá premôcť hnevom a nenávisťou, pre toho sa ten druhý stane ťažkým bremenom. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Bratia netušia, že to budú práve oni,

Jozefových bratov. Najprv cez Rúbena. Rúben je prvorodený syn, ktorý mravne zlyhal. Vyspal sa s otcovou vedľajšou ženou, Bilhou. Preto si to chce u otca vyžehliť. A teraz sa mu ponúkne veľká príležitosť zachrániť otcovho miláčika. Preto hovorí, nesiahajte mu na život. Prečo to hovorí? Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Rúben má úprimnú snahu zachrániť Jozefa, ale má strach postaviť sa proti bratom. Preto taktizuje. Hoďte ho do cisterny na púšti. Plánuje, že Jozefa z nej neskôr vytiahne. A výsledok? V čase jeho neprítomnosti bratia predajú Jozefa do otroctva. Rúbenovi tak zostanú len oči pre plač. Kam sa len podejem? Chcel dobre, ale taktizoval. Preto jeho plán záchrany Jozefa stroskotal. Rúbenovo bedákanie je veľkou výstrahou. Nestačí len chcieť dobre. Za dobro sa treba aj celou váhou postaviť. Ľudia, ktorí sú nerozhodní v dobrom, sa nakoniec stávajú spoluvinníkmi a spolupáchateľmi zlých. Lebo rozhodnosť zlých vždy zvíťazí nad nerozhodnosťou dobrých. Pane, odpusť nám našu zbabelosť, keď sme sa báli postaviť proti zlu.

0: Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. Vtedy Júda povedal svojim bratom: čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho poslúchli. Keď popri nich prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviezli Jozefa do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty, vrátil sa k bratom a povedal: chlapca niet. Kamže sa ja teraz podejem?
1: Genesis 37. kapitola, 25. až 30. verš. Nie len Rúben, ale aj Júda má snahu zachrániť Jozefa. Keď sa Rúben načas vzdiali, ostatní bratia sa stále zahrávajú s myšlienkou zabiť Jozefa. Preto, keď sa na obzore nečakane zjaví karavána kupcov, Júda pohotovo využije príležitosť a hovorí: čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom. Júda proti nenávisti bratov postaví vidinu zisku. To je majstrovský psychologický ťah, ktorý vychádza z poznania človeka, jeho chamtivosti. Lebo vidina zisku má nieraz priam zázračný účinok na ľudí. Tak, ako aj v tomto prípade. Bratia ho posluchli. Jozefa nezabijú, ale predajú. Zbavia sa ho a ešte aj na ňom zarobia. Júda dosiahne svoje a môže byť spokojný. Aj bratov uspokojil, aj Jozefovi život zachránil. Aj vlk sa nažral, aj koza zostala celá. Naozaj, Júda si zvolí cestu kompromisu. Jozefa nezabiť, ale predať. Jeho plán uspel. Ale je morálny kompromis úspechom? Ísť cestou morálneho kompromisu znamená zvoliť si cestu menšieho zla. V politike možno existuje voľba menšieho zla. Aj v iných oblastiach má rozumný kompromis svoje miesto. Ale kompromis so zlom nemá miesto. Buď som celý na strane dobra, alebo sa previním voči dobru. Júdu usvedčuje jeho vlastný argument, keď hovorí: nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Ten istý argument, ktorý hovorí proti zabitiu brata, rovnako hovorí aj proti predaju brata do otroctva. Prečo Júda nie je dôsledný, ale si zvolí cestu menšieho zla? Pretože v zlu v sebe i okolo seba treba odporovať v začiatkoch. Júda nevyužije príležitosť na začiatku. Nepostaví sa vedľa Rúbena. Preto sa neskôr zmôže len na kompromis. Lebo keď už zlo sa dá do pohybu, je oveľa ťažšie sa mu zoprieť, než na začiatku. A potom jediné, na čo sa ešte človek zmôže, ak vôbec, je cesta morálneho kompromisu. Voľba menšieho zla, ktoré je však zlom, tak či tak. Pane, odpusť nám všetky naše kompromisy so zlom.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis, 37. kapitola, 31. až 36. verš. Čo robí hriech s človekom? Deformuje ho, kriví jeho charakter, tak ako zdeformoval Jozefových bratov. Všetko to začne ich závisťou a nenávisťou voči svojmu bratovi. Ich dlhodobo prechovávané zlé postoje k Jozefovi len čakali na svoju príležitosť, aby sa mohli prejaviť aj navonok. Tú príležitosť bratia dostanú vo chvíli, keď ich Jozef vyhľadá pri pasení oviec. Len čo v diaľke zazreli, rozhodli sa, že ho zabijú. Ich okamžité rozhodnutie zabiť Jozefa je šokujúce. Ale v skutočnosti je to len výsledok dlhodobej nenávisti v ich srdci. Tie najväčšie previnenia v živote človeka málo kedy vzniknú z náhleho, momentálneho popudu. Skoro vždy im predchádzajú postupné otváranie sa pre zlo. Každý hriech má svoje dejiny, svoju históriu. Zlo, ktoré v človeku dlhodobo dozrieva, sa svojím časom aj navonok prejaví. Tak, ako v prípade Jozefových bratov. Brata síce nezabijú, ale predajú ho do otroctva. Tým však ich vina nekončí. Má svoje pokračovanie v previnení sa voči otcovi, ktorého podvedú. To je zákonitosť hriechu, že jeden hriech plodí ďalší hriech. Bratia chcú jeden hriech zakryť druhým. Lebo kto chce hriech udržať v tajnosti, musí sa dopustiť ďalšieho. Hriech chce totiž zostať vo tme, utajený, skrytý. Preto človek svoju vinu skrýva, tají pomocou ďalšej viny. Tak ako Jozefovi bratia, ktorí sa uchýlia k podvodu so zakrvavenými šatmi. Pomocou nich chcú otca priviesť k záveru, že Jozefa roztrhala divá zver. A potom ho pokrytecky utešujú. Toho, ktorého zármutok a bolesť sami spôsobili. Tá miera ich pretvárky je šokujúca. Pred sebou majú zlomeného, užialeného otca. Ale im nič nebráni ďalej hrať svoju dvojtvárnu úlohu. Pravdu o tom, že Jozef žije, pred ním bezcitne zataja. To by sa museli priznať a to robiť nechcú. Nie teraz. Až potom, keď ich pokániu privedie Boh. Pane, vidíme, ako hriech deformuje druhých. Ukáž nám, ako deformuje aj nás.

0: Všetci túžime po úspechu v živote. Kiež by sme túžili potom, aby evanjelium dosiahlo plný úspech v našom srdci. Nikto z nás nežije na základe svojich inštinktov. Sme ľudské bytosti zamerané na hodnoty, ciele, zmysel a dôležitosť. Neustále všetko hodnotíme. Každý z nás niečo vo svojom živote považuje za dôležité a niečo za bezvýznamné. Niektoré veci pre nás znamenajú veľa, iné veľmi málo. Niektorých vecí sa ochotne vzdáme, iné nie sme ochotní obetovať v žiadnom prípade. Nad stratou niektorých vecí smútime, ale pri iných nás to naopak poteší. Máme radi to, čo iní nie, a ceníme si veci, ktoré sú podľa ostatných bezcenné. Pri pohľade na nejaký predmet žasneme nad jeho krásou, zatiaľ čo niekto iný na tom nič pekné nevidí. Niečo je pre nás také dôležité, že to formuje naše rozhodnutia a konanie. Niečo si naše srdce podmaní a dačo iné zostáva nepovšimnuté. V jadre tohto hodnotového systému sa skrýva naša definícia úspechu. Žiaden človek nechce byť neúspešný. Nikto by nechcel povedať, že premárnil svoj život. Nikto by pri spätnom ohliadnutí za svojim životom nechcel zistiť, že investoval do niečoho, čo nemalo význam. Každý by rád veril, že jeho život bude úspešný. Ale čo je úspech? Mali by sme ho merať podľa veľkosti nášho domu? Podľa významnosti našich priateľov, úspešnosti kariéry či moci spojenej s našim postavením? Alebo podľa nadobudnutého majetku, či napríklad fyzickej krásy? Je úspech merateľný vedomosťami či zoznamom dosiahnutých výsledkov? Toto všetko má istý problém. Rýchlo sa pominie. Ak budeme žiť pre tieto hodnoty, zostaneme nakoniec prázdni. Porovnajme si tento pohľad na úspech s Božím dielom vykonaným v nás a cez nás. Pán Boh nám ponúka niečo iné, čo má nesmiernu hodnotu. Odpustenie, svoju prítomnosť, pozvanie do svojho kráľovstva, čisté svedomie a rídze srdce. Tieto hodnoty nikdy nepominú. Sú to dary Božej milosti s večnou hodnotou. Z toho vyplýva ďalšia otázka. Čo naozaj v živote chceme dosiahnuť? Chceme, aby uspel Boží plán milosti, alebo chceme splnenie prianí, ktoré máme na svojom zozname? Čo by sme si želali vidieť na konci každého dňa? Dôkazy pôsobenia Božej milosti v nás, alebo len ďalšie úspechy, ktoré ponúka tento fyzický, stvorený svet? Buďme úprimní. K akému úspechu upíname svoje srdce? A ako to ovplyvňuje naše rozhodnutia a naše konanie?
1: Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viacej ako jedlo a telo viacej ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nevravte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
0: Matúš, 6. kapitola, verše 25 až 34.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

spasiteľná viera odpúšťa. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Spasiteľná viera nie je len viera v to, že vám bolo odpustené. Spasiteľná viera sa pozerá na hrôzu hriechu a potom sa pozerá na Božiu svetosť a chápe, že Božie odpustenie je nevyslovne slávne a krásne. Nie len, že ho prijímame, ale aj obdivujeme. Sme šťastní s našim priateľstvom s takým veľkým a odpúšťajúcim Bohom. Viera v Božie odpustenie neznamená len presvedčenie, že som zachránený. Znamená tešiť sa z pravdy, že odpúšťajúci Boh je najcennejšou bytosťou vo vesmíre. Spasiteľná viera si cení, že Boh nám odpustil. Preto si Boha, ktorý odpúšťa a čím je pre nás v Ježišovi Kristovi, ctíme. Táto skúsenosť má zásadný vplyv na to, aby sme sa aj my stali odpúšťajúcimi ľuďmi. Kristov kríž, vďaka ktorému sme odpustenie dostali, je už za nami. Pohľadom naspäť si uvedomujeme milosť, ktorej budeme navždy stáť. List Rimanom 5.2. Uvedomujeme si, že sme a vždy budeme milovaní a prijatí. Uvedomujeme si, že živý Boh je odpúšťajúci Boh. Ale prežívanie nášho odpustenia pokračuje navždy do budúcnosti. Naše radosné spoločenstvo s veľkým Bohom, ktorý odpúšťa, trvá na veky. Ale môže sa stať, že budeme pokračovať v neodpustení, ak si budeme myslieť, že naša viera pri pohľade na kríž je dostatočná pre náš život Kristovi. Zamyslíme sa preto nad tým, čo je to skutočná viera. Nie len pre pocit, že sme v Kristovi, ale aj pre hlboké uspokojenie z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Takáto viera sa nepozerá iba na to, že sme v Kristovi, ale aj na to, aby sme videli a tešili sa z takého Boha, ktorý nám ponúka budúcnosť vo večnom spoločenstve s ním. Mať blažené spoločenstvo s takýmto odpúšťajúcim Bohom je rozhodujúce preto, aby sme sa stali odpúšťajúcimi ľuďmi.

6 spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 37. verš. Biblia nám poskytuje úžasný pohľad do Ježišovej duše v noci pred jeho ukrižovaním. Všimnime si to a poučme sa z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii. Poprvé, vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov. Evanjelium Matúša 26:37. Po druhé, otvoril im svoju dušu. Povedal im: moja duša je veľmi zarmútená až na smrť. Evanjelium Matúša 26:38. Po tretie, požiadal ich o príhovor a partnerstvo v svojom zápase. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium Matúša 26:38. Po štvrté, vylieval svoje srdce pred Otcom na modlitbe. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Evanjelium Matúša 26:39. Po piaté, spočinul v dôvere v Božej zvrchovanej múdrosti. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Evanjelium Matúša 26:39. Po šieste, upieral svoj pohľad na budúcu slávu ako dokonávateľa našej viery, ktorá ho čakala na druhej strane kríža. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12:2. Keď vám život prinesie niečo, čo môže ohroziť vašu budúcnosť, spomente si na toto. Prvé zúfalé myšlienky vo vašom srdci, podobné tým, ktoré pociťoval Ježiš v Getsemane, nie sú hriechom. Nebezpečné je podľahnúť im, vzdať sa, nebojovať proti nim. Koreňom takejto hriešnej kapitulácie je nevera, neschopnosť bojovať za vieru v budúcu milosť. Neschopnosť vážiť si všetko, čo nám Boh sľubuje v Ježišovi. V Getsemane nám Ježiš ukázal inú cestu. Nie bezbolestnú a nie pasívnu. Nasledujte jeho príklad. Nájdite si dôveryhodných duchovných priateľov. Otvorte im svoje vnútro. Požiadajte ich, aby s vami bdeli a modlili sa. Vylievajte svoju dušu pred Otcom. Spočívajte v Božej zvrchovanej múdrosti. A upriamte svoj pohľad na radosť, ktorá vás čaká vďaka drahocenným Božím zasľúbeniam.

sebavedomé skutky a pokorná viera. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 22. verš. Zamyslíme sa nad rozdielom medzi srdcom viery a srdcom skutkov. Srdce skutkov má uspokojenie z toho, že si zvyšuje vlastné sebavedomie, keď niečo dosiahne vlastnou silou. Pokúsi sa zdolať kolmu skalnú stenu, zoberie si na seba veľa pracovných povinností, bude riskovať život v boji, bude sa namáhať pri maratónskom behu, bude celé týždne vykonávať náboženský pôst, to všetko pre vlastné uspokojenie z toho, že zdolal výzvu silou vlastnej vôle a odolnosťou svojho tela. Srdce s orientáciou na skutky môže ísť aj iným smerom a svoju lásku k nezávislosti, seba určeniu a seba zdokonaľovaniu vyjadriť tým, že sa vzbúri proti zdvorilosti, slušnosti a morálke. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. List Galackým 5:19-21. Ale je to tá istá, seba určujúca, seba vyvyšujúca orientácia na skutky, či už je nemorálna, alebo bojuje proti nemorálnemu správaniu. Spoločným menovateľom týchto ľudí je seba určenie, sebestačnosť a seba vyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí, agresívni a ak je to možné, najlepší. Srdce viery je úplne odlišné. Jeho túžby nie sú o nič menej silné, pretože hľadí do budúcnosti. Ale to, po čom túži, je byť čo najviac uspokojený z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Ak skutky túžia po uspokojení z pocitu, že prekonali prekážku, viera sa teší z pocitu, že prekážku prekonal Boh. Skutky túžia po radosti z toho, že sú oslavované ako schopné, silné a múdre. Viera túži po radosti, že vidí Boha osláveného pre jeho schopnosti, silu, múdrosť a milosť. Vo svojej náboženskej podobe sa srdce skutkov snaží o morálku, zdoláva prekážky vlastným úsilím a svoje víťazstvo ponúka Bohu ako odmenu za jeho súhlas s jeho skutkami. Aj viera sa snaží o morálku, ale považuje to len za príležitosť stať sa nástrojom Božej moci. Keď príde víťazstvo, viera sa teší, že všetka sláva a vďaka patrí Bohu.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.
1: Arsi Sproul, šialenstvo Lutera. Rád by som začal ďalšiu časť našej série otázkou z cirkevnej histórie. Uvidíme, či uhádnete známeho teológa, ktorý bol opísaný jedným zo svojich súčasníkov, so mnoho väčšou autoritou, ako mal on sám, ako divé prasa. Samozrejme, jeho meno vám už prišlo na um. Viete, že narážam na Martina Lutera. A ten, kto ho pomenoval divým prasaťom, bol pápež Leo X v pápežskej bule, ktorou Lutera exkomunikoval. Meno tej buly bolo Ex Surge Domine. Bolo prebraté z úvodu tohto pápežského vyhlásenia, poslaného z Vatikánu, a tieto úvodné slová znamenajú: Povstaň, ó pane, obhaj sa. Pretože ako pápež neskôr povedal, do tvojej vinice vtrhlo divé prasa. Podľa legendy pápež Leo X povedal o Luterovi aj iné veci po tom, čo Luter pribil svojich 95 téz a spôsobil poriadny rozruch v celom Nemecku, a tento spor sa rozšíril po celej Európe a dorazil až do Vatikánu v Ríme. Vtedy upútal aj pozornosť Leva X, ktorý o ňom povedal: Ach, to je len opitý Nemec. On zmení názor, keď vytriezvie. Hovorím to, aby som vám dal do pozornosti, že v 16. storočí bolo akceptovateľné, že teologické debaty neprebiehali zdvorilým a slušným dialógom, ale skôr ostrou formou polemickej debaty. Takže keď čítate spisy zo 16. storočia z oboch strán sporu, zdá sa, ako by títo ľudia boli neľútostní vo svojich útokoch proti sebe. Avšak aj v tejto kope neľútostných debát Martin Luther vyčnieval. Bol miestami tak nestriedmý, tak výbušný, niekedy tak hrubý, že si ľudia mysleli, že trpí duševnou chorobou. Práve týmto by som sa chcel v tejto časti série zaoberať. Psychoanalytický posudok z 20. storočia tvrdí, že Martin Luther bol skutočne šialený. A ak si protestant a tento verdikt je pravdivý, znamená to, že korene tvojho vlastného náboženského presvedčenia by mohli viesť k šialencovi. Je fascinujúce pozorovať, ako si historici myslia, že môžu nazrieť do minulosti a z perspektívy 2000 rokov sledovať, ako rastie tráva. Neexistujú žiadne hranice optimizmu určitých psychoanalytikov, ktorí si myslia, že si nalistujú akúkoľvek stranu histórie a z veľkej diaľky sú schopní diagnostikovať psychologický stav niekoho, kto žil pred 400 alebo 500 rokmi. A boli aj takí, ktorí naozaj dospeli k záveru, že Martin Luther bol blázon, že bol šialený. Chcem sa však spýtať, prečo? Čo ľudia na Lutherovi videli, že ich to vyprovokovalo si o ňom myslieť, že musel stratiť svoj rozum? Už som sa skôr zmienil o Lutherovej nestriedmosti. Napríklad v jeho slávnom diele o neslobodnej vôli, ktoré je odpoveďou na sofistikovaného humanistického vzdelanca Erasma Rotterdamského a na jeho dielo napísané proti Lutherovi pomenované Diatriba. Keď Luther reagoval na Erasma, hovoril aj takýmito slovami: Erasmus, ty hlupák, ty idiot. Prečo vôbec strácam čas počúvaním tvojich povrchných argumentov? Ó, aký si výrečný, tvoje pero je vznešené. Avšak čítanie diela, ktoré si napísal, je ako sledovanie niekoho, kto kráča po ulici so zlatými a striebornými podnosmi plnými hnoja. Takýmto spôsobom sa Luther zapájal do teologických debát. Tieto slová radšej nebudem prekladať do nášho hovorového jazyka, ale myslím, že ste to pochopili. Nielen, že bol Luther nestriedmý vo svojej reči, ale bol zjavne aj neurotický. Obzvlášť, keď sa jednalo o jeho zdravie, bol hypochonder. Trpel nervovou úzkosťou a podráždeným žalúdkom po celý svoj život a sám viem, aké to je. Mal obličkové kamene. Sám viem, aké to je. Predpovedal svoju smrť 6 alebo 7 krát. Za každým, keď mal bolesti brucha, bol presvedčený, že ide o smrteľnú chorobu. A neustále sa obzeral, či sa na neho nevrhnú nebeské voje a neprídu s nejakým druhom súdu. A mal mnoho fóbií, tie sú legendárne. Mal taký strach z Božieho hnevu, že keď sa ho v začiatkoch jeho služby niekto opýtal: "Brat Martin, miluješ Boha?" Viete, čo odpovedal? Povedal: "Milovať Boha? Pýtaš sa ma, či milujem Boha? Milujem Boha a niekedy Boha nenávidím. Vidím Krista ako pohlcujúceho sudcu, ktorý na mňa zhliadá a hodnotí ma a prináša mi súženie." Predstavte si mladého muža, ktorý sa pripravuje na svoju službu a vyhlasuje, že prechádza obdobiami nenávidenia Boha. A táto nenávisť bola neoddeliteľne spojená s paralyzujúcim strachom, ktorý z Boha mal. Vieme, že jeho otec mal pre mladého Lutera plány, aby sa stal uznávaným právnikom. A starý Hans Luther, ktorý bol v Nemecku baníkom, našetril peniaze, aby mohol svojho syna poslať na najlepšiu školu práva na kontinente. A keď sa Luther stal študentom práva, veľmi rýchlo sa vyznamenal ako jeden z najbrilantnejších mladých mozgov na poli jurisdikcie v celej Európe. Ale uprostred tejto skúsenosti sa jedného popoludnia vracal na koni domov a z ničoho nič vypukla búrka. Luther sa ocitol v zajatí divokej, hrmiacej búrky. Blesky šľahali a hromy duneli, až náhle jeden z bleskov udrel tak blízko vedľa jeho koňa, že Luther z neho spadol na zem a musel si prehmatať telo, aby sa ubezpečil, že je nažive. A uprostred tohto úniku pred smrťou začal kričať: "Svätá Anna, pomôž mi! Stanem sa mníchom!" Túto takmer smrteľnú príhodu považoval ako Božie znamenie pre svoj život a ako povolanie do svojej služby. Takže napriek nekonečnej nevôli svojho otca nechal štúdium práva a vstúpil do kláštora a začal sa učiť za kňaza. Nie je veľa ľudí, ktorí podobným spôsobom zareagovali na blízky stret s bleskom. Pamätám si, že pred pár rokmi na turnaji Western Open pri Chicagu traja prominentní členovia golfového rebríčka boli zranení po blízkom zásahu blesku, vrátane Lia Trevinu. A túto náročnú skúsenosť prežili a hneď potom vystúpil Trevino v nočnej talk show, kde sa ho moderátor opýtal: "Pán Trevino, aké ponaučenie si odnášate z toho, že ste boli takmer usmrtení úderom blesku?" Trevino sa usmial a povedal: "Naučil som sa, že keď chce najvyšší hrať, uhni mu z cesty." Potom ešte Trevino dopovedal: "Taktiež som sa naučil byť obozretný za každým, keď sa ocitnem v búrke." Moderátor sa spýtal: "Čo teraz robíte?" "Teraz, keď vidím blesk, okamžite si vytiahnem železnú palicu a držím ju na dráhe nad hlavou." Potom sa opýtal: "Prečo by ste držali nad hlavou kovovú palicu ako nejaký hromozvod? Ani Boh nevie udierať do jednotky železo." Takže Trevino reagoval na svoju takmer smrteľnú príhodu s bleskom s typickou rozmarnosťou a prostrojkosťou. Zatiaľ čo Luther bol rozhodnutý zmeniť svoj život, vstúpiť do kláštora, vzdať sa svojej kariéry, nie z lásky k Bohu, ale kvôli fóbickej predpojatosti z Božieho hnevu. Nadišiel deň Lutherovej ordinácie a slávenia jeho prvej omše. Keď už aj jeho otec a rodina sa nejakým spôsobom zmierili s neuváženým rozhodnutím svojho syna, Hans Luther sa rozhodol prísť a zúčastniť sa slávenia omše, ktorú mal jeho syn vyslúžiť. A ako iste viete, Luther bol na škole známy ako vynikajúci študent a ako vynikajúci rečník. A tak ľudia nedočkavo čakali na jeho prejav a vyslúženie jeho prvej omše. Museli chápať, že v rímskokatolíckej cirkvi pri slávení omše učenie rímskokatolíckej cirkvi tvrdí, že uprostred procesu omše dochádza k bezprostrednému Božiemu nadprirodzenému zázraku, kedy počas modlitby konsekrácie prednesenej len niekým, kto absolvoval kňazskú vysviacku a bol vysvetený za kňaza? Počas tejto modlitby konsekrácie sa stane zázrak, ktorý sa volá transubstanciácia. Teda, že hoci sa vzhľad chleba a vína nemení a nikto na nich nepozoruje žiadnu viditeľnú zmenu, tak napriek tomu Rím verí, že dochádza k zmene substancie, k zmene podstaty týchto elementov. Transubstanciáciou takto nazývajú preto, že substancia chleba a vína sa mení na substanciu pravého tela a krvi Krista, zatiaľ čo akcidenty, teda externé vnímateľné vlastnosti chleba a vína, ostávajú rovnaké. Toto je ten zázrak. A Luther sa na túto chvíľu počas svojho štúdia pripravoval, keď sa nad ním pomodlí a udeje sa nadprirodzené tajomstvo, teda že potom, čo dôjde k tejto premene, v rukách baníkovho syna nebude chlieba víno ani bežné plody zeme, ale nič menej než sväté telo a krv Ježiša Krista. Tento moment počas omše nadišiel, keď mala byť táto modlitba vyslovená a každý čakal na Lutera, keď povie slova o konsekrácie. A prišiel k tomuto bodu omše a ten, kto bol dovtedy tak arogantný, ktorý bol dovtedy tak očividne schopný verejných prejavov, keď pristúpil k tejto chvíli, náhle zamrzol, začal sa chvieť. A jeho ústa boli otvorené a jeho pery sa pohli, ale žiadne slová z nich nevyšli. Ľudia, ktorí v tom kostole sedeli, sa akoby snažili dostať tie slová z jeho úst a jeho otec si zakrýval tvár a rozpaky z toho, že jeho syn nevie zvládnuť jednoduché slávenie omše, ktoré sa učil naspamäť tisíckrát. Všetci si mysleli, že on len zabudol slová. On ale nezabudol slová. Nakoniec ich zamrmľal, urýchlene dokončil omšu a opustil oltárny priestor v hlbokých rozpakoch. Neskôr vysvetlil, že mu nezlyhala pamäť, ale že začal premýšľať nad skutočnosťou, že ten, ktorý bol hriešnou bytosťou, má tu drzosť držať vo svojich špinavých rukách vzácne telo a krv Krista. A Luther bol tak premožený svojou nehodnosťou, že v tej chvíli stuhol. O Lutherovi existuje mnoho ďalších príbehov, ktoré poukazujú na zvláštny charakter jeho správania. Pamätáte si, že potom, čo začala reformácia a došlo k sporu medzi kalvinistami a luteránmi ohľadom slávenia pánovej večere, všetko úsilie sa sústredilo na dosiahnutie dohody medzi týmito dvomi prúdmi protestantizmu. Stretli sa na veľmi dôležitom stretnutí, kde diskutovali o svojich rozdielnych postojoch. Luther trval na telesnej prítomnosti tela Krista pri slávení pánovej večere a zatiaľ svoju pesť a začal búchať po stole znovu a znovu hoc est corpus meum, hoc est corpus meum. Ako Nikita Chruščov v OSN pred 10 ročiami, keď si vyzul topánku a začal ňou búchať o stôl, aby si získal pozornosť. Luther nedebatoval ani nediskutoval, len opakoval stále dokola. Toto je moje telo. Bol to divný chlapík. Hovoria, že to, čo Vary najviac poukazuje na jeho bláznostvo, sú jeho sklony k velikáštvu. Ako inak môžete vysvetliť osobu, ktorá je ochotná vzdorovať každej nadradenej autorite na tomto svete a postaviť sa ako mladý kňaz nad všetky cirkevné autority, proti pápežovi, proti cirkevným koncilom, proti najlepším teológom v krajine. Absolvoval všetky debaty v Lipsku. Debatoval s Martinom Ekom, debatoval s kardinálom Kajetánom, zaplietol sa do problémov s pápežom, až celá táto debata smeruje k vrcholu, keď je Luther pozvaný na snem, na rýsky snem vo Wormse. A vo Wormse je Luther na súdnom procese, na ktorom bude vyzvaný, aby sa zriekol svojich spisov. Na tomto súde má vystúpiť nielen pred cirkevnými autoritami, ale aj pred svetskými autoritami. Boli mu dané bezpečnostné záruky, aby prišiel na túto závažnú udalosť svojho súdneho procesu, a ešte predtým, ako tam dorazil, tak odpovedal na otázku, ktorú mu kládli. Čo povieš, keď prídeš do Wormsu? So štýlom jemu vlastným odpovedal: predtým som zvykol hovoriť o pápežovi ako o zástupcovi Krista. Ale teraz poviem, že pápež je nepriateľ Krista, zástupca Satana. Takýto druh vyhlásenia by spravil. Bez taktu a štipky diplomacie. Takže celý svet sledoval, ako bola scéna rížskeho snemu pripravená a Luther vstúpil do siene. A Hollywood by vás nechal to takto pozorovať. Luther napochodoval do súdnej siene, zastal osamotený v centre pozornosti, kde sa na neho z balkóna zo svojich vznešených sedadiel uprene pozeral zástup cirkevných a štátnych kniežat. A prokurátor vystúpil, prečítal obvinenia, poukázal na knihy, ktoré boli na stole vedľa Lutera a povedal: Martin Luther, odvolávaš tieto spisy? A verzia Hollywoodu je takáto. Luther sa pozrel hore na balkón a uvidel zástupcov Svätej Rímskej ríše a uvidel nemecké kniežatá a uvidel biskupov a zástupcov Rímskej kúrie a povedal: pokiaľ nebudem presvedčený samotným písmom alebo logickým rozumom, neodvolám, pretože moje svedomie je v zajatí Božieho slova a ísť proti vlastnému svedomiu nie je správne ani bezpečné. Tu stojím, Boh mi pomáhaj, nemôžem inak. Bum! A začala reformácia. Takto sa to ale nestalo. V tom momente cirkevnej histórie, keď bola Martinovi Lutherovi položená otázka: Martin Luther, odvolávaš? Viete, čo odpovedal? Odpovedal na otázku, ale nikto v sieni nepočul, čo povedal. Vraveli: čo povedal, čo povedal? Hovor nahlas, Luther. Čo si povedal? Odvolávaš tieto svoje spisy? Pozrel sa na autority a povedal: mohol by som dostať 24 hodín, aby som si to premyslel? Nebol si istý, či má pravdu. Dostal dodatočný čas. Bol zavretý do svojej cely, kde sa modlil a rozjímal. A túto noc napísal modlitbu, ktorá sa zachovala do dnešných dní. A rád by som vám z nej kúsok prečítal, aby ste pocítili úzkosť duše, ktorú Martin Luther prežíval v tú noc pred konečným rozsudkom. Pre Luthera to bola osobná Getsemanská záhrada. A modlil sa takto: o Bože, všemhúci Bože večný, aký príšerný je tento svet. Hľa, svet otvára svoju tlamu, aby ma zožral, a ja tak málo verím v teba. O, aká slabosť tela a moc diabla, ak by som závisel len od sily tohto sveta, všetko by bolo stratené. Prišla moja posledná hodina, môj rozsudok bol už vynesený. O Bože, pomôž mi proti všetkej tej múdrosti sveta. Pomôž mi, veľmi ťa prosím, len ty tak môžeš urobiť svojou všemocnou mocou. Lebo toto dielo nie je moje, ale tvoje. Ja tu nemám čo robiť. Nemám za čo bojovať s týmito mocnými tohto sveta. Rád sa vzdám svojho šťastia a pokoja, ale tu ide o tvoju vec a tá je spravodlivá a večná. Pane, pomôž mi. O verný a nemenný Bože, neskladám svoju dôveru do žiadneho človeka. Všetko ľudské je neisté, všetko, čo pochádza z človeka, určite zlyhá. Môj Bože, nepočuješ ma? Môj Bože, vari už nežiješ? Nie, ty nemôžeš zomrieť, ty sa len skrývaš. Ty si si ma vyvolil pre toto dielo. Ja to viem. Nech sa teda tvoja vôľa stane. Stoj pri mne, pre svojho milovaného Ježiša Krista, ktorý je mojou ochranou, mojou záštitou a mojím pevným hradom. A tak toto pokračovalo. Nasledujúci deň, keď sa Luther vrátil do siene s nemu vo Wormse a prokurátor sa ho znovu opýtal: brat Martin, Odvolávaš teraz toto svoje učenie? A Luther opäť chvíľu váhal a povedal: Pokiaľ nie som presvedčený samotným písmom alebo logickým rozumom, nemôžem odvolať, lebo moje svedomie je v zajatí Božieho slova a ísť proti vlastnému svedomiu nie je správne ani bezpečné. Tu stojím, nemôžem konať inak. Boh mi pomáhaj. Velikážstvo? Prejav veľkoleposti? Možno. Ešte niečo. V skutočnosti dôvod, prečo si ľudia mysleli, že sa Luther pomiatol, môžeme vystupovať do rokov, keď bol v kláštore. Bolo úlohou a zvykom každého mladého kňaza v kláštore podrobovať sa poriadku a pravidlám kláštora a chodiť denne na spoveď k svojmu spovednému otcovi. A keďže išlo o rutinnú záležitosť, ostatní bratia vošli do spovedelnice a povedali: Otče, zrešil som, tu je moja spoveď. A ona to: Čo si urobil? Minulý večer, po tom, čo sa zhaslo, som si ešte zapálil sviečku a prečítal som si navyše 3 kapitoly zo žalmov, hoci som už nemal. Alebo včera po obede som v jedálni dostal chuť na kuracie stehno brata Henryho. Do koľkých problémov sa už len môžete dostať v kláštore? Títo chlapi sa vyspovedali a otec spovedník povedal: Pomodli sa toľkoto zdravasov a vykonaj tento skutok kajúcnosti, a poslal ich späť k svojej reholnej práci. A potom prišiel narad k spovedi aj Luther a povedal: Oče, odpusť mi, lebo som zhrešil. Od mojej poslednej spovedi uplynulo 24 hodín. A začal vymenúvať hriechy, ktorých sa dopustil k svojej reholnej práci. A potom prišiel narad k spovedi aj Luther a povedal: Oče, odpusť mi, lebo som zhrešil. Od mojej poslednej spovedi uplynulo 24 hodín. A začal vymenúvať hriechy, ktorých sa dopustil za 24 hodín.

chorý. Sťažovali sa na neho a vraveli: Brat Martin, prestaň sa už starať o tieto drobné poklesky. Ak sa chceš spovedať, tak z naozajstných hriechov. Ale Luther sa po celý čas staral o tieto drobné veci až do takej miery, že si mysleli, že sa chce len vyhnúť svojim povinnosťam. Avšak jeho spovedník si bol vedomý toho, že Luther je nadovšetko úprimný. Luther sa neskôr priznal, že po tom, čo vyšiel zo spovednice po troj- alebo štvorhodinovom maratóne a keď počul slova kňaza: Tvoje hriechy sú ti odpustené, tak sa cítil uvoľnený a radostný, ale ako sa vracal do svojej izby, zrazu mu napadol hriech, ktorý spáchal, ale zabudol vyznať. A všetka tá radosť a všetok ten pokoj sa vytratil. Je to šialené, ak si z hľadiska modernej psychiatrie uvedomíme, že človek má v sebe zabudovaný mechanizmus bránenia sa proti vlastnému pocitu viny. Ako ľudské bytosti sme veľmi, veľmi zdatní v popieraní viny a jej ospravedlňovania. Vraví sa, že je veľmi tenká čiara medzi bláznovstvom a geniálnosťou. A že tí, ktorí sú géniovia, občas tu a tam prekračujú túto čiaru. A ja predpokladám, že to sa najskôr Lutherovi stalo. Pretože to, čo psychiatri o tomto mužovi prehliadli, bolo to, že ešte predtým, ako Luther začal študovať teológiu, už bol známy ako brilantný študent práva. Vzal svoju vycvičenú, prenikavo ostrú právnickú myseľ a použil ju na Boží zákon. Potom sa pozrel na Boží zákon a na jeho požiadavky, na plnosť požiadaviek po dokonalosti a analyzoval seba vo svetle Božieho slova a nevedel sa zmieriť s výsledkom. Pokračoval v hodnotení seba nie porovnávaním sa s ostatnými ľudskými bytosťami, ale hľadením na štandard Božieho charakteru, Božej spravodlivosti a zhrozil sa zo seba v porovnaní s Božou spravodlivosťou, že po chvíli znenávidel akúkoľvek predstavu o Božej spravodlivosti. V tú noc, keď si ako doktor teológie pripravoval svoje vyučovanie, aby vyučoval svojich študentov na univerzite vo Wittenbergu o doktrínach a vyučovaniach apoštola Pavla v knihe Rimanom, keď si čítal prvú kapitolu a čítal komentáre a čítal pasáž napísanú Augustínom storočia dozadu, prišiel k Rimanom 1 a prečítal tieto slová: Spravodlivosť Božia sa zjavuje v evanjeliu z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. Vtedy mu náhle skrsla v hlave myšlienka, že to, čo táto pasáž v liste Rimanom vyučuje, sa netýka Božej spravodlivosti, ktorou je sám Boh spravodlivý, ale že popisuje Božiu spravodlivosť, ktorú Boh poskytuje pre teba a pre mňa z milosti zadarmo každému, kto vloží svoju vieru do Krista. Ktokoľvek, kto vloží svoju vieru do Krista, je zaudetý rúchom Kristovej spravodlivosti. A Luther povedal: Moju myseľ to prevrátilo na ruby. Keď som si po prvýkrát uvedomil, že moje ospravedlnenie, že moje postavenie pred Bohom je založené nie na mojej vlastnej úbohej spravodlivosti, ktorá bude vždy nedostatočná voči Božím požiadavkám, ale že spočíva výhradne a úplne na spravodlivosti Ježiša Krista, ktorú musím držať dôverujúcou vierou. Povedal: Keď som to po prvý raz pochopil, porozumel som evanjeliu. Pozrel som sa a uvidel dvere do nebies rozrazené a ja som cez ne prešiel. Je to ako keby Luther počnúc týmto dňom oznamoval svetu, pápežovi, koncilom, snemom, kráľom, že spravodlivý z viery bude žiť. Ospravedlnenie zo samotnej viery. Ak je Boh svätý a ja nie, je článkom, na ktorom cirkev stojí a padá a v tomto s nikým nezjednávam. Lebo to je evanjelium. Je to bláznivé? Dámy a páni, ak je toto bláznivé,
Modlím sa, aby Boh

poslal na tento svet armádu takto šialených ľudí, aby evanjelium nebolo zatemnené, aby sme mohli porozumieť, ako môžeme byť my, ktorí sme nespravodliví, ospravedlnení v prítomnosti svätého Boha takým spôsobom, že svätý Boh bez kompromisov vo svojej svetosti nám ponúka svetosť svojho syna na prikrytie našich hriechov, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Toto je evanjelium, za ktoré bol Luther pripravený zomrieť. Modlíme sa. Oče, ďakujeme ti za svedectvo tohto bláznivého muža. Za to, že chápal, ako zúfalo potrebujeme spravodlivosť, ktorá nie je z nás, aby prikryla nedostatočnosť našej vlastnej spravodlivosti. Oče, ďakujeme ti, že si nás nenechal visieť nad pekelnou priepasťou podobne ako Lutera a že si nás nenechal dôjsť až k bodu zúfalstva skôr, ako sme boli schopní uvidieť sladkosť a slávu Krista. Ale ak je toto cenou pre hocikoho, kto počuje túto správu, aby ju prijal, modlím sa, o Bože, aby boli nebeské voje poslané do svedomia každého, kto túto milosť odmieta, až pokým ako Luther nebude pripravený skočiť po radosti z pochopenia toho, že jeho spravodlivosť je v Kristovi a v Kristovi samotnom. Amen.

On ti vynahradí tvoje premárnené roky. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Prorok Joel, 2. kapitola, 25. verš. Koľko rokov si premárnil predtým, než si oľutoval svoje previnenia a všetko si odovzdal Ježišovi? Koľko rokov ti zožrali kobylky hriechu a vzbúry? Vieš, že ti je odpustené a tvoja minulosť je v zabudnutí. No nebolo by úžasné vrátiť tie roky späť a prežiť ich na slávu nášho Pána? Možno si myslíš, mohol som sa väčšmi odať Kristovi. Mohol som jeho srdcu spôsobiť veľkú radosť. Mohol som ochraniť seba aj svoju rodinu pred tým množstvom bolesti a utrpenia. Aký som bol slepý. Takmer som stratil svoju dušu a zdravý rozum. Už nikdy nedokážem dohnať tie premárnené roky. Len sa zamysli, ako sa Pavol pozeral späť na svoj život počas svojich posledných dní. Takto svedčil. Dobrý boj som dobojoval, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Pavol nám radí. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 3. kapitola, 13. a 14. verš. Inými slovami, zabudnite na svoju minulosť, položte ju k nohám nášho milosrdného Pána a v Ježišovi teraz vytrvajte na svojej ceste k cieľu. Satan má obľúbený spôsob trýznenia. Pripomína ti tvoju minulosť, aby ťa vydesil. Pokúsi sa presvedčiť ťa, že tvoja stará závislosť alebo nejaká žiadostivosť zakrátko znovu prepukne a uvrhne ťa späť do tvojho starého života. Pravdou je, že bodavú bolesť výčitiek svedomia môžeš pociťovať po celý život. No Pavol hovorí, aby si tieto staré zranenia priniesol Bohu a dovolil mu, aby ťa uzdravil. On ti vynahradí roky, ktoré ti diabol ukradol, presne tak, ako ich vynahradil Pavlovi. Potom sa rozbehni za nebeskou cenou, za svätým povolaním v Kristovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. I približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 1 a 2. Návrat z cudziny. Ježiš Kristus, Syn Boží, prišiel na svet preto, aby zachránil ľudí od hriechov a ich večných následkov. Mnohí z tých, ktorí mali zlú povesť ako colníci a hriešnici, cítili nevyhnutnosť obrátenia sa a záchrany. Preto prišli k Ježišovi, aby počuli jeho kázanie. Inakšie to bolo s tedajšími nábožnými ľuďmi. Tí boli často samospravodliví a mysleli si, že pred Bohom môžu obstáť aj bez záchrancu. Odmietli Ježiša. Navyše sa urážali kvôli tomu, že sa staral o hriešnikov. Proti tomuto samospravodlivému postoju Pán vystupuje v troch podobenstvách, ktoré nachádzame v 15. kapitole Lukášovho evanjelia. V podobenstve o stratenej ovci, verše 3 až 7, ide pastier za ovcou dovtedy, kým ju nenájde. V podobenstve o stratenom peniazi, verše 8 až 10, žena berie zapálnu sviecu a hľadá tak dlho, kým ho nenájde. A v podobenstve o stratenom synovi, verše 11 až 31, čaká otec na strateného syna a prijíma ho s otvorenou náručou. Tieto tri podobenstva ukazujú na obrovskú veľkú pravdu. Ten trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, sa v milosti zamestnáva tým, že ide za stratenými hriešnikmi, aby ich hľadal a aby ich priviedol späť k sebe. A vo všetkých troch podobenstvách je veľká radosť a výsledok. Radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.

Úprimné volanie srdca. Verím, že Božia milosrdná láska sa zjavuje tomu, kto k nemu volá z úprimného srdca. Nejde o hodzaké volanie, ale o pokorné volanie o pomoc. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Žalm 18, 7. verš. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali, vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Žalm 106, 43. a 44. verš. Môžeš si byť istý, že nikto nie je príliš zlý, ani nestratil všetku nádej, ak sa plný pokory utieka k Bohu. Dokazuje to príbeh skazeného hriešného kráľa Menašeho. Biblia hovorí, že to bol jeden z najbezbožnejších kráľov Izraela. Robil Hospodinovi naprotiveň. Znovu vybudoval výšiny, ktoré značil jeho otec Chizkia, zriadil Bálovi oltáre, uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im. Dal si upáliť vlastného syna, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho. Druhá kniha kráľov, 21. kapitola, 2. až 6. verš. Menaše zviedol Júdu i obyvateľov Jeruzalema na to, aby páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil pred Izraelitmi. Hospodin sa prihováral Menašemu a jeho ľudu, ale tí si ho nevšímali. Druhá kniha Kroník, 33. kapitola, 9. až 10. verš. Existuje nádej pre niekoho, kto sa tak strašne ďaleko vzdiali od Boha? Áno, ak sa pokorí, uzná svoju vinu a uverí v Kristovo víťazstvo na kríži. Menaše skončil vo väzení, spútaný v reťaziach, no vo svojom utrpení volal k Bohu a Hospodin ho vypočul a odpustil mu. Vo svojej tiesni sa doprosoval priazne Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril. Druhá kniha Kroník, 33. kapitola, 12. verš. Tieto slova nádeje a odpustenia platia aj pre teba, drahý priateľu. Nezáleží na tom, ako hlboko si už klesol, len dbaj na jeho slovo. On vypočuje tvoje volanie, očistí ťa od tvojich hriechov a budeš uzdravený. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 26 a 27. Sluha v tomto podobenstve nakopil obrovský dlh, ktorý nikdy nemohol splatiť. O tom aj dnes mnohí môžu rozprávať. Dve tretiny mladých ľudí medzi 18. a 27. rokom veku žijú nad svoje pomery. Tak som to raz čítal. Mladí manželia vo veku 21 a 23 rokov boli už niekoľko tisíc eur v mínuse. Ako sa táto vec dá napraviť? Ježiš Kristus vo svojom podobenstve vlastne nemá na mysli peňažné dlhy, aj keď sa zmieňuje o sumách, aby problém objasnil. Ide mu o ľudské zadlženie sa voči Bohu. A v Božej dlhovej knihe sme zapísaní my všetci, bez výnimky. Biblia to nespochybniteľne dokazuje. Kristus sa ďalej zmieňuje o dni vyúčtovania. Dlhy musia byť vyrovnané. Tak je to pri pozemských úveroch a o to viac pri dlhoch medzi Bohom a ľuďmi. Ale Boh chce dlh odpustiť, a to vtedy, keď mu otvorene priznáme svoju neschopnosť platiť. Pri vyššie spomínanom sluhovi sa veľmi rýchlo ukázalo, že svoju prosbu nemyslel úprimne. Pre svojich dlžníkov sa sám dostal do väzenia. Pán používa tento obraz, aby nám dnes ukázal niečo zo skutočnosti večného súdu. Prečo Boh môže naše pochybenia a hriechy tak úplne odpustiť? Pretože niekto tretí splnil jeho požiadavky – Ježiš Kristus. Ale ešte raz, Božou podmienkou je priznanie vlastných vín a viera v Syna Božieho.

Vstaň a choď. Ježiš chorému pri rybníku povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 8. verš. Chorého pri rybníku nazývanom Betesda pravdepodobne uchvátil príbeh o Ježišovi, ktorý chodil po krajine a uzdravoval všetky choroby, no osobne Krista nepoznal. Avšak Ježiš vedel o ňom všetko a pocit nemohúcnosti tohto úbohého človeka pána hlboko zasiahol. Všetko, čo Ježiš od tohto muža žiadal, bolo veriť jeho slovu a podľa neho konať. Vstaň, zober si lôžko, choď odtiaľto preč. Neskôr, keď už bol uzdravený, hovoril tento muž s Ježišom v chráme, spoznal ho a uveril mu. No keď bol ešte chorý a bezmocne ležal pri rybníku, pri prvom stretnutí s Ježišom bol postavený pred najväčšie rozhodnutie svojho bolesťou naplneného života. Prišlo k nemu slovo nádeje, ktoré ho vyzvalo. Uver, vstaň a buď uzdravený, alebo tu zostaň ležať a zomri. Ten muž mohol zostať naďalej ležať pri rybníku a myslieť si: Prečo by si ma Boh vybral, aby ma uzdravil? Som odsúdený zomrieť v takýchto podmienkach. Pravdou je, že Ježiš by ho nebol uzdravil proti jeho vôli. Ten chorý človek

Človek musel uveriť, že jeho volanie bolo vypočuté a že nastal čas jeho vykúpenia. Išlo o jeho rozhodnutie, teraz alebo nikdy. Ježiš im, Židom, povedal: Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 19. verš. V podstate hovoril Ježiš všetkým pochybovačom, ktorí tam boli, že to jeho otec chcel, aby bol ten muž uzdravený. Preto ho Ježiš uzdravil. On robí len to, čo si želá jeho otec. Bola to Božia vôľa, Božia láska, Božia túžba úplne toho muža uzdraviť. Milované Božie dieťa, ja viem lepšie než ktokoľvek iný, aké ťažké je veriť, že Boh ťa miluje, keď si úplne na kolenách, biedný a slabý. Preto k nám prichádza práve v takejto situácii, keď sme slabí, aby nám prikázal: vstaň a choď. Len detsky čistá viera nám umožní prijať takúto lásku, plný dôvery vstať a povedať: Pane, len pre Tvoje slovo vstanem a pôjdem s Tebou. Toto je odpoveď, ktorú náš Pán očakáva. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Vzýval som tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy, počul si môj hlas. Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval a povedal si, neboj sa. Žalospevy 3, verše 55 až 57. 14. apríl 1912. Počas svojej prvej plavby cez Atlantik britský luxusný párnik Titanic naráža na ľadovec. Hoci je považovaný za nepotopiteľný, po necelých 3 hodinách sa potopí. Z 2200 cestujúcich vrátane posádky prežije len asi 700 ľudí. Uprostred hrôzy posádky, ktorá hľadá riešenie, a uprostred paniky cestujúcich pri hľadaní použiteľných záchranných člnov, ostal v pamäti mnohých preživších chladnokrvný postoj plný noblesy 8 hudobníkov orchestra. Pod vedením svojho vedúceho prestali hrať, až keď sa už nemohli udržať na palube lode, ktorá sa ponárala do vln. Všetkých 8 hudobníkov zahynulo. Poslednou skladbou, ktorú hrali, bola duchovná pieseň, veľmi známa v anglosaskom svete. K tebe, ó Bože môj. Vedúci orchestra, presvedčený kresťan, ktorého telo bolo nájdené, vraj povedal, že keby sa niekedy mal nachádzať na potápajúcej sa lodi, hral by túto pieseň. Tiež si prial, aby bola zahraná na jeho vlastnom pohrebe, čo sa aj stalo za účasti obrovského zástupu ľudí. Vtedy, keď hral melódiu tejto známej piesne, určite chcel priniesť cestujúcim poslednú útechu v nebezpečenstve a vyzývať ich, aby sa vo svojej úzkosti obrátili k Bohu. Veriacim pripomínal Božie zasľúbenie, že bude s nimi až do konca. A tých, ktorí na Boha vo svojom živote nedbali, vyzýval k tomu, že je nevyhnutné vystrieť k nemu ruku, aby boli spasení.

Obnova. Dni pohanov sa už takmer naplnili. Boh nás už mnohokrát varoval, že duch nebude navždy bojovať s tými, ktorí vzdorujú. Predtým, než na túto generáciu dopadne trest všemohúceho Boha, bola prorokovaná veľká obnova. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky. Moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Prorok Joel, 2. kapitola, 25. verš. Kráľ Dávid povedal: Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, podarí sa mu. 1. žalm, 3. verš. No toto zasľúbenie je dané iba tým, ktorí sa úplne odlúčili od bezbožných, oddane a verne prijímajú Božie slovo, rozmýšľajúc o ňom dňom i nocou. Inak je to s bezbožníkmi, povedal Dávid. Verš 4. Zoslabli a zvedli, unášaní závanom každej novej náuky. Takíto nestáli ľudia sa podobajú zvednutým stromom, napádaným a rozožieraným červami. Toto je dnes obraz mnohých kresťanov, ktorí sa ukazujú v Božom príbytku. Zanedbávajú čítanie Svätého písma. Sú príliš zanepráznení, aby sa modlili a budovali vo viere. Cítia sa pohodlne medzi bezbožníkmi a hľadajú si miesto medzi posmešníkmi. Celá armáda škodlivých húseníc už rozožrala ich vnútorného človeka. Navonok sa javia ako stromy zasadené pri vode, no vnútorne sú už úplne chorí a rozožratí. Duchovne už celkom vyschli a nerodia žiadne ovocie. Škodlivá húsenica pôsobí skazu v kôre stromov a tak je to aj s hriechom. Stále hlbšie rozožiera vnútro tých, ktorí zablúdili spred tváre Hospodina. Mocné zvestovanie Pánovej novej zmluvy však obnoví Boží ľud a duchovne ho uzdraví. Hriech stratí svoju moc, keď sa Boží ľud vráti späť k jeho slovu. Modli sa, aby Pán obnovil túto generáciu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, verš 16. Beda im, lebo šli Kainovou cestou. List Júdu, 11. verš. Kainová cesta. 4. kapitola 1. knihy Mojžišovej je veľmi smutná. Je to príbeh Kaina, žiarlivý na svojho brata Ábela, hluchý k Božiemu hlasu, ktorý mu navrhoval zmierenie, sa Kain uzatvoril do svojej nenávisti a Ábela zabil. Potom opustil Boha. Po celý zvyšok svojho života sa snažil podľa svojich možností skrášliť svet. Postavil mesto, jeho potomkovia vynašli priemysel a umenie. Bolo možné počuť príjemné tóny harfy a flauty. Ale vraždu Ábela to nezakrylo. Aj dnes sa v našich krajinách veľmi rozvíja hudba a rôzne rozptýlenia, ale to nemôže zamaskovať zabudnutie na Boha. Človek sa odvracia od dobrého a v dôsledku toho sa rozvíja zlo. Ustavične sa vyrábajú nové výrobky, drobné technické zlepšenia do domácnosti, bez ktorých by sa život mohol zdať neznesiteľným. Ľudia už nemajú čas na to, aby hľadali Boha, skôr sa snažia na neho zabudnúť. Taká je Kainova cesta. Široká cesta, po ktorej sa hrnie toľko ľudí. Ale kam vedie táto cesta? Do večného zatratenia, ďaleko od Boha. Nerobme to tak ako Kain. Radšej počúvajme, čo nám hovorí Boh. Čítajme Bibliu. Potom zistíme, že Boh nás miluje a že dal svojho jediného syna pre naše spasenie, aby sme skrze neho žili život, ktorý stojí za to. Už teraz môžeme poznať Boha a získať jeho pokoj a radosť z toho, že sme ním milovaní.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Život s neveriacim manželom? Poslucháčka sa pýta: Žijem s neveriacim manželom. Kde sú hranice mojej podriadenosti voči nemu? Uverila som až potom, ako som sa vydala. Prijímam biblické učenie, že môj manžel je hlavou rodiny. Čo by ste poradili ženám v tejto situácii?
1: V Biblii je text, ktorý bol napísaný práve pre vás. 1. Petrov list, 3. kapitola, 1 až 6, je napísaný pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich. Takže moja prvá rada by bola, aby ste sa tieto verše naučili na spameť. Sú veľmi pozoruhodné. Milujem tie verše. Úprimne povedané, milujem ich ja ako muž. Väčšina textov, ktoré sú v Biblii napísané pre ženy, považujem za veľmi užitočné aj pre mužov. Toto miesto je jedným z nich. Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách, ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom. Tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podstata textu spočíva v tom, že náš život je dôležitejší ako naše slová. Píše sa tam, že ho možno získať, bez slova získali svojim správaním. Nemusíš vždy hovoriť svojmu manželovi o Ježišovi, pretože on musí vedieť, že si veriaca, aby sa obrátil. Takže musí poznať evanjelium žité tvojim životom. Znamená to, nekárajte ho, nehádajte sa s ním, nekážte mu, ale vo všetkej pokore, tichosti a Božej bázni sa podriadte svojmu mužovi. Nie napomínať kázaním, ale svedčiť životom. Váš život musí hovoriť toto. Milujem ťa, lebo milujem Ježiša. Verím, že láska k Ježišovi mi pomôže lepšie milovať teba. On je v mojom živote prvý. Ale to neznamená, že teba milujem menej. Tak to nefunguje, miláčik. Nefunguje. Budem ťa milovať viac, ak Ježiša budem milovať viac. Manželovi sa to môže zdať nepochopiteľné, ale musíme mu dokázať, že je to pravda. Čo hovorí Ježiš, to platí. Žiť takýto život v dnešnej dobe je zložité. Keď zneužívanie manželky je prvou vecou, na ktorú si ľudia pomyslia, keď sa hovorí o podriadenosti. Existuje však skutočný druh podriadenosti, ktorý z vášho manžela nerobí vášho absolútneho pána. Tento text nemá zmysel, ak Ježiš nie je vašim pánom nad manželom, pretože sa snažíte obrátiť manžela k pánovi, ktorý je nad vami oboma. Ak sa usilujete obrátiť svojho manžela, zjavne ste sa nepodriadili jeho nesprávnym predstavám. Premýšľajte o dôsledkoch tohto textu. Čo znamená podriadenie sa a čo nie? Neznamená to, že vaša myseľ sa podriadi mysleniu neveriaceho. Pretože ak by to tak bolo, stala by ste sa neveriacou. A text jasne hovorí, vytrvajte, vytrvajte. Váš vzťah s Pánom je neotrasiteľný. Bez ohľadu na to, čo manžel hovorí, bez ohľadu na to, čo robí, tento vzťah je nemenný. Ježiš je vašim Pánom a vy chcete, aby váš manžel sa stal súčasťou tohto vzťahu. To je nemenné a v istom zmysle by sa dalo povedať, že v tomto sa manželovi nemôžete podriadiť. Na úrovni poznania ste teda podriadená Ježišovi. Nie tomu, čo verí manžel, čo znamená, že podriadenie nie je v absolútnom zmysle. Tento muž je môj pán. Čokoľvek povie, to platí. Neplatí to. Platí to, čo povie Ježiš. Ale keď raz spočiniete v Ježišovi, zatúžite ho ukázať vášmu manželovi ako vášho vodcu, ak ste podriadená jeho vedeniu a urobíte všetko, aby ste si toto vedenie ctili aj u vášho manžela a odovzdali do jeho rúk všetku iniciatívu, všetku ochranu, všetku starostlivosť. To sú tri slová, ktoré podľa mňa značia byť hlavou. Chrániť túto ženu znamená, že za ňu zomriem, ak to bude potrebné. Ona je moja žena. Nikto okrem mňa ju nemôže mať a ja ju chránim pred všetkým, čo by jej mohlo ublížiť. Po druhé, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa postaral o jej potreby. Aj keby som bol zdravotne postihnutý a ona by sa musela o mňa starať, urobím všetko preto, aby som zabezpečil jej potreby. Teraz sa rozprávam s mužmi, ale to je to, čo ona chce od svojho manžela. Rozumné podriadenie sa. Myslím si, že existujú hodné spôsoby, ako povedať neveriacemu manželovi nie. Ak od vás žiada robiť to, čo vedie k hriechu, poviete: Nemôžem, mám ťa rada, ale myslím si, že to je zlé pre teba, zlé pre nás. Nemôžem to urobiť kvôli Ježišovi. Pri všetkých textoch v Biblii, ktoré hovoria o podriadenosti, deti rodičom, manželky manželom, občania vládam a členovia cirkvi starším, tieto štyri skupiny všetky vyjadrujú oprávnené požiadavky. Nie sú však absolútne. Nemusíte robiť všetko, čo vám povie vláda. Nerobíte všetko, čo povie nerozumný starší, ktorý opustil vieru. Nerobíte všetko, čo vám povedia rodičia, ak sa vás snažia presvedčiť, aby ste sa k nim nejakým spôsobom pridali a hrešili. Ježišove požiadavky sú absolútne, preto jemu patrí podriadenosť dieťaťa, manželky, občana aj člena cirkvi.

0: Buď sa dnes budeme tešiť z milosti, vďaka ktorej sme sa stali súčasťou Božieho úžasného plánu, alebo budeme smútiť nad tými vecami, ktoré sa nedejú podľa našich plánov. Bol to asi ten najnáročnejší klient, ktorému som kedy slúžil ako biblický poradca. Bol sebaistý a všetko chcel riadiť. Obhajoval správnosť všetkého, čo kedy urobil. Správal sa ako obeť, ale v skutočnosti sám bol prenasledovateľom. Zničil svoje manželstvo a odcudzil sa svojim deťom. Najviac zo všetkého miloval sám seba a mal dokonalý plán pre svoj život. Vždy sa všetko muselo diať podľa jeho vôle, jeho vlastným spôsobom a v jeho určenom čase. Všetci sa museli prispôsobovať jeho plánom a pokiaľ sa niekto neprispôsobil, tak ho jednoducho vyškrtol zo svojho života. Bol ochotný priniesť akékoľvek obete preto, aby dosiahol to, po čom túžil, ale vspieral sa obetiam, ku ktorým ho volal Boh. A potom náhle, v jednom okamihu milosti, na ktorý nikdy nezabudnem, prestal bojovať, obhajovať sa a snažiť sa všetko riadiť. Poprosil ma, aby som prestal hovoriť a povedal: Paul, došlo mi to. Ja som sa tak veľmi snažil byť Bohom, že som nemal čas ani záujem o to, aby som slúžil pravému Bohu. Bolo to jedno z najpresnejších zhodnotení svojho stavu, aké som kedy počul. Mal pravdu. Vo chvíli, keď tieto slová vyšli z jeho úst, začal plakať tak, ako som to nikdy predtým u žiadného muža nevidel. Celé jeho telo sa triaslo od žiaľu a milosť ho začala vyslobodzovať z otročenia sebe samému. Tento môj priateľ však nebol žiadnou výnimkou. Pokiaľ ste rodičmi, určite ste si na svojich deťoch všimli mnoho prejavov toho, ako sa človek snaží byť zvrchovaným pánom vlastného života. To, čo dieťa najviac chce, je, aby všetko bolo po jeho. Nechce, aby mu niekto hovoril, čo má jesť, čo si má obliecť, kedy má ísť spať, ako sa má starať o svoje veci alebo ako sa má správať k ostatným. Chce byť stredom svojho maličkého sveta a vytvárať si svoje vlastné pravidlá. A diví sa, že máte tú drzosť hovoriť mu, čo má robiť. Ale neplatí to len o deťoch. Hriech spôsobuje, že sa táto snaha byť pánom vlastného života prejavuje v každom z nás. Máme sklon chcieť riadiť viac vecí, než nám naša múdrosť a sila umožňujú zvládnuť. Chceme, aby ľudia buď išli tou cestou, ktorú my určíme, alebo aby sa nám pratali z tej našej cesty. Túžba po takýchto veciach ale ukazuje, že sme zabudli, kým sme, kým je Boh a aké požehnania nám daroval. Vždy buď oplakávame skutočnosť, že sa nedeje to, čo chceme my, alebo jasáme nad tým, že nás Božia milosť pozýva k novej, lepšej ceste. Buď sme frustrovaní, že nemáme veci pod kontrolou, alebo sa spoliehame na toho, ktorý je hlavou nad všetkým v cirkvi. Efeským 1. kapitola, verš 22. Myslím si, že v každom z nás je pravdepodobne zmes oplakávania svojich ciest aj radosti z Božej milosti. Ako to dnes bude vyzerať vo vašom živote? Podľahnete sklamaniu, že veci nie sú také, aké by ste si priali? Alebo budete oslavovať milosť, ktorá vás učinila súčasťou toho najúžasnejšieho plánu, aký sa kedy zrodil?
1: Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že muky netrpia, že majú hladké vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň. A povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim. Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 5. kapitola.
1: Istý muž menom Ananiáš spoločne s manželkou Zafírou predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Či si si ho nemohol nechať a nepredať ho? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Klamal si nie ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Na to mladší vstali, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal: Povedz mi, za toľko ste predali pole? A ona odpovedala: Áno, za toľko. Tu jej Peter riekol: Prečo ste sa dohodli, že budete pokúšať Ducha Pána? Pozri, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vynesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Tu zavládol veľký strach v celej cirkvi a medzi všetkými, ktorí o tom počuli. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a divov. Všetci boli jednomyselní a zdržiavali sa v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Nik iný sa neodvažoval preniknúť medzi nich, ale ľud ich zveleboval a stále pribúdalo mnoho mužov i žien veriacich v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na ležadlá a lôžka, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Sadukajov, plní žiarlivosti položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere žalára, vyviedol ich von a povedal: Choďte do chrámu, postavte sa a hovorte ľudu všetky slová tohto života. Oni ho počúvli, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veleradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No títo ich v žalári nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté. Strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomikove, čo sa to vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im: Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Na to odišiel veliteľ stráže so sluhami a priviedol ich – nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veliradu. Veľkňaz im povedal: dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy povesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Svedkami týchto vecí sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo velerade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: mužovia Izraela, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekto. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci, čo sa mu dali presvedčiť, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo sa mu dali presvedčiť. Preto vám hovorím, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich. Lebo ak tento zámer alebo toto dielo pochádza z ľudí, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ich môcť vyhubiť. Aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. I dali sa mu presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nerozprávať v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred velirady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne vyučovali v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš je Kristus.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. A ľud, ktorý som utvoril, bude ohlasovať

svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravostiami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem

0: relácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Ty a ja potrebujeme byť zachránení nielen od modiel, ktoré sú okolo nás, ale aj od našich modlárskych srdc. Raz som navštívil mesto v severnej Indii, ktoré je jedným z najsvätejších miest hinduizmu. Vtedy som tam slúžil prvýkrát a tak som sa zúčastnil štvorňovej poznávacej cesty, ktorá nás mala oboznámiť so základmi miestneho náboženstva. Vošli sme do chrámu, v ktorom sa nachádzala azda najobľudnejšia modla, akú som kedy videl. Netušil som, že niečo také existuje. Pred nami stála obrovská, asi 6 metrov vysoká socha mužského pohlavného orgánu. Hinduistickí pútnici boli viditeľne dojatí. Keď vstupovali do chrámu, bolo zrejmé, že sú šťastní a vďační, že tu môžu byť. Mnohí z nich ležali na zemi pred modlou. Boskávali jej podstavec. Bola to jedna z najtemnejších duchovných scén, akých som bol svedkom. S pomocou prekladateľa sme sa rozprávali s členmi jednej chudobnej indickej rodiny, ktorá celé mesiace putovala pešo zo svojho domova, aby sa dostala do tohto svätého mesta, do tohto chrámu temnoty. Táto scéna bola taká duchovne stiesňujúca, že som si neželal nič iné, len sa z toho chrámu čo najskôr dostať. Keď som sa snažil prebojovať rušnými ulicami k nášmu vozidlu, v duchu som si stále opakoval. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. A potom mi to došlo. Ja predsa som ako oni. Aj keď moje modly nie sú žiadne temné modly formálneho náboženstva, ale menej nápadné, sofistikované modly môjho každodenného života. Sú to veci, ktoré si nárokujú miesto v mojom srdci, ktoré by malo patriť iba Bohu. A môjmu pánovi sa z nich dvíha žalúdok rovnako, ako sa z týchto modiel dvíhal žalúdok mne. V tej chvíli som si priznal, že v mojom srdci prebieha každodenný boj o to, koho budem uctievať. Volal som k Bohu o záchranu, ktorú mi môže poskytnúť len milosť pána Ježiša, a uvedomil som si, ako veľmi túžim po dni, keď sa tento boj definitívne skončí. Skutočné uctievanie sa neobmedzuje na to, čo robíme raz týždenne vo formálnom náboženskom prostredí. Boh nás stvoril ako uctievajúce bytosti. Všetko, čo robíme, pramení z uctievania. V každom okamihu niečomu prepožičiavame svoje srdce, buď Bohu, alebo niečomu z jeho stvorenia. Tento zápas sa odohráva v nepatrných okamihoch nášho každodenného života. Na každý takýto zápas potrebujeme milosť, ktorej sa nám pre daný okamih dostáva. Preto nám apoštol Ján v prvom liste Jána 5.21 radí, aby sme sa vyhýbali modloslužbe. Práve skutočnosť, že naše srdcia sa tak ľahko nechajú ovládnuť niečím iným než samotným Bohom, je tým najpádnejším dôvodom, prečo potrebujeme milosť. Je nám k dispozícii a môžeme ju prijať. Prečo by sme dnes s touto spásnou milosťou nemali utekať pred modlami a bojovať proti modlám, ktoré chcú v našich srdciach zaujať miesto, na ktoré má právo jedine Boh?
3: V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. znie výrok Hospodina Pána. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče. Oznámim ohavnosti ich otcov a povedzím, takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som, ja som Hospodin váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Riekol som im, každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. I moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že si vyliem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesvecovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti. Ich synom na púšti som povedal, nechoďte podľa ustanovení svojich otcov, ani ich nariadenia nezachovávajte, ani sa nepoškvrňujte ich modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Choďte podľa mojich ustanovení, zachovávajte moje nariadenia a plňte ich, svätte moje dni sviatočného odpočinku a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale synovia sa mi vzopreli. Podľa mojich nariadení nechodili, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. Znesvetili im moje dni sviatočného odpočinku. I povedal som, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa neskončí môj hnev proti ním na púšti. Jednako stiahol som si ruku späť a konal som kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Ale zdvihol som ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože moje nariadenia neplnili, ale moje ustanovenia zavrhli, moje dni sviatočného odpočinku znesvetili a svoje zraky upierali k modlám svojich otcov. A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. Preto prehovor k domu Izraela, človeče, a povedz im, Takto vraví Hospodin Pán. Aj týmto sa mi rúhali vaši otcovia svojou nevernosťou, ktorí sa dopúšťali voči mne. Keď som ich doviedol do krajiny, o ktorej som im so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vysoký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábytné obete a odovzdávali tam svoje popudzujúce obetné dary, kládli tam svoje obete príjemnej vône a obetovali tam svoje úliadby. Ja som im však riekol, na akú výšinu to chodievate. Preto sa až do dnešného dňa volá výšina. Teda povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly i donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž keď hovoríte, budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kráľovať nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. Zavediem vás na púšte národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami. Znie výrok Hospodina Pána. Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale vy, dom Izraela, tak vraví Hospodin Pán, ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesvecujte už moje sväté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na mojom svetom vrchu, na vysokom vrchu Izraela, znie výrok Hospodina Pána, tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo príjmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvetnými darmi. Pri príjemnej vôni vás milostivo príjmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil a dokážem sa ako svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov. Dom Izraela. Znie výrok Hospodina Pána.
2: Ezechiel 20.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Lukáš 9, 28 až 32. Petrovo vyznanie spred 8 dní je potvrdené udalosťou na vrchu. Tým, čo učeníci vidia a počujú. Dôležitosť tejto chvíle je ešte počiarknutá Ježišovou modlitbou. Vystúpil na vrch modliť sa. Udalosť bude mať zo strany pozemšťanov len troch svedkov. Vzal zo seba Petra, Jána a Jakuba. Ostatní učeníci sa o nej dozvedia o týchto troch. Zo strany nebešťanov sa jej zúčastnia dvaja. Mojžiš a Eliáš. Ale ako je to možné? Veď oni už mali byť dávno mŕtvi. Ako to, že učeníci ich tu vidia živých v rozhovore s Ježišom? Kde sa vzali? Odkiaľ prišli? Zo záhrobia? Z druhej strany hrobu? Zjavili sa v sláve. To znamená, že oni už patria do oblasti, ktorú charakterizuje sláva, sláva neba, sláva Božieho kráľovstva. Ich prítomnosť na vrchu je potvrdením, že večný život je skutočnosťou, ktorá je našim očiam skrytá. Prečo však práve oni? Mojžiš je predstaviteľ zákona. Eliáš je predstaviteľ prorokov. Ich prítomnosť na vrchu je svedectvom, že Ježiš je naplnením jedného aj druhého, zákona aj proroctiev. Jedno aj druhé ukazuje dopredu na deň, keď sa naplní zákon aj proroctvá. Ktorý je to deň? Je to deň Ježišovej smrti. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Hovoria s ním o tom istom, o čom Ježiš nedávno hovoril svojim učeníkom. Verš 22. Medzi hlasom starej zmluvy a Ježišovým hlasom tak panuje úplná zhoda. Zdá sa, že učeníci tento rozhovor prespali. Peter a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Ale predsa o všetko neprišli. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Čo konkrétne videli? Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. Sláva Ježišovho božstva na chvíľu prežiari jeho poníženosť, v ktorej prišiel na svet. A ktorá je tak dočasná. Lebo keď opäť príde na svet, príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Verš 26. Čiže v sláve neba, ktorú zasľúbil aj nám. Keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Aká to úžasná perspektíva. Pane, ďakujeme, že raz tvoju slávu uvidíme v plnosti.

Boh má radosť, keď nám robí dobre. Uzavriem s ním večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. Jeremiáš 32, 40, 41. Toto je jedno z tých Božích zasľúbení, ku ktorým sa vraciam znovu a znovu, keď sa cítim beznádejne. Poznáte nejaké väčšie povzbudenie ako to, že Boh sa raduje, aby vám robil dobre? Nie len to, že vám robí dobre. Nie len to, že je odhodlaný robiť vám dobre. Aké je to slávne.

Ale to, že sa teší, keď vám robí dobre. Budem sa radovať, keď im budem robiť dobre. On vďačne plní prísľub, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Je jeho potešením robiť nám dobre. A nie len niekedy, vždy. Neodvrátim sa od toho, aby som im robil dobre. Jeho predsavzatiu a jeho radosti konať dobro pre svoje deti, pre tých, ktorí mu dôverujú, nechýba nič. To by nás malo veľmi tešiť. Ale niekedy je ťažké mať radosť. Niekedy ťažko znášame zlé okolnosti a nepôsobia v nás nejakú radosť. Keď sa mi to stane, snažím sa napodobniť Abraháma. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Rímanom 4:18. Inými slovami, pozeráte sa svojej beznádejnej situácii do očí a hovoríte, zlé okolnosti nie sú také silné ako Boh. On môže urobiť nemožné. A viem, že to robí rád pre tých, ktorí mu dôverujú. Takže beznádej nie je bez východiska. Dôverujem Bohu. Boh bol vždy verný udržiavať vo mne aspoň malú iskru nádeje a nakoniec, nie vždy hneď, ju rozdúchal do plameňa šťastia a plnej dôvery. A Jeremiáš v našom dnešnom čítaní je veľkou súčasťou tejto radosti. O, ako som rád, že to, čo robí všemohúceho Boha šťastným, zahŕňa aj robenie dobra pre teba a pre mňa. Budem sa radovať, keď im budem preukazovať dobro, hovorí Boh.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila, jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Lukáš 9, 28 až 32. Všetky významné udalosti v Ježišovom živote predchádza jeho modlitba. Tak ako aj v tomto prípade. Vystúpil na vrch modliť sa. Nejde na vrch sám, ale berie so sebou svojich učeníkov. A čo urobil s nimi, potrebujeme, aby niekedy urobil aj s nami. Aby nás vzal so sebou a vyviedol nás na vrch, na miesto, kde nám ukáže niečo zo svojej slávy. Kde sa naša viera bude môcť nadýchnuť atmosféry neba. Kedy dôjde k Ježišovmu premeneniu? Počas modlitby. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila. Ježiš modlitbou vstupuje do prítomnosti svojho Otca. Má s ním spoločenstvo ako syn s Otcom. A práve vtedy sa jeho tvár zmení. Tvár sa mu zaskvela ako slnko. Matúš 17.2. Takto premenenú Ježišovu tvár učeníci ešte nevideli. V určitom zmysle by však toto malo platiť aj o nás. Aj o našej tvári. Veď prečo sa vlastne modlíme? Čo chceme svojou modlitbou dosiahnuť? Aby sa Boh zmenil? Nie. On sa zmeniť nepotrebuje. Aby sa zmenili tí, za ktorých sa modlíme? Alebo aby sa zmenili okolnosti nášho života? My si prajeme, aby sa zmenili už či ľudia, za ktorých sa modlíme, alebo okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ale v prvom rade ide o to, aby modlitba zmenila nás. Ak by sa aj nič nezmenilo na tom, za čo sa modlíme, ale zmenili by sme sa my sami, tak sme sa nemodlili nadarmo. Lebo modlitba, ktorá zmenila modlitebníka, nikdy nebola zbytočná. To bola skúsenosť Anny, ktorá z miesta modlitby odišla s premenenou tvárou. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. 1. Samuelova 1.18. Keď odchádzame z miesta modlitby, má byť na nás vidieť, že sme boli v Božej prítomnosti, v spoločenstve s ním, že sa s nami niečo stalo. A to ešte skôr, než Boh stihol odpovedať na naše prosby. Čo sa však deje s učeníkmi počas Ježišovej modlitby? Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. To isté sa zopakuje aj v záhrade Getsemane. Lukáš 22, 45. Keď sa Ježiš modlí, tam učeníci spia. Ešteže on nespí, keď sa my modlíme. Pane, nechaj naša tvár prezrádza, že sme sa na modlitbe stretli s Tebou.

Hľaďte na Ježiša, aby ste našli radosť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach. Pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Evanjelium podľa Matúša 23, 5 až 7. Namyslenosť je príjemne vzrušujúca, no vyžaduje si neustálu spokojnosť so samým sebou. Ak máme radosť z pocitu namyslenosti, nebudeme spokojní bez toho, aby nás ostatní ľudia vyvyšovali. Preto Ježiš takto opisuje zákonníkov a farizejov v prečítanom evanjeliu. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich videli ľudia. Zamyslíme sa nad týmto protirečením. Nemysleli by ste si, že namyslenosť by mala pyšného človeka oslobodiť od toho, aby ho ostatní vyvyšovali? Takýto človek by mal byť spokojný sám so sebou. Je však zrejmé, že v tejto tzv. Spokojnosti je prázdnota. Zameranosťou na seba nikdy nedosiahne spokojnosť so samým sebou. Spokojnosť so sebou nikdy nemôže byť dostatočná. Nie sme Boh. Sme stvorení na Boží obraz. A to, čo nás robí podobnými Bohu, nie je naša dostatočnosť. Sme iba tiene a odrazy. Takže v duši takého človeka, ktorý sa snaží byť spokojný sám so sebou, bude vždy prázdnota. Táto prázdna túžba po chvále od ľudí naznačuje pýchu a chýbajúcu vieru v pretrvávajúcu Božiu milosť. Ježiš videl hrozný vplyv tohto šteklenia ľudskej slávy namyslenosťou. Pomenoval to v Jánovi 5:44. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? A odpoveď je, nemôžeme. Šteklenie túžbou po uznaní od iných ľudí zabraňuje veriť. Prečo? Pretože viera pozerá od sebeckosti k Bohu. Viera nachádza uspokojenie v tom, čím je pre vás Boh v Ježišovi. Ak sa chcete uspokojiť šteklivými chválami od iných ľudí, odvrátite sa od Ježiša. On nie je taký, žije pre slávu svojho Otca a vyzýva nás, aby sme boli takí istí. Ak sa odvrátite od sebeckosti ako zdroja uspokojenia k upokániu a prídete k Ježišovi a nájdete potešenie z toho, čím je pre vás Boh, k viere, potom šteklenie prázdnymi chválami od ľudí bude nahradené plnosťou. Tým, čo Ježiš nazýva prámeň vody vyvierajúcej do večného života. Ján 4:14.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Krídla anielov. Stretla som včera troch anielov. Všetci oblečení v džínsoch. Nelietali nado mnou, no každý z nich sa tak z nenazdajky objavil v perfektnom načasovaní. Jeden na druhého nadviazali a nakoniec súbežne všetci traja ruka v ruke mi pomohli. Objala som ich. Každého objatie som vnímala inak, no to nevadí. Možno aj ich prekvapila moja spontánnosť, moja radosť, nevyumelkovanosť. Na nič som sa nehrala, bola som taká, aká som, bola som to ja. Sú tu, sú medzi nami. Nikdy nevieme, či neboli súčasťou návštevy tvojej či mojej obývačky. Či práve anielovi nepodal si i ty pohár vody. A naopak, kto tebe pomocnú ruku podal? Kto daroval ti nečakaný úsmev, keď si bol na dne? Keď si ho tak potreboval? Včera som bola v jame. Doslova. No, oni traja vytiahli ma z nej. Neuveriteľné. Stále tomu nerozumiem. A nech nad tým rozmýšľam z tej či onej strany, jedno viem. V tej chvíli stali sa mojimi anielmi a ja veľmi im za to ďakujem. Chcela by som i ja, priala by som si, aby neprešiel ani jediný deň, kedy by som aspoň na minútu mala i ja, možno práve pre teba, krídla anjela.

za oponou. Snažím sa čítať ťa, čítať ti z očí, čítať z gest a úsmevu, prečítať im medzi riadky aj to nevypovedané, aj tú tvoju záhadu. Veľakrát túžim preniknúť za srdca tvojho oponu, poznať skutočne myšlienky tvoje, uzamknuté v najhlbšom záhybe, vedieť, aký prístup potom zvoliť, akou cestou priblížiť sa ku tebe. S nádejou snažíme sa mnohokrát preniknúť do myšlienok tých druhých, do ktorých však nemáme pozvanie. Nie je to slušné. Sedíme často na mínovom poli a o pozornosť prosíme. Vstúpme až na pozvanie, až na priateľovo volanie, kedy sám svoj príbeh ponúkne, obrus svojho srdca rozprestrie. A ty presne tento moment rozoznaj. Chop sa ho, nezmeškaj. Veď vstupuješ na miesto posvetné, za oponu, kde zverené myšlienky a tajomstvá ukončia tú záhadu. Stráž ich u seba, nevyzrať. Staň sa dôverným. Nech v priateľových srdca útrobách vykvitnú biele ľalie.

Stôl. Dominantný, veľký stôl uprostred mojej kuchyne. Vždy som taký chcela a aj mám ho. Aby prijal veľa ľudí kolo seba. Prišelcov, aj hostí. Ohlásených, no i okolo idúcich, ktorí túžia sadnúť si, podebatiť, položiť svoje vnútro ako balíček na tento stôl, vypovedať nevypovedané, smiať sa slobodne, no rovnako smelo a slobodne i plakať. Takú som mala predstavu, aby prišli, sadli si a cítili sa tu doma. Nebáli hovoriť, nemali strach sa zdôveriť. Cítili prijatie, aj keď by som im podala iba pohár vody. By neodišli smední. Preto spravila som si kuchyňu útulnú na spôsob starých mám, nech rovnako ako kedysi u nich sedelo sa a zahojilo sa tu mnoho srdečných rán, aj u mňa cítiť bolo lásku, pritúlenie, pochopenie a dotyk, ktoré tento svet už prestal dávať. To je moja túžba a môj úmysel, aby život tu na zemi prinášal ovocie a dával zmysel.

poloprázdny, poloplný. V rukách držím pohár. Ten je poloprázdny. A či poloplný? Hľadím doň a neviem sa rozhodnúť. Je to vec pohľadu. Je to cesta, niekedy aj smerom dozadu. Je len na mne, ako sa rozhodnem. Či poloprázdny alebo poloplný pohár pozdvihnem a k svojim perám priložím. Život možno rovnako chápať. Môžem v ňom poľahky tápať, v poloprázdnom pohári svoj žiaľ utápať. Môžem však rozhodnúť sa žiť radostne, tešiť sa aj z maličkosti, z poloplného pohára popíjať sladký drink. Je to len vec rozhodnutia, uhol pohľadu. Dole hrdlom mi už steká opojne sladký mušt. Míňa sa, pokojne kĺže, no môj pohár aj napriek tomu zostáva neustále poloplný.

Šálka čaju. Každý človek je svojskou šálkou čaju. Nie len jej vonkajším tvarom, teda tým, čo oku viditeľné je, no najmä obsahom jej vnútra, svojou lahodnosťou, dochuťou a arómou. Môže to byť trpká chuť, no i tá plná malín, medoviny, horských bylín, levanduly, vôňa horských potokov a pokosenej trávy. Každý hľadá, dúfajúc nachádza a robí to, čo mu zmysel dáva, v čo verí, teší ho, alebo aj neteší, len ho uživí. Jeden vie počúvať, tiež bremena druhých niesť, iného chrbát zohnú len jeho vlastné myšlienky. Niekto pokojný, istý, stabilný, kým ďalší búrkovým mračnom, rozbúreným morom spúšťa svoj hnev ako hora lavíny. Taký sme rôzny, tak krehký a zraniteľný. Vylievame svoje vône a chute z našej života šálky. Otázne, čo po nás zostalo. Či si nás bude niekto pamätať, niekoho života sme sa dotkli, alebo len prešli sme slepo okolo. Niektoré vône vedia sa zažrať nadlho. Nevyprchajú len tak priľahko. Majme teda pozor na seba, nakoľko lahodnou zostanú arómou.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 27 a 28. Ján Krstiteľ ukazuje, ako máme v službe Bohu čeliť dvom pokušeniam. Jedno je pokušenie pýchy a druhé je pokušenie závisti a žiarlivosti. Máme im čeliť poznaním, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto poznanie totiž vedie k pokore. Moja služba prináša požehnanie a ja som v pokušení pýchy. V pokušení pripísať úspech sebe, svojej múdrosti, obdarovaniu či schopnosti. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že nemám nič, čo by... A ja som v pokušení pýchy. V pokušení pripísať úspech sebe, svojej múdrosti, obdarovaniu či schopnosti. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že nemám nič, čo by som nebol dostal.

pripomenúť, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Prečo by som mu mal závidieť niečo, čo nie je z neho? Čo nie je výsledkom jeho schopností, obdarovania či múdrosti? Čo mu je tiež len darované z hora? Keď pochopíme, že každé požehnanie v službe Bohu je len dar, potom ani pýcha na jednej strane, ani závisť a žiarlivosť na strane druhej nemajú miesto. Vtedy sa môžeme slobodne radovať z požehnania, ktoré sprevádza službu druhého. A zároveň byť slobodný od seba, od pokušenia pripísať si niečo, čo možno pripísať jedine Bohu. A Ján tú všeobecnú pravdu vzťahuje aj na seba, keď hovorí: Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Toto je úloha, ktorú Boh pridelil Jánovi, pripraviť cestu pre Ježiša. A Ján je so svojou úlohou spokojný. Lebo našou vecou nie je vyberať si svoju rolu či úlohu, ktorú chceme v živote hrať. Našou úlohou je verne plniť tú, ktorú nám Boh pridelil. V priebehu života sa tie úlohy môžu meniť, ale platí, že kde je naše miesto, tam je aj naša úloha. Ale my si ju nevyberáme. Prideľuje nám ju Boh. Pane, pomôž nám nehľadať väčšie úlohy, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 29. Ján Krstiteľ kratučkým podobenstvom zo židovskej svadby vysvetľuje svoje poslanie. Najlepší priateľ ženícha, my by sme dnes povedali družba, bol sprostredkovateľom medzi ženíchom a nevestinou rodinou. Keď počul, že sa blíži ženích so svadobným sprievodom pre svoju nevestu, vedel, že jeho úloha sa úspešne skončila. A Ján hovorí, že takto je to aj medzi ním a Ježišom. Ja nie som ženích, som len priateľ ženícha. Preto nevesta nepatrí mne, ale ženíchovi. Mojou úlohou bolo len pripraviť nevestu na jeho príchod a priviesť ju k nemu. A keď ich teraz vidím spolu, ženícha s nevestou, Ježiša a ľudí, ktorí prichádzajú k nemu, veľmi sa z toho radujem, lebo moja úloha je úspešne splnená. Keď Ján nazýva Ježiša ženíchom, tým vyjadrí i Ježišovo poslanie. Boží syn prišiel na svet ako ženích, aby nás pozval na svoju svadbu. Nie ako hostí, ale ako svoju nevestu, aby sa raz s nami spojil vo vzťahu večnej lásky. Aby sme sa tak stali účastní toho najúžasnejšieho príbehu lásky v dejinách, ktorým je láska nebeského ženícha k človeku. Svadba, na ktorú sme pozvaní, sa volá Baránková svadba. A nevesta sa volá Baránková nevesta. Ale prečo? Lebo tento ženích si musí svoju nevestu najprv vykúpiť svojou smrťou, očistiť svojou krvou. Aby raz aj ona bola čistá, svätá, dokonalá, ako je ženích čistý, svätý, dokonalý. Preto sa Ježiš musel najprv stať baránkom, aby raz mohol Ján svedčiť o Ježišovi. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Skôr než príde hodina baránkovej svadby, musí prísť hodina baránkovej smrti. Skôr ako bude tiecť víno na jeho svadbe, musí tiecť krv na jeho kríži. Možno tu na zemi nikdy nepôjdeme na svoju vlastnú svadbu. Vždy budeme chodiť len na cudzie svadby ako hostia. Ale ak patríš baránkovi, jeho svadba bude i tvojou svadbou. A keď nás raz on vezme do svojho náručia, ako ženích svoju nevestu, vtedy celá naša bytosť bude prekypovať nepredstaviteľnou radosťou a šťastím, že sme takou láskou vykúpení a takým ženíchom milovaní. Pane, aj my chceme byť tvojou nevestou. Staň sa ženíchom i našej duše.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 30. Toto je posledná veta, ktorú v Jánovom evanjeliu počujeme z úst Jána Krstiteľa. Ježiš musí rásť a on, Ján, sa musí umenšovať. Prečo musí? Preto, lebo tak o tom rozhodol Boh. Vyniknúť má Ježiš, nie jeho svedok. Ale pre Jána sa toto Božie musí stalo životným krédom, celoživotnou ambíciou. Byť čím menší, aby Ježiš mohol byť čím väčší. Preto len čo sa na scéne objaví Ježiš, Ján sa začne sťahovať do úzadia. Nechce zacláňať ľuďom vo výhľade na Ježiša. Ježiš je slnko, nie Ján. Ján je hviezda, ktorá chce vyblednúť. Keď ráno vyjde slnko, hviezdy vyblednú. To sa práve stalo vo chvíli Ježišovho príchodu. A čo na to Ján? Ten, ktorý bol doteraz na titulnej strane novín, sa teší z toho, keď sa dostal na poslednú stranu. Keď pomaly upadá do zabudnutia. Keď jeho hviezda bledne. Ježiš o Jánovi povedal, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole vo verši 28. Tu vidíme, v čom okrem iného bola Jánova veľkosť. Bola v jeho pokore. Keď stretneme pokorného kresťana, stretli sme niekoho, kto vie toho dosť o sebe i o Kristovi. Lebo z poznania seba, kto som a aký som, a z poznania Krista, kto je on a aký je on, sa rodí pokora. Čím je naše poznanie seba a poznanie Krista väčšie, tým viac sa naše ja umenšuje. Ale platí to aj opačne. Ján hovorí, že cenou za vyvýšenie Krista v našom živote je vlastné umenšovanie. Jedno nejde bez druhého. Kristus sa v mojom živote nikdy nestane veľkým, ak sa ja nestanem malým. Ak má on rásť, ja sa musím umenšovať. Musí tak platí pre jedno i pre druhé. Platí pre Kristov rast vo mne i pre moje umenšovanie. Byť pokorným človekom pred Bohom znamená byť pokorným človekom pred ľuďmi. Nemôžem byť pokorný pred Bohom a byť pyšný pred ľuďmi. Tam medzi nimi, v spolunažívaní s nimi, sa naša pokora preveruje. A to každý deň. Pane, odpusť nám, ak sa vo svojom živote neumenšujeme, aby si ty mohol rásť.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Ostríhanie jeho ciest. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem. 37. žalm, verš 34. Ak sa chceme s niekým stretnúť, spýtame sa na jeho bydlisko a na cestu, ktorá vedie k jeho domu. Ak čakáme na Boha, musíme byť veľmi opatrní. Je potrebné dávať pozor na jeho rozkazy a ostríhať jeho cestu, inak ho nikdy nenájdeme. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole vo verši 5, kde hovorí: Prišiel si v ústrety tomu, kto je veselý a činí to, čo je spravodlivé, tým, ktorí pamätali na teba, na tvojich cestách. Buďme uistení o tom, že Boha nie je možné nikde a nikdy nájsť, len na jeho cestách. On sa spravidla dáva nájsť duši, ktorá ho úprimne hľadá a dokáže na neho trpezlivo očakávať. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu a povýši ťa. Ako sa tieto príkazy zhodujú? Očakávaj na Hospodina. Má to byť robené s modlitbou a oddanosťou. A ostríhaj jeho cestu. Toto je opäť spojené s chôdzou a prácou. Vonkajší život musí byť v súlade s vnútorným. Vnútorný život musí byť inšpiráciou a posilou vonkajšieho. Boh nám zjavil vo svojom slove svoje cesty na to, aby sme po nich kráčali, a vyzýva nás k detinskej dôvere v jeho milosť a pomoc. Ak neostríhame jeho cesty, potom zbytočne čakáme na jeho požehnanie. On sa nemôže priznať k neposlušnosti. Poddanosť a úplná poslušnosť pri nasledovaní Krista, to je kľúč a tajomstvo, ako môžeme dosiahnuť Božie požehnanie. Všimnime si, ako zvláštne a mocne sa prejavuje v tomto žalme. Žalmista tu hovorí o činiteľoch neprávosti, ktorým sa na ich cestách dobre darí, a vyzýva veriacich, aby sa tým netrápili. Ak vidíme okolo seba ľudí, ktorým sa pri ich bezbožnosti dobre darí a sú pritom veselí, aj keď Božie cesty opúšťajú, sme v nebezpečenstve, že začneme pochybovať o správnom Božom vedení a reptať, hlavne ak sa musíme prebíjať problémami a utrpením, takže by sme mohli začať hľadať svoje šťastie na cestách hriešnikov. Žalm 37 nám však pripomína: Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nadej sa na Hospodina a čiň dobré. Očakávaj na neho trpezlivo. Nechaj hnev a opusti prchlivosť. Nehnevaj sa, a to ešte, aby si urobil zlé. Hospodin miluje súd a neopustí svojich svätých. Spravedliví zaujmú dedične zem a budú na nej bývať na veky. Zákon jeho Boha je v jeho srdci, jeho kroky sú isté. A potom nasleduje vzácna výzva, a to už po tretí raz. Očakávaj teda na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. Rob to, čo ti Boh prikazuje. Boh vykonal a chce vykonať pre teba o mnoho viac, ako dokážeš prosiť. Nepoddávaj sa strachu a nehovor: Nemôžem ostríhať jeho cesty, nedokážem to. Toto by ťa mohlo pripraviť o dôveru v jeho moc a o pokoj duše. Je pravdou, že v tebe niet takej sily, aby si mohol ostríhať jeho cesty. Vykroč však pevne a pusť sa odhodlane po tej ceste, na ktorú ťa práve teraz Pán Boh zaviedol a pre ktorú ti dal silu. Poddaj sa mu ochotne a s dôverou, aby si mohol ostríhať jeho cesty v sile, ktorá ti bude daná, keď budeš na neho očakávať. Úplne sa oddaj Bohu, zanechaj pochybnosti a váhanie. On ti dokáže, že je tvojím Bohom a že vykoná v tebe všetko, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista. Ostríhaj jeho cestu, ako si ju spoznal v jeho slove. Ostríhaj jeho cestu tak, ako nás učí príroda a konaj všetko, čo je správne podľa Božieho zákona. Ostríhaj jeho cestu tak, ako ti to ukazuje Božia prozreteľnosť. Ostríhaj jeho cestu tak, ako ti to pripomína Duch Svätý. Nemyslí si, že môžeš čakať na Boha a že prežiješ jeho požehnanie, ak sa nechceš podriadiť jeho vôli, konať jeho dielo a poslušne kráčať po jeho ceste. Nedbaj na to, že sa cítiš slabý. Ide len o to, aby si prejavil ochotu, že ho budeš poslúchať a ten, kto pôsobí v človeku chcenie, dá tiež silu, aby si jeho vôľu mohol činiť. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. Možno ťa znepokojuje svedomie kvôli tvojmu hriechu, takže sa ti tento text bude zdať skôr prekážkou ako pomocou v očakávaní na Boha. Nie je však tomu tak. Vari sme si už veľakrát nepovedali, že prvou podmienkou v očakávaní na Boha je priznanie si úplnej bezmocnosti. Prečo potom nejdeš k Bohu aj so svojou prevrátenosťou, s tým, čo ťa obviňuje? Prečo neprichádzaš, aj keď v sebe cítiš biedu, neochotu, nedbalosť, nevernosť a iné veci, ktoré ťa znepokojujú? Spoľahni sa vo všetkom na Božiu milosť a v očakávaní na Boha nájdeš pomoc a vyslobodenie. Ty si sa dopúšťal jednej chyby. Snažil si sa zvíťaziť nad hriechom sám a poslúchať Boha vo vlastnej sile. Preto si bol sklamaný. Niet v tebe sila k víťaznému a radostnému životu. Poď a sklon sa pred Bohom, až kým nespoznáš, že jedine On je Bohom plným dobrotivosti a lásky a že jedine On môže konať aj v tebe dobré dielo a spôsobiť zmenu. Áno, v tebe nie je sila, nie je moci nad hriechom. Upokoj sa a prijímaj každú chvíľu z Božej ruky, jeho milosť a život v plnosti. Potom zakúsiš na sebe pravdivo slova, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 31. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. To je pre teba nielen príkaz, ale aj Božie zasľúbenie. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
3: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naliakali a volali k Hospodinu o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti.
1: Exodus, 14. kapitola, od 10. po 12. verš. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli. To nie je obyčajný strach, ktorý tu Boží ľud zachváti. Je to hrôza, panika, zdesenie, ktoré tu Izrael prežije. Ale z čoho sa rodí jeho veľký strach? Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Rodí sa z videnia. Čo vidia ich oči, to naplní strachom ich srdce. Vidia more za sebou a faraona pred sebou. Vidia po zuby ozbrojené nepriateľské vojsko, vidia moc a hrozbu sveta. Strach sa rodí z viditeľnej reality. Vidíme vlny, vidíme nebezpečenstvo, vidíme prekážky. A čo vidíme, v nás vyvolá strach. Sme v pokušení prepadnúť panike a beznádeji. Čo má urobiť Boží ľud, keď sa bojí? Vo svojom strachu volali k Hospodinovi o pomoc. Nič lepšie ani urobiť nemôžu. Ale tým to nekončí. Oni jedným dychom volajú k Bohu a obvinujú Mojžiša. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Hľadajú vinníka, ktorého by mohli obviniť za svoju situáciu. Bol to Hospodin, ktorý ich vyviedol z Egypta. Oni však vyvedenie pripíšu človeku, Mojžišovi. Ako keby bolo v jeho moci vyslobodiť Izrael z otroctva. Mojžišovi pripomenú, čo mu kedysi hovorili. Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Keď po prvom stretnutí Mojžiša s faraónom faraón sprísnil pracovné podmienky pre Izraelitov, oni za to vinili Mojžiša. Tak, ako ho vinia aj teraz. Miesto vďačnosti za vyslobodenie hovoria, veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako pomrieť na púšti. Inými slovami povedané, Mojžiš, s tebou sme na tom horšie ako bez teba. S tebou nás čaká smrť. Nebolo v Egypte dosť hrobov. Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. V Egypte bolo predsa dosť miesta aj pre naše hroby. Nemuseli sme ísť kvôli tomu na púšť. Radšej sme mohli zostať v Egypte, slúžiť faraónovi a tak zostať nažive, ako nájsť smrť na púšti. Radšej istota v otroctve, ako neistota na slobode. Takto rozmýšľa vykúpený Boží ľud. Ako dobre, že ho Boh nevzal za slovo. Ako dobre, že ani nás Boh neberie za slovo, keď vo svojom strachu vypustíme z úst slova, ktoré by sme inak nikdy nevypustili. Pane, odpusť nám, keď nieraz vo svojej nedôvere a strachu vyslovíme slova nevďačnosti a nevery.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Je Ježiš jediná cesta k spaseniu? V posledných týždňoch sme dostali rovnakú otázku od viacerých poslucháčov. Pýtajú sa: Je Ježiš jediný spôsob, ako byť spasený?
2: Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako cezo mňa. Evanjelium Jána 14:6. Ježiš sám hovorí, že neexistuje žiadna iná cesta k Otcovi ako cez neho. Peter na to neskôr v knihe Skutkov apoštolov nadväzuje, keď hovorí: V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Skutky 4:12. Peter preberá Ježišove slová a prenáša ich do misie cirkvi, keď hovorí, že niet iného mena, ktoré by sme mohli vzývať, aby sme boli spasení. Ďalším úžasným spôsobom, ktorým Ježiš rieši túto otázku, je, že z prijatia jeho ako ukrižovaného a vzkrieseného Mesiáša robí z neho lakmusový papierik iných náboženstiev. Ak sa rozprávate s niekým, kto má svoje určité náboženské presvedčenie a chcete ho otestovať, či jeho viera je spasiteľná viera, položte mu na stôl Ježiša a uvidíte, či ho pozná. Ježiš povedal: Vy nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Evanjelium podľa Jána 8:19. Inými slovami, poznať Ježiša je podmienkou skutočného poznania Otca, teda Boha, Stvoriteľa sveta. V Evanjeliu Jána 5:23 Ježiš povedal: Kto si nectí syna, nectí si ani Otca, ktorý ma poslal. Uctievanie Ježiša je rozpoznávacím znakom toho, ako si uctíme Boha Otca. Alebo Evanjelium Jána 6:45. Každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Ak človek nepríde k Ježišovi ako k spasiteľovi, ako k tomu, ktorý zomrel za jeho hriechy, a ako k tomu, ktorý vstal z mŕtvych, potom, ako hovorí Ježiš, napriek všetkým svojim tvrdeniam, nedal sa poučiť od Otca a nepočúval ho. Prejdeme ďalej k apoštolovi Pavlovi. Jednou z najúžasnejších pasáží, ktoré na mňa mali misijný vplyv, je list Rimanom 5:12. Pavol tam poukazuje na starozmluvného Adama ako hlavu našej ľudskej rasy, nás všetkých, ktorí sme padli a sme pod odsúdením. Novozmluvný Kristus je druhý Adam, hlava nového ľudstva. Takže v Kristovi sme teraz považovaní za ospravedlnených, tak ako sme boli v Adamovi považovaní za hriešnikov. Podľa apoštola Pavla je problém celého ľudstva, každého náboženstva na svete a každého kmeňa a národa na svete rovnaký. A tým je skutočnosť, že sme sa v Adamovi odsudzili Bohu. Ježiš prichádza na svet ako odpoveď na tento problém, ako riešenie nášho problému. Pavlova koncepcia o náprave nášho hriešného ľudského stavu je taká, že jediným riešením a odpoveďou na Adamov hriech je Kristus. Potom to Pavol spresňuje a rozširuje na misijné poslanie novozmluvnej cirkvi. V liste Rimanom 10:14-15 hovorí: Ako teda budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako majú uveriť v toho, o ktorom nikdy nepočuli? A ako majú počuť bez toho, aby im niekto kázal? A ako majú hlásať, ak nie sú poslaní? Potom v liste Rimanom 10:17 objasňuje: Viera pochádza z počutia a počutie z Kristovho slova. Myslím si, že tieto Pavlové slová sú rozhodujúce pre misijné poslanie v súvislosti s otázkou: Existujú aj iné spôsoby, ako ľudia môžu byť spasení? Pavol jasne hovorí, nie, je len jeden spôsob, je len jedno meno Ježiš. A musia o ňom počuť všetky národy. Aby o ňom počuli, musia existovať poslovia, misionári alebo kazatelia, ktorí sa budú deliť o evanjelium. Takto sa prebudza viera. A spasenie prichádza prostredníctvom viery. Zhrnul by som to takto. Áno, Biblia skutočne predstavuje Ježiša ako jedinú cestu medzi všetkými náboženstvami sveta a preto je pre cirkev také dôležité, aby si uvedomila dôležitosť poslania šíriť evanjelium všetkým národom sveta. Bez poznania, bez prijatia a viery v Krista ako toho, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, niet spasenia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Genesis 1. kapitola 26. a 27. verš. Utvorme človeka. Komu to Boh hovorí? Mari sa rozpráva sám so sebou? Nie. Boh je síce jeden, ale Boh nie je sám. Boh je trojica, Otec, Syn a Svätý Duch. A keďže Boh žije v spoločenstve, aj človek stvorený na Boží obraz je stvorený ako spoločenská bytosť. Je stvorený pre osobné vzťahy s inými ľuďmi. Preto čítame, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Stvoril človeka v množnom čísle. Urobil to nielen preto, aby mal človek toho druhého, ale aby tu aj bol pre toho druhého. Aby žil v spoločenstve, ktorom môže prijímať i dávať, milovať a byť milovaný. Táto potreba nebyť sám, ale žiť vo vzťahu, nachádza svoje naplnenie najmä v manželstve. Ale nielen v manželstve. Stvorenie človeka ako muža a ženy však nie je samoučelné. Boh nás stvoril s konkrétnym poslaním a úlohou. Nech ľudia vládnu nad celou zemou. Ako však človek môže plniť túto úlohu? Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Musí nás byť veľa, aby sme naplnili zem a podmanili si ju. Preto sme boli stvorení ako pohlavné bytosti. Schopnosť vládnuť nie je vysvetlením toho, čo znamená byť stvorený na Boží obraz. Je dôsledkom toho. Boh delegoval človeku svoju autoritu. Má nielen vládnuť nad zemou, ale aj nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, ktorá sa pohybuje na zemi. Preto človek krotí divé zvieratá a využíva ich k práci. Preto kultivuje a obrába zem. Mení púšte na úrodné polia a vysádza parky, sady, vinice. Skúma hlbiny zeme a vesmírne priestory a využíva vedecké objavy, tiež prírodné zdroje vo svoj prospech. Ale človek aj zneužil svoj mandát vládnuť nad zemou. Zo zodpovedného správcu sa stal nezodpovedný majiteľ, ktorý vykorisťuje, znásilňuje a znečisťuje prírodu. Preto je ekológia obrovským problémom dnešného sveta. Žneme, čo sme zasiali. To platí nielen v prírode, ale v každej oblasti života. Aká je sejba, taká je i žatva. Pane, mali sme vládnuť, ale nechali sme sa ovládnuť honbou za ziskom. Odpusť nám to.

Je interrupcia vraždou? Pri úvahách o etickej stránke interrupcie nemôžeme obísť otázku, odkedy možno datovať vznik nového života a nového človeka? Vyvíja sa v bruchu matky iba akási spleť zárodočného tkaniva, ktoré sa neskôr premení na bábetko? Alebo už v čase oplodnenia je tu živý človek, ktorý sa nachádza v procese rastu? Je lekársky dokázané, že oplodnenie uvádza do chodu nezadržateľný tajomný proces.

Srdce dieťaťa začína byť vo štvrtom týždni po oplodnení, teda skôr, ako sa žena dozvie, že je gravidná. V 6. až 8. týždni sa vyvíja čuchový a hmatový zmysel. A už po 8 týždňoch môže bábetko, v tom čase veľké iba 3 až 4 cm, pohybovať ručičkami a nožičkami, ba dokonca má už vlastné otlačky prstov. Nie je to iba súčasť matkynho brucha, ale živý, neopakovateľný a svojbytný jedinec, človek, ktorý v ochrannom prostredí jej tela rastie a prijíma svoju výživu.

Aj pre Boha je nenarodené dieťa už známou osobnosťou. Jeremiáš píše v 1. kapitole svojej knihy: A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka, národom som ťa dal. Keď sa teda fétus alebo embryo odstráni, vezme sa mu Bohom darovaný život. Je usmrtený, zabitý. Úmyselné zabitie je konaním, ktoré Boh zakázal. Nezabiješ. To platí aj o nenarodenom živote. Kto nedodržiava Božie prikázania, robí hriech. A nech v počiatkoch hriech sľubuje akékoľvek sebaurčenie a slobodu, končí vždy vo vnútornej biede a nových závislostiach. Pravý a zmysluplný život nie je možný, keď je kvôli vlastnému sebectvu obetovaný život iného človeka. Neprekvapuje preto, aké otrasné svedectvá podávajú o sebe ženy, ktoré ešte dlho po odobratí plodu trpia výčitkami a svoj počin úprimne ľutujú. Prestupovanie Božích príkazov má svoje následky. Niektoré sú zrejmé i hneď, niektoré sa zviditeľnia až vo večnosti. Najneskôr tam budú vinníci postavení pred súd. Milosrdný Boh ich však chce predtým ochrániť. Preto každému človeku podáva svoju ruku a vo svojom synovi ponúka odpustenie a nový začiatok. Podmienkou je vyznanie viny a prosba o Božie odpustenie. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, sa nepovedie šťastne, ale kto vyznáva a opustí, dôjde milosrdenstva. Príslovie 28. 13. verš. Ženy, ktoré trpia v dôsledku interrupcie, nesú ťažké bremeno. Často to trvá dlho, než sa vyrovnajú s týmto bolestným zážitkom. Ale s Božou pomocou môžu vykročiť na cestu uzdravenia a novej orientácie. Lebo pre toho, kto sa podvolí ruke Všemohúceho a zverí mu svoj život, platí za sľúbenie, ktoré dal Izaiáš ľudu Izraela. Vidím jeho cesty, avšak ho uzdravím a povediem ho a nahradím rôznym potešením jemu i tým, ktorí s ním smútili. Stvorím ovocie rtov, pokoj, hojný pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, a uzdravím ho.

139. žal. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš naspameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory k najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné. Veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre farizeja Saula. Žid Saulus z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, sa stáva v Jeruzaleme jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, Benjamínec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Z pohľadu Evanjelia je to však ťažký neverec, veriaci Bohu, ktorého si sám vykonštruoval jeruzalemským vzdelaním v zákone, vlastným úsilím plniť zákon, vlastnou túžbou po morálke. Saulus Paulus je pred svojim obrátením dokonca aktívny prenasledovateľ a vrah tých, čo veria a milujú Boha, toho Boha, ktorý je na každej strane zákona, ktorý tak dobre pozná. Saulus to robí s najlepšími úmyslami, s najlepším porozumením zákona, s najlepším povolením od najvyššej náboženskej autority tej doby, od veľkňaza. Saul priam dychtí po vyvraždení tých, ktorí milujú Pána. Saul pred svojim stretnutím s Evanjeliom definitívne neverí Bohu písma, ale Bohu, ktorého si sám vykonštruoval, utvoril. Aby mohol Saul, Šavol, niesť Evanjelium, potrebuje ho sám prežiť. Farizei sú podľa Pána Ježiša v špeciálnej núdzi porozumieť, čo je Evanjelium. Farizejstvo každého z nás nemôže byť zmenené ničím iným, iba mocou Evanjelia. Tu je Pavlov príbeh prežitia Evanjelia, známy aj ako Saulovo obrátenie na ceste do Damasku.
2: Saul ešte stále sa vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, Pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš.

0: Prvá epizóda Saulovho príbehu je o tom, že tu dochádza k jeho zastaveniu. To je fyzické zastavenie na misijnej ceste Saula do Damasku. Zvláštne je, že Saul koná misijné cesty aj bez evanjelia. Cieľom tejto jeho misijnej cesty je ale odvracať novouveriuších Židov od viery v Mesiáša Ježiša a ak to nepôjde, tak ich doviesť v putách do Jeruzalema a vraždiť. Je to horlivý misionár, dychtí po vraždení pánových učeníkov. Zastavenie Saula nebolo len fyzické zastavenie svetlom, hlasom či priam fyzické postrčenie končiace sa pádom na zem. Pri evanjeliu ide o oveľa viac. Tu vidíme duchovné zastavenie, duchovnú zrážku Boha, Saulových predstav a Boha evanjelia, pána Ježiša Krista. Saul je plný svojho Boha. Je plný takého Boha, akého sám chcel mať. V skutočnosti je to Boh utvorený ľudskou mysľou. Najťažšie je prijať to, že je to Boh vytvorený poctivou snahou o štúdium písma a je v priamom protiklade s Bohom písma. Hoci nie je utvorený ľudskou rukou ako klasická modla, služba takému Bohu je modlárstvom najhoršieho razenia, aj keď je posvetená najvyšším kňazom v Jeruzaleme. Fyzická skúsenosť, v ktorej je teraz Saul, je pre neho jasným znamením, že má dočinenia s Bohom. On sa v tom nemýli, keď sa správne pýta: kto si, Kyrios, pane? Tá hlasná otázka mu možno ešte znela tichými ozvenami podotázok. Si to ty, ktorého naše písma nazývajú Jahvem? Nemôžeš byť Jahve, lebo ja idem v službe Jahveho prenasledovať jeho nepriateľov. Ja, Saul, som na strane Jahveho. Čo sa to tu len deje? Evanjelium začína tým, že stretávame iného Boha, ako sme si predstavovali. To je poznanie, že on nie je Bohom, akého doslova vykonštruovali naše potreby. Byť prijatý, byť milovaný, mať pomocníka, mať lekára. Boha, ktorého mohlo vyrobiť aj to najlepšie vzdelanie. Evanjelium začína tak, že stretávame Boha, ktorý sa stáva osobným Bohom, čo hovorí veci, ktoré obyčajne nechceme počuť. A keď treba, tak nás zráža na zem na kolená. Boh našich najlepších predstav nás nebude mať silu meniť. Tú moc má iba Boh, Otec Pána Ježiša Krista, Boh, čo je nad náš rozum, protirečiaci Boh. Boh, ktorý, ak treba, ťa zastaví aj v tvojej, podľa teba, najhorlivejšej službe na ceste do Damasku.
1: Kto si, pane? A on povedal: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil.
0: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš. Druhú epizódu svojho príbehu stretnutia s evanjeliom Saul prežíva v tme. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. Ak nás písmo vyzýva, aby sme sa nezaoberali týmto svetom, ale zotrvali v pôste, nejesť a nepiť, to je výzva na sústredenie sa na nejakú vec, ktorá je od pána, alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptýľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu nie je a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Žiadne odvádzanie pozornosti. Saul je v tejto temnote a izolácii, aby sústredene myslel a hodnotil, čo veril, čo žil a čo sa práve stalo. Na čo asi myslel veľký znalec písem, farizej, ktorý neveril, že ten Ježiš z Nazareta je Mesiáš a zrazu sa s ním stretol a rozprával? Saul bez pochýb myslí na Mesiáša. Čo je pre vzdelaného farizeja rozhodujúce, je práve toto osobné stretnutie so živým Mesiášom, Ježišom. Ako znalec zákona a prorokov vedel, že Mesiáš sa bude tešiť najväčšej priazni Jahveho. Ten ukrižovaný Ježiš bol však zlorečený a odporoval písmu. Z mŕtvych stalý Ježiš, ktorý s ním práve hovoril, ale znamená, že ako Mesiáš sa nakoniec skutočne tešil tej najvyššej možnej Jahveho priazni. Aj slova proroka Izajáša o trpiacom i oslávenom Mesiášovi mu zrazu dávali zmysel. Aj proroctvá Jeremiáša a Ezechiela tiež zrazu dávali zmysel v Ježišovi, ktorého stretol. Aj zasľúbenia praotcovi Abrahámovi o záchrane svojho ľudu sú naplnené. Aj všetky tie obete za hriech v chráme dávajú Saulovi zmysel iba vtedy, ak ukazujú na tú najväčšiu, dokonalú obeť Mesiáša, Ježiša. Keď prežijeme evanjelium, osobné stretnutie so zmŕtvych vstalým pánom, ktorý bol na kríži za naše hriechy, zrazu všetko vidíme ináč. Boh sám je niekto iný, ako sme si ho predstavovali. Písmo vidíme ináč. Aj miesta, čo nedávali zmysel, sú zrazu krásne v Ježišovi. Aj seba vidíme ináč. Svoju minulosť, aj svoju budúcnosť vidíme ináč. Všetko vidíme ináč, lebo všetko je v pravde nové.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.
0: So Saulom sa už teraz stal skutočný zázrak. Práve sa modlí, dozvedá sa o Saulovi Ananiáš. Cez osobnú, nenaučenú modlitbu Saul začína mať ten najosobnejší, intímny vzťah s tým, ktorého učeníkov prenasledoval, s tým Bohom písma, ktorého až teraz poznáva. Jeho modlitba je aj vypočutá. Má videnie a je mu osobne oznámené, čo sa s ním udeje v najbližšej chvíli. Najosobnejší intímny vzťah s Bohom cez pána Ježiša Krista, to je ďalší znak prežívania evanjelia. Ananiáš ho má navštíviť a hoci sa bojí muža, ktorý má zatýkač na neho a ostatných bratov, predsa rozumie evanjeliu, že aj prenasledovateľ cirkvi Saul môže ním byť zmenený.
1: Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.
0: Súčasťou stretnutia s Ježišom z evanjelia je oznámenie dotyčnému o Božích plánoch s ním. Zachraňovaní nie sme pre záchranu samotnú, ale pre Božie plány s nami. Nijako si nebudeme zakrývať, že to môže znamenať aj utrpenie pre Krista. Saul sa to má dozvedieť i hneď, ešte ako nedospelý, novoobrátený kresťan. Bude tomu Saul rozumieť? Možno práve teraz bude potrebovať ešte nejaký čas, aby to strávil. Neskôr, keď evanjelium Pavla celkom ovládne, bude utrpenie pre pána považovať dokonca za radosť a česť.
1: Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal. Brat Saul, Poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží.
0: Neklamným znakom stretnutia sa s evanjeliom Ježiša Krista je prijatie. Farizejovi Saulovi, podobne ako farizejom, o ktorých hovorí Pán Ježiš v evanjeliách, o nič nešlo tak, ako o prijatie. Podstatný motív pre plnenie zákona je pre nich prijatie. Chcú byť prijatí v rodine, v okolí, kde žijú, a zvlášť u Boha, ale to prijatie je iluzórne, neprichádza. Ono však neprichádza ani ešte lepším plnením zákona a ešte lepším dávaním na známosť každému, že sa tak deje. Ananiáš prichádza k Saulovi, kladie na ňho ruky a hovorí: Brat Saul, kladením rúk na niekoho v cirkvi nie je iba nejaká ceremónia. To je výsostne duchovná vec, keď tomu, na koho kladieme ruky, hovoríme: Sme s tebou, milujeme ťa, žehnáme ti. Tu sa deje čosi úžasné. Obeť žehná svojmu prenasledovateľovi, tomu, kto má potenciálne moc vziať mu život. Prežitie prijatia je neoddeliteľnou súčasťou evanjelia. Prijatie, ktoré sa dostalo Saulovi od tých, ktorých prišiel zatýkať a vraždiť, znamenalo pre Saula šok. Bol to doslova fyzický šok, po ktorom znova videl. Teraz uvidel praktickú lásku Kristovu, lásku toho, koho prenasledoval. Teraz prežil skutočné prijatie. Saul tomu porozumel nielen prijatím tými, ktorým išiel ublížiť, ale ako prijatie Kristom samotným.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

keď ťa všetci opustia. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stal pri mne. Posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovršená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. list Timoteovi 4:16-18. Dnes ráno som sa zamýšľal nad týmito nádhernými a srdcervúcimi slovami. Pavol je vo väzbe v Ríme. Pokiaľ vieme, nikdy nebol prepustený. A jeho posledný list sa končí takto. Premýšľajte a žasnite. Cíti sa opustený. Nikto nebol pri mne. Je už starý človek, verný sluha. V cudzom meste, ďaleko od domova. Obklopený nepriateľmi. V ohrození života. Prečo? Aby mohol pre nás napísať túto vzácnu vetu. Keď je naša duša skľúčená, cítime sa osamelí, alebo máme obavy. Ale Pán stal pri mne, hovorí apoštol Pavol. Ach, ako milujem tieto slová. Keď ťa opustia blízky priatelia, kričíš na Boha? Alebo sú vtedy ľudia vo vašom živote vašim Bohom? Alebo nájdete povzbudenie v tejto nádhernej pravde, nech vás opustí ktokoľvek? Ja som s vami stále, až do konca sveta. Matúš 28:20. Posilňujete svoje srdce touto nezmeniteľnou prísahou. Nikdy ťa nezanechám, ani ťa neopustím. Hebrejom 13:5. A potom vyznáme, Pán stal pri mne. Tu je niekoľko otázok a odpovedí súvisiacich s prečítaným textom v úvode. Čo hrozilo Pavlovi podľa 2. listu Timoteovi 4:18? To, že Pavol nemusí získať nebeské kráľovstvo. Ale v obave z tejto hrozby Pavol volá: Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Prečo bolo ohrozené Pavlovo dosiahnutie nebeského kráľovstva? Kvôli zlým skutkom. Pán ma vyslobodí z každého zlého skutku a bezpečne ma privedie do jeho nebeského kráľovstva. Ako môže zlý skutok ohroziť Pavlovo získanie nebeského kráľovstva? Tým, že sa pokúšame svojou neposlušnosťou vzdať sa vernosti Kristovi. Bolo toto pokušenie tlamou leva, z ktorej bol zachránený? Áno. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. 1. Petrov list 5:8-9. Kto teda získa slávu, keď Pavol nepodľahol satanskému pokušeniu, ale vydržal až do konca vo viere a poslušnosti? Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 1. Petrov list 5:10. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. Timoteovi 4:18. Bol Pavol taký silný, že stál pevne vo viere? Nie. Čítali sme skromnú výpoveď Pavla. Pán stal pri mne a posilňoval ma.

také isté ako Božia láska k svojmu synovi. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Boh zbavuje každú bolesť svojej ničivej sily. Musíte tomu veriť. Inak vám hrozí, že neprežijete ako kresťan v tlakoch a pokušeniach súčasného sveta. Je v ňom toľko bolestí, neúspechov, sklamania, protirečení a rôznych ďalších tlakov. Neviem, kam by som sa utiekol, keby som neveril, že všemohúci Boh môže vziať každú bolesť, neúspech, sklamanie a protirečenie a zbaviť ich svojej ničivej sily a premeniť ich na nástroj pre zväčšenie mojej radosti v Bohu. Vypočujte si úžasné slova Pavla v prvom liste Korinťanom 3:21-23. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Všetko je naše. Svet je náš. Život je náš. Smrť je naša. Čo tým chcem povedať? Boh vládne v životoch svojich vyvolených tak zvrchovane, že všetko, čo mu čelíme v živote poslušnosti a služby, bude podriadené pod mocnú Božiu ruku a urobi z nás služobníkov svetosti a večnej radosti v Bohu. Ak je Boh za nás a ak je Boh Bohom, potom je pravda, že proti nám nemôže nič uspieť. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ten nám s ním dal neomylne a slobodne všetko. Všetko. Svet, život i smrť. I Krista. Text Rimanom 8:32 je môjim vzácnym priateľom. Prísľub Božej budúcej milosti je jednoducho ohromujúci. Je v ňom najdôležitejšia podstata. Nazval som ju logikou neba. Na ňu sa môžete postaviť proti všetkým prekážkam. Pretože Boh neušetril svojho vlastného syna. Preto. Toto je logika neba. Preto o koľko viac by neurobil, aby nám dal všetko, za čo Kristus zomrel, aby kúpil všetky veci. Všetko dobré, všetko zlé. Všetko, čo pracuje pre naše dobro. Je to také isté ako istota, že miloval svojho syna.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dobrá hudba môže byť tvojím Bohom. Pamätám si, ako som hral na klavíri v 6 rokoch poprvýkrát, čo je nejakých 58 rokov dozadu. Počas strednej školy som bol súčasťou speváckych zborov a vyštudoval som klavír na univerzite. Potom som bol 8 rokov na plný úväzok s kresťanskou kapelou na cestách. Keď som v kapele v roku 1984 skončil, slúžil som ako tzv. Vedúci chvál. Písal som a skladal piesne ďalších 40 rokov. iTunes mi hovorí, že mám vyše 100 dní hudby v mojej knižnici, ktorá obsahuje pop, klasiku, jazz, rock, gospel, rap, folk, country, nezávislú hudbu, chorály, orchestre a iné. Mohli by ste povedať, že hudba je dôležitou súčasťou môjho života. A mali by ste pravdu. Hudba je darom od Boha. Dokáže pozdvihnúť naše duše, utešiť nás, spojiť nás v spoločnej misii, slúžiť ako útočisko počas zložitých chvíľ, povzbudiť nás, vyjadriť to, čo je v našich srdciach, dotknúť sa nás hlboko, niekedy aj viac, ako vedia slová vypovedať. Som obzvlášť vďačný za hudbu v zbore. Hoci nie je stále povznášajúca, neviem spočítať, koľkokrát som spieval v zhromaždení a bol som hlboko dotknutý. Duch nám dá poznať, že je prítomný, keď spievame spoločne. Avšak hoci mám hudbu veľmi rád, uvedomil som si, že pocity spôsobené hudbou je možné si popliesť s pocitmi, ktoré pôsobí pravda. Nejakých 1600 rokov dozadu bol Augustín nadmieru úprimný vo svojich vyznaniach. Rozpoznal účinky zo spievania a počúvania druhých, ako spievajú. Potom pripustil, keď sa prichytím, že samotné spievanie mnou hýbe viac ako pravda, ktorú šíri, vyznávam, že ide o tríznivý hriech. V takých chvíľach by som radšej speváka nepočul. Ak sa duchovný velikán ako Augustín trápil s povyšovaním pocitov, ktoré vyvolala hudba, nad tie duchovné, pravdepodobne s tým môžeme mať problém aj my. Avšak nemyslím si, že mnohí z nás to rovnako považujú za tríznivý hriech. Možno by sme mali. Pavel k spôsobu spievania povedal: Slovo Kristovo, nech vo vás prebýva bohato. List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Nemá sa stať, že v nás budú bohato prebývať hudobné zážitky, ani technologická kreativita, hlasitosť, muzikantská šikovnosť, znamenitosť alebo atmosféra. Slovo Kristovo má v nás zostávať bohato. Slovo Kristovo je zvesť o ňom, ktorú voláme aj evanjelium. Ide o dobrú správu, že Ježiš Kristus vzal na seba telo, aby na ňom zniesol naše hriechy a trest, ospravedlnil nás pred Bohom a priviedol nás do svojej rodiny. Tieto pravdy v nás musia prebývať v hojnosti, keď spievame. Hoci sme úprimní, tóny hudby môžu poľahky vytlačiť slovo Kristovo na okraj našich srdc. Keď sa to stane, z daru sa zrazu stáva modla. Ako vieme, že sa to stáva? Tu je niekoľko indikátorov z mojej skúsenosti. Poprvé, emocionálnejšie reagujeme viac na aranžmány a nástroje ako na obsah. Po druhé, nedelné spievanie nám často pripadá nudné. Po tretie, záleží nám viac na tom, aké pocity v nás skladby zanechávajú
ako to, čo hovoria. Po štvrté, nepremýšľame veľmi nad tým, o čom vlastne spievame. A po piaté, ťažko sa sústreďujeme na Boha bez hudby.

Hudba je dobrá, ale Pán Ježiš je o mnoho lepší. Tu je 5 dôvodov, prečo je to tak. Po prvé, darca je lepší než akýkoľvek dar. Jedný Vianoce som prekvapil svoju manželku veľkým jedálenským stolom. Nikdy nezabudnem na jej reakciu, keď ho uvidela. Rozbehla sa k stolu a začala ho objímať, hladkať, boskávať a dokola vravieť: "O, stôl, milujem ťa, milujem ťa." Robím si srandu. Urobila to všetko mne. Je hlúpe, ak si ceníme hudbu tak, že stratíme pohľad z Pána Ježiša. Pavel nám hovorí, aby sme všetko pokladali za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. V porovnaní s Pánom Ježišom musíme hudbu pokladať za hnoj. Lepšie ako dar je poznanie a milovanie darcu. Po druhé, večné potešenie je lepšie ako dočasné. Kto si nikdy neprehral svoj obľúbený playlist, hudobníka alebo pieseň, aby našiel povzbudenie v čase ťaže, zármutku alebo straty? Avšak hudba nie je Pán Ježiš. Iba On vie darovať trvalý, hlboký, život premieňajúci pokoj. V druhom liste Tesalonickým, 2. kapitole, 16. a 17. verši sa Pavel modlí: "Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove." Kto nás uteší? Ježiš Kristus. Akými prostriedkami? Večným potešením a dobrou nádejou milosti. Ak nás spievanie alebo počúvanie hudby nevedie do jasnejšieho, hlbšieho a pravejšieho vzťahu s Ježišom, zavádza nás. Po tretie, pravda je lepšia než ukazovateľ na ňu. Harmónie, rytmy, melódie, aranžmány, dynamiky, štruktúry a hudobné tóny nás vedia inšpirovať a pohnúť s nami. Vedia nás motivovať do väčšieho úsilia alebo nás upokojiť v turbulentných obdobiach. Avšak hudba samotná nedokáže vyjadriť úžasnú pravdu, že bezhriešný spasiteľ zomrel, preto je moja hriešna duša oslobodená. Žiadna melódia nám nepomôže pochopiť, že On nenechá zablúdiť moju dušu, jeho zasľúbenia pretrvajú. Hudba nikdy nenahradí skalopevné fakty a večné pravdy, do ktorých vkladáme našu vieru. Tieto nachádzame v Pánovi Ježišovi v živom slove. Po štvrté, skutočná jednota je lepšia než pocit jednoty. Je silnou skúsenosťou spievať z celých pľúc uprostred zhromaždenia stoviek či tisícov ľudí. Každý pozná slova, nikto nie je nepozorný a pocity jednoty nás preplňajú. Na rozdiel od hudby, nás Pán Ježiš dokáže spraviť skutočne jednotnými. Naše spievanie vyjadruje, že Pán Ježiš spôsobil jednotu jeho ľudu skrze kríž. A mimochodom, spoločné spievanie s ostatnými veriacimi je ohromne odlišné od spievania na rokovom koncerte, športovom podujatí alebo karaoke party. Ak si nie sme vedomí rozdielu, pravdepodobne si ceníme hudbu viac ako Pána Ježiša. Po piate, jedine Ježiš zachraňuje. Hudba nemôže zaplatiť dlh za naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže oživiť z duchovnej mŕtvoty. Pán Ježiš môže.
Hudba nemôže poraziť satana. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže preniesť do Božej prítomnosti. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže premeniť naše srdcia. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže zahladiť naše dlhy. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže ubezpečiť, že sa budeme radovať po Božej pravici na veky. Pán Ježiš môže a aj tak robí. Sme pokúšaní, aby sme vnímali hudbu ako niečo lepšie, ako je sám Pán Ježiš, pretože si neuvedomujeme, aký je On úžasný.

Takže aké kroky podnikneme, aby naša láska k Pánovi Ježišovi rástla viac ako láska k hudbe? Môžeme sa úmyselne zameriavať viac na texty piesní, ako na všetky sprievodné veci. Keď sa cítime byť nepovzbudení alebo úzkostliví, môžeme ešte skôr, než si nasadíme slúchadlá, hľadať Božiu nádheru v slovách biblických žalmov. Môžeme sa pokúsiť nepočúvať v aute hudbu, ale modliť sa a recitovať písmo. Nikdy nebudeme až príliš Kristom preplnení, dokonca ani vo večnosti. Si pripravený byť naplno uspokojený v Pánovi Ježišovi? Potom ťa vyzývam, aby si dal hudbe ako daru od Boha správne miesto. Okús a spoznaj, aký dobrý je Pán. Je lepší ako tie najlepšie dary, ktoré nám daroval. Autorom článku je Bob Coughlin, preložené z Desiring God.

kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

0: Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň.
1: Ján, 6. kapitola, od 39. po 40. verš. Ježiš nás tu vovádza do tajomstva Božej vôle, ktorá sa týka nás, nášho života, našej večnosti. Čo je Božou vôľou pre nás? Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Toto je to, čo chce Boh pre človeka. Chce pre neho večný život, nič viac a nič menej než to, aby mal človeka celú večnosť pri sebe a pre seba. Veď Boh nás stvoril pre seba a preto nechce byť bez nás. Jeho sľub večného života však patrí len tomu, kto vidí Syna a verí v Neho. Nikomu inému. Ale zároveň patrí každému, kto verí, lebo jeho náruč je otvorená pre každého a pre všetkých. Ľudia v prvom storočí videli Ježiša len na krátky čas počas jeho pozemského života. My, na rozdiel od nich, ho môžeme v Biblii vidieť a hľadieť na neho celý život. Najskôr ho máme vidieť, spoznať ho, zoznámiť sa s ním. A potom máme v neho veriť, aby tak o našej viere platili slová. Viem, komu som uveril. 1. Timotea, 1. kapitola, 12. verš. Lebo viera nie je skok do neznáma, do tmy, skok so zatvorenými očami. Je to skok do Ježišovej náruče, skok s otvorenými očami. Akú však môže mať istotu, že neprídem o večný život, ktorý je Božou vôľou pre tých, ktorí veria v Jeho Syna? Túto istotu mi dáva Ježiš. Jeho Boh poveril vykonaním svojej vôle. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Môže niečo poraziť Božiu vôľu? Božia vôľa by mohla byť porazená len vtedy, keby bol porazený jej vykonávateľ.

kazateľ. Je niečo, čo by mohlo poraziť Ježiša? Do úvahy prichádza len jedno. A tým je smrť. Ale varí smrť porazila Ježiša? Vieme, že nie. Práve naopak, Ježiš porazil smrť. Smrť je tým jediným, čo by nás mohlo pripraviť o večný život. Ale keď ju Ježiš porazil vo svojom prípade, porazí ju i v našom prípade. On zasľúbil, a ja ho vzkriesím v posledný deň. Pane, Ty si našou istotou, že vôľa Tvojho Otca sa naplní aj pri nás. Ďakujeme Ti.

0: Židia na neho šomrali, lebo povedal: ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a hovorili: vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal: nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň.
1: Ján 6. kapitola od 41. po 44. verš. Keby vám niekto povedal, že priletel na lietajúcom tanieri, asi by ste si o ňom mysleli svoje. Keď Ježiš opakovane o sebe hovorí, že zostúpil z neba, teda že má božský pôvod, aj jeho poslucháči si myslia svoje. A čo si myslia, to aj povedia. Ako môže mať niekto božský pôvod, keď má ľudských rodičov? Tomu sa predsa nedá veriť. A keď tomuto nie, potom ničomu z toho, čo Ježiš hovorí. Áno, uveriť Ježišovým prehláseniam o sebe je ľudsky nemožné. Aby sa tak predsa len stalo, musí do toho vstúpiť Boh. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. To znamená, že nikto nie je schopný uveriť v Krista a stať sa kresťanom sám od seba. Prečo nie? Kvôli tomu, kto sme. Sme vzbúrené, padlé bytosti. Sme Božími nepriateľmi. Žijeme v stave duchovnej tmy a smrti. Sme otrokmi hriechu a väzňami svojho egocentrizmu. Keď takýmto bytostiam, ako sme my, zaznie pozvanie evanjelia prísť ku Kristovi, narazí na náš vnútorný odpor. Lebo evanjelium nás nenachádza v duchovne neutrálnom postoji ku Kristovi. Nachádza nás v postoji nepriateľstva a odmietania. Sme ako Ježišovi poslucháči, ktorí reptajú voči tomu, čo on hovorí, a odmietajú ho. Keď sa teda pýtame, čo bráni človeku v tom, aby sám od seba prišiel k Ježišovi, odpovedz nie. Jeho vlastné srdce. Preto je nevyhnutné, aby okrem slova evanjelia, ktoré k nám prichádza zvonku, pôsobil na nás Boh svojím duchom zvnútra. Aby osvietil našu zatemnenú myseľ, zobudil naše spiace svedomie a pritiahol nás k svojmu synovi. A vďaka Bohu, že on to robí a robí to až dodnes. On priťahuje ľudí k Ježišovi, aby v neho uverili a tak boli zachránení pre večnosť. Lebo každému, koho Otec pritiahne k nemu, Ježiš sľubuje: a ja ho vzkriesím v posledný deň. Jedine on môže poraziť našu smrť. A on to aj urobí. Pane, ďakujeme, že tvoj Otec aj nás pritiahol k tebe. Prosíme, aby pritiahol aj ďalších.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Dnes pokračuje Pavol Kondač vo svojom uvažovaní z listu apoštola Pavla Židom, 4. kapitoli, veršov 12 až 13. Dnešná relácia má názov Moc Božieho slova.
2: Slovo Božie je živé, účinné a ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až na rozhranie duše a ducha, kostí a špiku a rozsudzuje túžby a myšlienky srdca. Niet tvora, ktorý by sa pred ním mohol skryť. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať za všetko, čo sme vykonali.
3: Milí poslucháči, keď hovoríme o Biblii a najmä ju chceme hodnotiť, narážame na najrôznejší pohľad ľudí na túto knihu kníh. Nájdeme aj jej vrúcnych milovníkov, ktorí z nej denne a pravidelne čerpajú silu, potešenie, múdrosť, krásu a čo všetko ešte. Ale aj týchto je pomerne veľmi málo. Je to vraj kniha, dodnes vydávaná v najväčšom množstve, ale žiaľ zároveň aj najmenej čítaná. Bol som raz na návšteve u jedného priateľa a ako je to už mojím zvykom či zlozvykom, prezeral som jeho knižnicu. Mal tam celé seriály, krimi, románov a inej podobnej literatúry a medzi nimi, čuduj sa svete, aj Bibliu. Bola tam síce založená naopak, hore nohami, ale bola. Poriadne zaprášená, ale bola. Chudinka, isteže nečítaná. Je to symptomatický obraz človeka našej doby. A ešte viac je tých domácností a knižníc, kde úplne chýba. Solidný prieskum podáva smutný obraz o jej čítanosti, presnejšie rečeno nečítanosti, najmä v radoch mladých čitateľov. Aby som príliš nezarmútil seba i vás, mám aj veselšie spomienky a príbehy. Spomínam si na jedného svojho návštevníka, ktorý zavítal ku mne zo vtedajšej NDR a priznal sa, že je v kritickom duševnom rozpoložení. V kríze, na pokraji zúfalstva. Vybavil som mu týždenný pobyt na jednej chate, kde odpočíval a okrem jedenia sa iba prechádzal v nádhernom prostredí nízkych Tatier. Ale vraj najviac len čítal. Bibliu. Nejakú inú knihu. Po týždni sme sa opäť stretli. Pýtal som sa, čo dostal, čo načerpal z tej knihy. Povedal, že zvláštnu moc, zvláštny dojem, ba vraj viac ako dojem, istotu, že je s ním prítomný Boh a ten pretváral jeho osobnosť, jeho ja. Celá chata vraj bola plná akéhosi nebeského ovzdušia a on po týždni sa vracal domov celý, zmenený, pretvorený. Nuž tento človek bol jedným z bezpočtu ľudí, ktorí svedčili o nepopierateľnom účinku tejto knihy. Presnejšie povedané jej obsahu Božieho slova na ich osobnosť. Lebo Božie slovo už pretvorilo milióny ľudí. Mnohých zmenilo tak, že sa v nich nanovo vykreslil porušený a znetvorený Boží obraz. Veď všetci sme boli stvorení na to, aby sme niesli obraz dokonalého láskavého Boha. Ježiš Kristus mohol o sebe tvrdiť, kto vidí mňa, vidí Otca, teda že vidí obraz krásneho, dokonalého a svätého Boha. A to je veľké slovo. Znamená niečo, o nič menej, ako to, že Pán Ježiš bol a je stelesneným Božím slovom, zviditeľneným pre ľudí na zemi. To isté sa môže odohrať aj s nami. Ak príjmeme do seba Božie slovo, ono sa časom vykreslí aj v nás a staneme sa zviditeľneným odrazom Božej povahy či podstaty. V našom dnešnom biblickom texte nemáme nejaké presnejšie definície, ktoré by chceli vystihnúť a popísať podstatu Boha a jeho večného slova. Namiesto toho je tu svedectvo o tom, aký býva účinok Božieho slova na človeka, na nás samých. Varí na najhlbšiu podstatu nášho bytia. Čo to je? Zase nenachádzame presné výrazy, aby sme definovali seba samých. Biblia nám pomáha obraznými pojmami ako srdce, duša alebo svedomie. To je jadro našej bytosti, ktoré nás zároveň aj odlišuje a poznáša nad úroveň ostatných božích tvorov, nad zvieratá, a to aj nad primáty či delfíny, ktoré nás udivujú svojou inteligenciou. Ale jedno jedinečné máme my, ľudia. Keď dovolíme Božiemu slovu, ono jedinečne zapôsobí na nás a nás aj pretvára. Istý obraz ilustruje túto pravdu a približí ju nášmu pochopeniu. Napríklad taký elektrický prúd. Ťažko vieme definovať, v čom je jeho podstata, ale jeho účinok je jednoznačný na všetky ľudské pochybnosti. Blahodárny, aj škodlivý, ba aj smrtiaci, to poznáme. Podobne je to aj s najrôznejším vlnením a lúčmi, svetelnými či elektromagnetickými. Ich podstatu by sme ťažko vedeli definovať, ale ich pôsobenie poznáme a využívame. Nuž tak preniká našu bytosť Božie slovo. Pôsobí na našu dušu, ba aj na naše telo až do špiku kostí, ako sme čítali. Psychológovia už dávno zistili a popísali, ako pôsobia duševné deje na náš telesný organizmus. Môžu vyvolať merateľné zmeny v trávení, dýchaní. Zbledneme alebo očervenieme, ba môžeme aj ochorieť a dostať infarkt zo silného citového zrušenia. Ale tu ide o iné zmeny, o iný účinok. Božie slovo môže človeka zastaviť na ceste zla, môže ho vážne napomenúť, výborne poučiť alebo potešiť, tak, že celá jeho bytosť sa naplní vzácnou, čistou radosťou. Môže sa tak prihovoriť človeku, že zarezonuje jeho svedomie a človek zmení celú svoju doterajšiu orientáciu. Rozhodne sa opustiť cestu zla, kde dosiaľ škodil sebe aj iným. Áno, veľké, tie najväčšie zmeny správania človeka sa odohrávali pod vplyvom Božieho slova, ktoré zaúčinkovalo na svedomie ľudí. Dosiaľ som to nespomínal, ale iste si ľahko domyslíte, že táto zásadná zmena orientácie človeka, ktorá sa biblicky nazýva obrátením, má aj jednu podmienku. Nedostavuje sa u človeka nejak samočinne, automaticky, ale ako sme už čítali v tejto epištole, musí sa spojiť s vierou človeka. Ten výraz doslovne znie zmiešať sa. Možno, že to vystihneme správne, keď povieme, že obsah a moc Božieho slova si človek má prisvojiť, s vierou prijať a poslušne plniť. Všade tam, kde sa to stalo, človek sa zmenil na nepoznanie, no na dobré, smerom, ktorý mu udalo prijaté Božie slovo. Poviete, na svete by bolo nádherne, prežívali by sme raj, keby sme všetci ľudia s vierou prijali a plnili Božie slovo. A máte pravdu, tak je, tak by bolo. No prečo je tento podmieňovací spôsob? Lebo svet, ľudstvo smeruje práve opačne, proti intenciám Božieho slova. Kde je príčina alebo prekážka, že sa Božie slovo naplno neuplatní v globálnych rozmeroch, aby nastalo Božie kráľovstvo dobra, pokoja a lásky? Príčina je zažraná hlboko v srdci, v mysli človeka. Jednak toho, ktorý počuje, ale odmieta, nechce ho prijať. Pokračuje ďalej svojou nesprávnou cestou sebectva a zloby. Druhou príčinou sú tí tiež kresťania, ktorí o sebe tvrdia, že nimi sú, ale v skutočnosti sú nimi iba navonok, formálne, neúprimne. Ich skazený život, spojený ešte s pretvárkou, je veľkou prekážkou k tomu, aby ľudia, oslovení Božím slovom, ho naozaj prijali, uverili a podľa neho sa zmenili. Sami cítime, aká obrovská váha zodpovednosti leží na nás, čo vyznávame meno Kristovo, v ktorých ľudia vidia kresťanov. Môže sa totiž stať, že ľudia sa odvolávajú na ich nehodný a nepresvedčivý život a zavrhnú počuté alebo čítané Božie slovo prv, ako by vážne uvažovali o ňom. Tento zjav však neruší platnosť práve prečítaného odseku epištoly Židom. Božie slovo naozaj preniká až do hĺbky ľudskej bytosti, do svedomia človeka, niekedy aj proti jeho vôli. Darmo sa mu človek bráni, ba čím viac sa mu bráni, tým viac ho obviňuje z hriechu, z nesprávneho konania a zmýšľania. Tak Biblia sama dokazuje svoju pravdivosť, svoje mocné pôsobenie. Dokladom toho sú milióny zmenených ľudských životov a osudov. Prejavuje sa to väčšinou u jednotlivcov, ktorí brali Božie slovo úprimne a išli dôsledne po ceste, ktorú im naznačovalo. Božie slovo aj v našom prostredí a dnes má mnoho protivníkov, odporcov. Nájdu sa aj posmievači, ktorí ho hlboko podceňujú. Nájdu sa aj jeho vášniví protivníci. No dodnes má nemálo milovníkov a svedkov, čo radi a vďačne dosvedčujú jeho moc a pravdivosť, a to na základe svojich vlastných skúseností. Nájdu sa aj obrancovia, apologeti, ktorí ho všeliak bránia. No zostáva pravdou, že toto slovo je ako lev, ako meč. On sa ubráni sám. Nemajme oň obavu. Radšej ho príjmime do svojho srdca ako semeno v dôvere, že ono vykoná a dokoná svoje požehnané pôsobenie na slávu Božiu a na dobro ľudí.
0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: Povedal mu kto si zo zástupu. Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? I riekol im. Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva. Lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal tedy a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím. Zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši, máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 13. po 21. verš. Kto si zo zástupu má narušený vzťah s bratom, ten si s ním totiž nechce rozdeliť dedičstvo. Deľba majetku často rozdeľuje. Tento muž sa cíti byť ukrivdený, preto sa obráti na Ježiša. Hneď mu aj povie, čo má urobiť. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. Ježiš jeho žiadosť odmietne. Prečo? Muž hovorí, mojím problémom je môj nespravodlivý brat. Ježiš mu však hovorí, tvojím problémom je tvoje lakomé srdce. Preto Ježiš varuje svojich poslucháčov. Hľaďte a chráňte sa lakomstva. Nie majetku, ale lakomstva. Lebo nie majetok, ale lakomstvo je zlé. Často vedie ku sporom. Ale to nie je všetko. Lakomstvo vedie aj k falošnému spoľahnutiu sa. Lebo nie majetok, ale lakomstvo je zlé. Často vedie ku sporom. Ale to nie je všetko. Lakomstvo vedie aj k falošnému spoľahnutiu sa. Ako v prípade boháča,

lebo čím viac človek má, tým aj viac starostí má. Boháč vidí riešenie vo väčších sýpkach. Tam potom uložím všetko svoje obilie i svoj majetok. Jeho vnútorný dialog s vlastnou dušou však prezradí, prečo ho Boh nazve bláznom. Poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Myslí si, že majetok ho poistí pred smrťou, že mu zaručí dlhý život. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Boháč hromadil majetok, ale premrhal život. Druhým nedal a sám ho neužil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Buď je Boh našim bohatstvom, alebo je bohatstvo našim Bohom. Pane, aj my sme ohrození túžbou mať viac. Pomôž nám chrániť sa pred ňou.

0: Na to povedal učeníkom: Preto hovorím vám, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov. Nesejú ani nežnú, nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predlžiť vek, čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalií, ako rastú, nepradú a netkajú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra hodia ju do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte. Lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta a váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tam to bude vám pridané.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 22. po 23. verš. O ľudia malej viery! Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov a spolu s nimi aj všetkých tých, ktorí pre svoju malovernosť podľahli ustarostenosti. Konkrétne starosti o život, čo budú jesť, a o telo, čo si oblečú. Ustarostenosť totiž degraduje život na pokrm a telo na vešiak pre odev. Ale Ježiš hovorí, veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. My nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Ani telo tu nie je pre odev, ale odev pre telo. Ustarostenosť je navyše úplne zbytočná. A kto z vás si môže ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Nikto. Skôr si ňou život skrátime, ako predĺžime. Lebo ustarostenosť ešte nikomu k ničomu nepomohla, nanajvyš k žalúdočným vredom a besseným nociam. Ustarostenosť je zároveň prejavom nedôvery voči Bohu. Ako keby sa nedokázal postarať o nás ten, kto živí vtákov a zaodieva poľnú trávu. Preto nám Ježiš hovorí, o čo viac ste vy ako vtáci. A znovu, o čo skôr sa postará o vás. Čo platí o ľuďoch sveta? Lebo to všetko hľadajú národy sveta. Keďže človek sveta nič iné nepozná ako tento viditeľný a materiálny svet, hľadá veci časné a materiálne. Kresťan však pozná iné, duchovné hodnoty, ktoré sú večné. Na ne má byť zameraný život a hľadanie kresťana. Hľadajte však jeho kráľovstvo. Čo nás má teda oslobodiť od ustarostenosti o pokrm a nápoj? Jedno uistenie. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. A jedno zasľúbenie. To všetko vám bude pridané. Náš Otec nielen má, čo potrebujeme, nielen vie, čo potrebujeme, ale On aj dá, čo potrebujeme. Tak potom prečo byť ustarostený. Pane, prosíme, pridaj nám viery.

0: naša minulosť, ich budúcnosť. Ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Nikolausovi von Zinzendorfovi, ktorý založil hnutie Moravských bratov.

Takmer 200 ročia potom, ako Luther vydal svojich 95 téz, protestantizmus z časti ochladol. Bol uhášaný dogmami a vplyvom rôznych inštitúcií. Luteránsky služobník Spener dúfal, že obnoví cirkev podporovaním tzv. Praxe zbožnosti. Zdôrazňoval modlitbu a čítanie Biblie, ktorá je nad dogmou. Jeho myšlienky sa v luteránskej cirkvi ujali. Spenerovo učenie poznáme pod pojmom pietizmus. Pietizmus sa rýchlo rozšíril, priniesol obnovu protestantizmu po celej Európe, vrátane protestantov na Morave. Katolícka cirkev v tomto období prenasledovala odpadlíkov od katolíckej viery a mnohí boli nútení utiecť do protestantských oblastí susedného Nemecka. Jedna skupina rodín utiekla na sever do Saska, kde sa usadili na pozemkoch patriacich bohatému mladému panovníkovi, grófovi Nikolausovi Ludvigovi von Zinzendorfovi.

Narodený v rakúskej šľachtickej rodine a vychovaný jeho babičkou, Zinzendorf prejavoval záujem o teológiu a náboženskú prácu. Ako krstný syn Spenera bol vychovaný silne pietisticky. Od grófa sa očakávalo, že bude nasledovať kroky svojho zosnulého otca, a to zúčastňovaním sa aktivít vlády. V októbri roku 1721 sa stal kráľovským justičným poradcom v Drážďanoch. Po menej ako roku na súde si kúpil majetok Bertelsdorf od svojej babičky a dúfal, že vytvorí kresťanskú komunitu pre utláčané náboženské menšiny. Takmer okamžite sa objavil v jeho dverách muž z Moravy menom Christian David a stal sa jeho prvým nájomníkom. 10 moravských protestantov dorazilo pred decembrom toho roku a založilo osadu na území grófa Zinzendorfa. Svoju osadu nazvali Herrnhut. Do mája 1725 už bývalo v Herrnhute 90 protestantov z Moravy. Vďaka kázaniu vo farskom kostole v Bertelsdorfe sa za necelý rok zvýšil počet obyvateľov tejto dedinky na 300. Gróf bol stále zbožný luterán a snažil sa udržať utečencov vo farskom kostole. Jeho cieľom bolo vytvoriť tzv. Malé cirkvy v cirkvi, teda pôsobiť ako kvas, oživovať a zjednocovať cirkvy do jedného spoločenstva. Ale s rôznorodosťou v Herrnhute sa čoskoro objavil aj zmetok. Zinzendorf sa preto s rodinou presťahoval do Herrnhutu. Chodil z domu do domu a staral sa o tých, ktorí to potrebovali. Vytvoril tzv. Bratskú dohodu, ktorá znamenala pravidlá a usporiadanie v Herrnhute. V júli 1737 Zinzendorf náhodne objavil kópiu ústavy jednoty bratov husického hnutia z 15. storočia. Bol prekvapený, že táto ústava bola veľmi podobná novoprijatej bratskej dohode v Herrnhute. Podelil sa o jeho objav a na bohoslužbách Moravania v Herrnhute prisľúbili, že obnovia staršiu cirkev s Zinzendorfom. Farský kostol v Bertelsdorfe pokračoval ako evanjelická farnosť, ale stal sa zhromaždením jednoty bratov. Neskôr sa stali známymi ako Moravská cirkev.

Podobne ako pietisti, aj moravskí bratia verili, že kresťanstvo by malo byť náboženstvom srdca. Zdôraznili skúsenosť viery a lásky nad doktrínou a tým prijímali denominačné rozdiely ľahšie. Moravskí bratia tiež venovali osobitnú pozornosť spoločenstvu a misii. V roku 1731 Cincendorf navštívil Kodaň, kde sa zúčastnil korunovácie kráľa Kristiána VI. Tu sa stretol s obráteným otrokom zo Severnej Ameriky Antonym Ulrichom. Muž hľadal niekoho, kto by išiel do jeho vlasti, aby kázal evanjelium černošským otrokom, vrátane jeho sestry a brata. Cincendorf sa vrátil späť do Herrnhutu, aby našiel mužov, ktorí by tam išli. Dvaja sa okamžite prihlásili a stali sa prvými moravskými misionármi a zároveň prvými protestantskými misionármi modernej doby. Misíne pôsobili skôr ako William Carey, ktorý je považovaný za otca modernej misie. Počas 2 desaťročí poslal Cincendorf misionárov do celého sveta. Do Grónska, Laponska, Gruzínska, Surinamu, Afrického pobrežia Guinei, Južnej Afriky, židovskej štvrte v Amsterdame, Alžírska, pôvodným Severoameričanom na Sri Lanku, do Rumunska a Konštantínopolu. V krátkom čase viac ako 70 misionárov z komunity menej ako 600 ľudí odpovedalo na výzvu evanjelia ísť do celého sveta a zvestovať evanjelium. V čase, keď Cincendorf zomrel v roku 1760 v Herrnhute, vyslali moravskí bratia najmenej 226 misionárov.

Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste boli aj dnes s nami pri počúvaní historickej série. V nasledovnej časti sa dozvieme viac o známom škótskom reformátorovi Johnovi Knoxovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia!

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Dobrý deň. Pomôžem si tou piesňou, čo sme spievali, že som v úžase pred Bohom, čo robí, keď posluchnem a keď sa modlím. Stala sa mi taká skúsenosť, že išla som domov v autobuse a keď som prestupovala na jednej zastávke, tak predo mnou vystupovali dve dievčatá a jedna z nich hneď padla na zem a ostala tam ležať ako odpadnutá. A tak som sa hneď k nej sklonila, pýtala som sa tej druhej dievčiny, že čo sa stalo, a hovorila, že ju vyhodili zo školy a dala si vyššiu dávku tabletiek, aby teda sa s tým nejako vyrovnala. A prišli tam aj iní ľudia, aj šofér z autobusu, chceli hneď volať záchranku. A ona sa medzi tým preberala a hovorila, že nechce záchranku, že nechce, aby to nikto vedel, že aby teda sme nevolali. Tak som hovorila tomu šoférovi, že kľudne nech odíde, že ja s ňou zostanem a keď bude treba, tú záchranku zavolám aj ja. Tak sme sa potom presunuli na lavičku na zastávke. No, ona plakala, triasla sa celá, taká bola celá. Nevedela som určiť, či je fakt veľmi otrávená, alebo teda, čo sa deje. Ale medzi tým, čo som ich počúvala, čo mi hovoria, čo sa stalo, prečo sa to stalo, tak som sa v duchu modlila, aby sa utešila. Tak som povolávala pokoj, aby úplne ostala pokojná, aby sme vôbec mohli tú vec riešiť ďalej. No tak sa utišovala, tak potom hovorím, idem s vami, odprevadím vás na internát. A aby som vedela, že ste v poriadku, došli naspäť. Medzi tým sme sa aj pýtali, či fakt nechce tú záchranku, ako sa cíti. Ona hovorí, že nie. Tak sme išli na ten internát a ešte pred internátom. Ja som vedela, že určite chcem ich poprosiť, aby som sa mohla modliť. Ale som jej hovorila, že aj keby sa stalo to, že ju vyhodia, niekto berie ako tú dobrú vec vo svojom živote, že mne sa stalo to isté, ale ma mali v treťom ročníku vyhodiť presne tak, ako ona bola na strednej škole. Jeden z dôvodov bolo náboženstvo a nakoniec sa stalo to, ale to je už iné svedectvo, že do štvrtého ročníka som nastúpila ja a nenastúpil riaditeľ. Takže mohla som jej hovoriť aj toto svedectvo. Taktiež mám svedectvo, keď viem, keď Boh otraveného človeka zachránil bez následkov. Takže mohla som jej tieto dve svedectva povedať, že presne viem, o čom to je a Boh môže zmeniť tú situáciu. No a potom už teda som jej hovorila, že ale v každom prípade mi mala ráno ísť za tým riaditeľom a sa ho spýtať, či sa nedá niečo. A tá druhá kamarátka, že nie, že ona mu už leze na nervy, že už 4 mesiace to riešili, už je to definitívne, už sa to nezmení. A ja hovorím, ale nie s plačom a nejakým, ale úplne normálne v pokoji, nech tam ide a nech sa spýta. No potom som jej hovorila, že teda, či sa môžem začať modliť. A oni hneď, že vy ste katolíčka, hovorím, nie. Vy ste jehoviska, nie. A hovorím, ja sa chcem modliť, aby sa stala niečo nové v tejto veci. Tak som sa potom modlila za ňu, aby teda nebolo nič z toho, z tých tabliet, čo zjedla, aby nemala žiadnu újmu na zdraví. Zároveň za ňou, aby bola úplne pokojná, že to, čo bude, bude pre ňu najlepšie. A som jeho, a potom budeme riešiť veci, lebo ona nemala potom kam ísť. Že domov nemôže byť ísť, rodičia o ničom nevedia. A potom som sa modlila aj za toho riaditeľa, aby sa utešil cez noc, aby mu dal Boh úplne iné zmýšľanie, aby sa stalo niečo úplne nové. Ale zároveň som ďakovala za to, že to bude tak, ako to je najlepšie v jej živote. Tak potom sme sa rozlúčili, vymenili sme si čísla, lebo som jasná, že chcela vedieť, čo bude nové. No a v stredu som ešte išla na modlitby a som rozmýšľala, poviem to, ale hovorím, aj tak je už rozhodnuté. Hovorím, som sa modlila, tak už nejaký výsledok je. Hovorím, ani to nebudem hovoriť, poviem to potom jak svedectvo. A v noci som sa ešte zobudila na to, že diabol, že ono je otravené, ono zomre. A keď na teba prídu, tak povedia, že nemala si sa modliť a mala si volať záchranku. Ale hovorím, odiť. Hovorím, ono je v poriadku. Všetko bude tak, ako má byť. Je prikryté krvou Pána Ježiša, nič sa nestane. No a potom po modlitbách hneď som im volala. No a Dvihla mi to tá druhá dievčina, hovorí, že úplne sa ukludnila, že do polnoci sa ešte spolu rozprávali, potom aj s ňou ostala na izbe spať, že celú noc úplne v pokoji spali. A ráno teda išla za riaditeľom a rozhodlo sa, že zostáva na škole. Takže vďaka Bohu, chcem vás povzbudiť, buďte poslušní, pretože my veľakrát, keď sa ideme modliť, si myslíme, že to my niečo ideme urobiť. My máme posluchnúť a Pán Boh sa postará o ostatné. Tak ďakujem Bohu za všetko.

0: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Môj život s Bohom, moja identita v Bohu. Týmto svojim príbehom chcem vám povedať, že Boh je reálny. Je živý, ktorý stvoril nebo a zem a človeka a všetko, čo je na zemi. Nie som žiaden náboženský fanatik. Naopak, som veľmi racionálny človek. Ten, kto ma pozná, vie, že ja sa nedám len tak ľahko niečím ovplyvniť. Mám svoj názor a keď mám niečomu uveriť, musím sa najprv presvedčiť. Pre mňa bol Boh niečo neskutočné. Napriek tomu, že som vyrastala v kresťanskej rodine, kde sa čítalo Božie slovo, navštevovali sa pravidelné bohoslužby, pre mňa bol môj im rozumom Boh niečo nepochopiteľné. Navyše život ľudí z môjho okolia mimo kostola ma nepresvedčil o tom, že ten Boh, o ktorom sa hovorí za kazateľnicou, môže byť niekto, o koho by som chcela mať záujem. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo existuje. Tento text Biblie bol pre mňa absolútne nepochopiteľný a nelogický. Pre mňa bolo priateľnejšie prijať teóriu evolúcie a vývoja, o ktorej sme sa v škole učili ako Darwinova teória. Ako som dospela a doštudovala, snažila som sa uniknúť z domu, aby som konečne nemusela pod dohľadom rodičov chodiť pravidelne na bohoslužby a aby som si svoj život mohla zariadiť bez Boha. Podarilo sa mi získať dobré zamestnanie a s ním aj bývanie. V práci sa mi darilo, budovala som kariéru, Boha som nepotrebovala. Prišla ponuka začleniť sa do skupiny ľudí, ktorí popierajú existenciu Boha. Ja som ponuku prijala. Na otázku pri príjmacom pohovore, či mám otázku náboženstva a Boha vyriešenú, som hrdo povedala, že áno. Konečne som mala pokoj s Bohom. To som si ale myslela iba ja. Boh na mňa nezabudol. Žila som takto pár rokov. Niekedy ma narúšala otázka a tento pokoj môj narúšala otázka, že čo ak ten Boh naozaj existuje? A čo ak príde posledný súd? Čo bude potom so mnou? Ale túto myšlienku som sa snažila v zárodku potlačiť. Dnes viem a verím, že Boh vypočúval modlitby mojej matky. Museli ju veľmi bolieť srdce, keď videla, ako žijem život bez Boha. Bola som hrozná voči nej, keď som prišla domov a povedala mi, že sa za mňa modlí, tak som jej povedala, že si to neprajem. Raz som sa dostala na návštevu k mojim príbuzným v Čechách. V ten večer malo byť u nich modlitebné zhromaždenie. Hovorím si, pôjdem sa do mesta poprechádzať a keď skončia, tak prídem. Dostala som odpoveď, že sa do polnoci nemám vrátiť, pretože oni skôr ako o polnoci neskončia. No dobre, teda tak som sa rozhodla, že si sadnem niekde do kúta, aby ma nikto nevidel, aby nikto odo mňa nič nechcel a už vôbec nie, aby som sa modlila. Mala som vtedy asi 28 rokov. Stalo sa však niečo, čo zastavilo môj rozum a moja logika musela kapitulovať. Pri modlitbách zrazu zostalo ticho a v tom prehovoril jeden z prítomných slovami asi tohto typu. Takto hovorí Pán. Ty, ktorá tu sedíš a myslíš si, že ťa nikto nepozná, ty, ktorá si ma zaprela pred ľuďmi, prednejšie ti je v živote budovanie kariéry a tak ďalej a tak ďalej. Proste boli hovorené slova, o ktorých som vedela iba ja a nemohol to nikto z ľudí vedieť. Zároveň po tomto všetkom bolo ale ponúknuté riešenie. Bolo povedané, že keď zanecháš tento život a budeš činiť pokánie, ja ťa príjmem ako svoje dieťa. V ten večer som odovzdala svoj život Bohu. Činila som pokánie. Prijala som odpustenie hriechov a uverila v Ježiša Krista ako Syna Božieho. V ten večer som sa na vlastnej koži presvedčila, že Boh je reálny. Lebo to, čo sa stalo a bolo hovorené, nemohlo byť len tak dopredu naplánované človekom. S problémom existencie Boha a otázkami okolo stvorenia ako takého som však zápasila neskôr a dosť dlho. Moja logika, moje logické vysvetlenie niečoho vždy to nejak spochybňovalo. Vedela som, že Boh existuje. Nemohla som však pochopiť, ako sa môže premietnúť do praxe, že povedal slovo a stalo sa, rozkázal a postavilo sa. Proste chcela som vedieť, ako vznikol Boh. Odkiaľ sa vzal? Pre mňa to bol veľmi vážny problém, ktorý mi dlho bránil dôverovať Bohu. Počula som veľa svedectiev o tom, ako sa dá s Bohom rozprávať. Povedala som si, skúsim to. A tak som si hovorila, Bože, ja viem, že si reálny. Veľa raz si mi to potvrdil, ale odkiaľ si sa vzal? Tiež viem, Bože, že Tvoje slovo je pravda. V Tvojom slove si napísal, že si ma stvoril. Ty poznáš každú moju bunku a vieš, že mám problém s pochopením Teba ako existencie. Tak keď si ma Ty stvoril, vieš, čím sa neviem vysporiadať. Prosím ťa, zober mi tieto myšlienky a nedovol, aby ma prenasledovali. A prosím ťa, daruj mi tak silnú vieru, aby som ťa vierou prijala a viac o Tebe nepochybovala. V Božom slove je napísané, že niektoré veci sú pred nami skryté pre naše dobro. A tak som si povedala, že asi tento pôvod Boha patrí do tejto kategórie a už som o tom nechcela viac rozmýšľať. Boh zobral moje pochybnosti. Dnes príjmam existenciu Boha s vierou. Naučila som sa mu dôverovať a pochopila som, že Boh, náš stvoriteľ, nás pozná po každej stránke, absolútne. Po mnohých skúsenostiach s Bohom, ktoré som za tie roky chodenia s ním mohla prežiť, smelo vyhlasujem, že moja identita v Bohu je identita céry. Som jeho dcérou, on je môj milujúci otec. Môžem kedykoľvek k nemu prísť, on ma nikdy neodmietne. A nemusím sa pred ním na niečo hrať, nemusím sa pred ním vyzúvať, ako keď chcem ísť do izby s novými kovercami. Môžem k nemu prísť, ako keď príde špinavé, zablatené dieťa k svojmu rodičovi a rodič ho neodstrčí, pohľadí ho po hlave a povie, no dnes si sa zafúlal poriadne, ale chod sa teraz umyť. Povie mu to s láskou. Tak sa správa môj nebeský otec ku mne. Mám taký zvyk, že večer si analyzujem celý svoj deň a stane sa mi, že naozaj sa mi ukáže niektoré moje zlyhania. Nie som dokonalá, každý deň mám zlyhania, ale môžem to slobodne Bohu povedať. Pane, dnes som to zase pohnojila, prosím ťa, odpusti mi to. Áno, máš pravdu. A viete, čo sa stane? Nadobudnem pokoj. Boh ma príjme, odpustí mi a obíme ma. Ako to viem? Nie je to nejaký výplod fantázie. Je to úžasný pocit, ktorý získam vďaka tomu, že ma Boh miluje ako svoju dcéru a znova mi odpúšťa. tak, ako to robíme my, pozemskí rodičia, svojim deťom. Pochopila som tiež, že Boh nie je nejaký čarovný mužiček, ktorý splní každé naše želania. Je síce v Biblii napísané a Pán Ježiš to povedal, že o čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dávam. Boh pozná naše potreby a vždy nám dá to, čo potrebujeme. Ja som v minulosti z takej nevedomosti stále od Boha niečo žiadala. Samozrejme, že sa mi to nevyplnilo a zase prišli pochybnosti. Boh to však so mnou myslel dobre. Zachoval sa ku mne ako otec, ktorý vychováva svoje deti. Rodič nedá do ruky dvojročnému dieťaťu ostrý nôž, lebo vie, že by sa porezalo, ale dá mu gumovú hračku, lebo vie, že s tým sa bezpečne zahrá. Tak aj Boh dá svojim deťom, čo je pre nich daný moment a pre danú situáciu potrebné. Určite, keby som si žiadala, že chcem mať nejaké súkromné lietadlo, tak mi to Boh nedá, lebo na čo by mi to bolo k môjmu životu. Asi takto pristupujem teraz k tomu, čo Boh pre mňa dáva, pretože viem, že On mi dáva len to, čo potrebujem a dáva mi to najlepšie. Takýto je môj Boh, ktorého ja verím. Chcem vám povedať, že Boh nie je pre starých ľudí, opustených, nevzdelaných a podobne, ktorí hľadajú vyplnenie času chodením do kostola. Boh je pre každého. Nevieš ako na to? Stačí povedať: Bože, toľko som už o tebe počul. Ak existuješ, daj sa mi nájsť. A uvidíš, čo sa stane. Boh ešte nikdy nikoho nesklamal. To vám hovorím zodpovedne, pretože som to sama prežila.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom, 1. kapitola, 21. verš. Ale prv začneme zase otázkami. Takže tie otázky by v koncu mali znamenať, že sa nejako potom budete na ne vedieť odpovedať, pretože sa ich pýtam. Takže skúšte zatiaľ na ne odpovedať tak ako bez prípravy a potom budete vedieť asi, že o čo ide. Takže prvá otázka. Aký význam má pre kresťana pripomínať si jeho, alebo pre kresťanku, jej predkresťanskú minulosť? Aký to má význam? Minulosť je často dosť nepríjemná vec. A kresťania sa niekedy vyhýbajú tomu. Aj keď je to odpustené, tak sa niekedy tomu vyhýbame. A Biblia nám ukazuje, že o minulosti, ktorá je nepríjemná, sa dá hovoriť. Dokonca sú tam zapísané veci, ktoré, neviem, ako sa cítia tí, ktorí už sú za tou riekou, o ktorej sme spievali. Dávid a Peter a Jakub. Čo je tam popísané, no, tej Biblii. A tá minulosť je teda nie vždy ružová. No ale pre nás je dôležité dnes, že aký to má význam. Tak skúste napísať, že aký to má význam pre vás. Alebo či si to vôbec pripomína. Čo bolo predtým, ako sme boli kresťania. A aký to má význam. Dobre? Druhá otázka. Keď potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, ak nemáte žiadne zlozvyky, tak táto otázka pre vás nie je, ale to asi žartujem. Ak potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, odkiaľ začneš? To je dosť ťažké však, ale skúste. Hej? Predstavte si, ale máte nejaký zlozvyk, kde ho načnete, alebo čo poradíte iným? To som pre tých, čo nemajú zlozvyk. Tak môžu radiť iným. Biblia nám hovorí, že sme schopní radiť. A niektorí radia. Takže poradiť iným je vždy riziko, lebo ste zodpovední za to, čo sa potom stane. Aspoň spolu zodpovední. No, ale dosť na tom, že niekde začneme, od niekiaľ to odvíjame. A myslím, že ten dnešný text ukazuje, že kde sa veci začínajú odvíjať, kde to treba začať. A samozrejme, že nie je to ľahké, ale aspoň treba vedieť všeobecnú zásadu. Dobre, takže teraz budeme čítať text. Toto je schéma, ktorú sme minule ukazovali, aby sme vedeli, kde sme. Ale otvorte si, prosím vás, tú prvú kapitolu, 21. verš. Minule sme čítali 21 až 23 a teraz budeme sa venovať trošku tomu 21. Preberali sme to aj vás, čo to znamená, že sa to aplikuje na konkrétnych ľudí, na konkrétne situácie, na naše mená. A ten 21. verš teda hovorí aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami. No. Takže sme videli tam také tri fázy toho kresťanského života, čo bolo kedysi, čo je teraz, aký je plán do večnosti. Rozhodujúci význam tu má Kristova obeť, jeho smrť a vzkriesenie. Tam je to v tom texte, tak preto som ho takto znázornil. No a dnes sa venujeme tomuto kedysi. Niečo ste si napísali, aký to má význam. Dúfam, že po tejto biblickej hodine bude jasné, že prečo to má význam. Snažím sa znovu ten výklad robiť nie len ako čistý komentár k tomu textu, ale aj nájsť niečo, čo pre nás je dôležité do každodenného kresťanského života. Takže keby niekto čakal, že to bude suchý komentár k tomu, čo tam je, tak neviem, či to je účelom biblickej hodiny. Rozumiete tomu? Takže poďme teda ďalej. Toto je teda tá prvá časť, kresťania kedysi. Mohli by sme tam napísať kolosania kedysi, ale keďže to aplikujeme, no tak som tam dal kresťania kedysi a tá schéma, ktorú sme použili pred týždňom, dvomi týždňami, tak bol vzťahu k Bohu. A toto je text, odsúdení a nepriatelia. A prejavy bezbožnosti boli v myslení a v skutkoch. Takže toto bola schéma, ktorú som vtedy urobil. Po bližšom zamyslení, ako sa to stáva, som tú schému zmenil a to už viete vy, ktorí tu chodíte, že tie schémy nie sú Božie slovo. Hej? To znamená, že tak to musí byť a nejak inak. Keď sa pozriete na to bližšie gramaticky, môžeme ďalej, tak si myslím, že tá schéma lepšie vyhovuje v takomto štýle, ako ideme zľava doprava, najskôr máme myseľ alebo premýšľanie, k tomu treba niečo povedať. Odcudzený mysľou, toto odcudzenie a nepriateľstvo je mysľou, tam je inštrumentál, voľa kedy, keď ja som chodil do školy, tak sa to volalo siedmy pád. Hej, tak je. Dnes už sa nesmie hraviť vlastný pád. Už nepadáme, už len inštrumentujeme. Takže inštrumentál, takže mysľou sa odcudzíte a v zlých skutkoch, teda odcudzený mysľou a my sme, keď sme odcudzení, sme akoby umiestnení, tam vidíte, že sú úvodzovky, takže nechcem povedať, že to je predložka miesta v, ale metaforicky sa to hovorí, že teda to odcudzenie a nepriateľstvo nás niekam posunie. Ne? Takže ako vidíte, začína sa to myslením a pokračuje to zlými skutkami. Ne? Alebo výsledok je životný štýl, lebo keď robíte určité skutky veľmi často, tak je z toho životný štýl. Neviem, či ja rád citujem takú, neviem, čo to je, takú sériu výrokov, zasej myšlienku, zložneš čin, poznáte však? Zasej čin, zložneš zvyk, zasej zvyk, zložneš osud. Na tom je veľa pravdy, nie je to Biblia, toto necitujem Bibliu, ale je fakt, že keď na niečo dlho myslíte, keď sa pohrávate s nejakou myšlienkou, tak to treba vždy varovať ľudí, keď začnú hovoriť, ja spácham samovraždu, tak niektorí sa s tým bavia, hej, ako, ale to je veľmi riskantné, pretože ak sa s niečím hráte, niekto sa pohráva s myšlienkou, že ja neviem, niečo ukradnem a potom to naozaj urobí, alebo niekoho zabijem a potom to naozaj urobí. Nie každý to urobí, čo sa s tým pohráva, ale je to veľmi nebezpečné. Vždy sa to začína myslením. Tak preto som tú prvú otázku dal v tých úvodných otázkach, že kde treba začať. No, tak vy vidíte, že myslením sme odcudzení a pokračuje to zlý skutok. Tá predložka V, aby som teraz bol presný pre tých, čo vedia grécky, môže znamenáť aj inštrumenta. Takže tam by mohlo byť, že sme odcudzení mysľou a odcudzení zlými skutkami. Ale mne sa zdá, a to je moje riešenie, ktoré, preto hovorím, že sú viac alternatív, že toto platí takéto vyriešenie a keby ho niekto riešil inak, tak to neznamená, že už nekáže Božie slovo. Rozumiete tomu? Takže my budeme pokračovať s tým, lebo toto sa dá podoprieť to, že sa ide od myslenia ako nástroja, od cudzenia k zlým skutkom, to sa dá podoprieť aj z iných miest písma. To myslenie, ktoré tam je použité, ešte niekoľko k pojmom, je jedno slovo, ktoré môže sa preložiť aj ako schopnosť myslieť alebo predstavivosť. Totiž, alebo premýšľanie. Pre myseľ máme v Biblii veľa všelijakých pojmov, ktoré sa nedajú do slovenčiny preložiť. Môžeme, aj v slovenčine máme niekoľko slov na myseľ, rozum, premýšľanie, možno imaginácia, čo je cudzie slovo, ale slovenčina ho má. Ale tu ide o nejaký proces, ktorý myslíte. Hej? Teda premýšľanie ako imaginácia, že niečo robíte s tou mysľou. Teda nejde o čistý rozum, ale ide o nejaký jeho výkon. To isté slovo veľmi paralelne sa dá citovať z Lukáša 1.51. Tak neviem, či to budeme hľadať, alebo ja to prečítam. Lukáš 1.51, tam sa modlí myslím, že to Zachariáš, teda som si neistý, ale to nie je dôležité. Ukázal si silu Mária, Máriina modlitba, ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. A toto pyšne zmýšľajú, tam je práve to slovo, toto zmýšľanie, tá myseľ. Takže ako vidíte, že tu sa to aj prekladá zmýšľanie. Teda ide o proces, ktorý sa odohráva v našej mysli. A ten je nástroj odcudzenia od Boha. Teda tá minulosť takto fungovala. Ja neviem, čo ste si napísali, že prečo má zmysel rozmýšľať o minulosti, keď prítomnosť je radikálne iná. Nemôžete mať väčší rozdiel medzi v živote človeka, ako je, že zomrie a má nový život. Takto sa predstavuje kresťanstvo. Kresťanstvo je definované v Biblii, ako že zomrieš s Kristom a vstaneš s ním z mŕtvych. Samozrejme, to skriesenie ešte nie je fyzické v starom tele, ale v novom duchu. Takže kresťan je niekto, kto v duchu má nový život. To, čo v tebe je znovu narodené, sa už do večnosti nezmení. To už je večné. Ale telo sa premení. Telo sa rozpadne, alebo keby pán prišiel, tak nás premení a budeme mať to, čo Biblia nazýva duchovné telo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že už v prítomnosti ten večný život je znovu zrodený duch, ktorý už sa nemá čo meniť. To je úžasná vec. Tam sa nemá čo meniť, pretože už je to znovu narodené a budeme mať viac vedomosti, budeme viac vidieť. A čo Pavel hovorí, že teraz ako zrkadlo a potom tvárov tvár. Ale to je princíp nášho vnútra. A tá minulosť teda je radikálne odlišná. Napriek tomu, a toto je teraz, ako keby som tomu protirečil, tak vás prosím, aby ste tomu dobre rozumeli. Napriek tomu, že tá minulosť a prítomnosť a budúcnosť sú takto odlišené, ako smrť a život, ako vzkriesenie, smrť a vzkriesenie, do nového života kresťana sa prenášajú staré názory, staré zvyky a diabol na týchto zvykoch z minulosti buduje svoj proces proti nám. Že on počíta s tým, že to nezvládneme. Proste Satan neverí to, čo Boh hovorí, že si spasený a budeš spasený. A keď ťa nemôže zatradiť, tak aspoň ťa imobilizuje. Proste z seba urobí neschopáka. Buď sebe nebudeš veriť, alebo budeš rozmýšľať ako bezbožník alebo niečo. Proste Satan počíta s tým, že má v nás zásobáreň zlých spomienok, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Hej. Takže nemuseli ste byť nejakí vrahovia, bezbožníci alebo rúhači na to, aby diabol počítal s tým, že tá neviera, ktorá v nás bola, že sa dá aktivizovať, aj keď sme už znovu narodení. Takže na jednej strane je tu zmena, od ktorej väčšia zmena v človeku nemôže byť. Hej. Väčšiu zmenu nemôžete prežiť ako znovu narodenie z Ducha Svätého. To sa nedá. Hej. To je proste radikálna zmena, ktorá rozhoduje o našej večnosti. Je, na Ježišových slovách to stojí. Ale minulosť sa prenáša a písmo nás vážne upozorňuje prakticky v každom liste apoštol, že tá milosť tu je prítomná v istom zmysle. A aj keď to nie je tragické, že by sme si s tým nevedeli rady alebo čo, ale musíme s tým niečo robiť. No. A to, preto som vám dal tú otázku, že či to má zmysel sa rozmýšľať o minulosti, pretože v minulosti sme boli cudzí Bohu a boli sme mu nepriateľ. Boh bol niekto cudzí a bol to niekto, s kým sme nemali dobré vzťahy. O tom si musíme niečo povedať. Čo to asi znamená? Lebo niektorí ľudia si myslia, ja nie som nepriateľ Boha. Nie každý človek je ateista, militantný, ktorý má pesť proti Bohu. Dokonca si myslí, že sa modlí a že je celkom v poriadku. Len to nesmiete načať, ako sa hovorí. Hej. Nesmiete to uzdúbiť na otlak, pretože v momente, keď príde na určité požiadavky, ktoré Boh má, tak zrazu sa to objaví. A to je to, o čom by som chcel hovoriť, že teda, čo to je znamená byť cudzí Bohu a čo to znamená byť Božím nepriateľom. Takže toto je schéma, o ktorej budeme hovoriť. A teraz začneme tým odcudzením. To je proces. Hej. Takže to, že je to proces, no, najskôr si definujeme, čo to znamená cudzinci u Boha, alebo pre Boha cudzinci. Marek 7.6. Ježiš si myslím, že definoval tento pojem veľmi, veľmi výstižne, keď u Marka 7.6 povedal, dobre o vás prorokoval Izajáš, tento ľud má ctí perami, ale ich srdce je ďalej. Proste, keď je niekto cudzinec alebo cudzí, tak je srdcom ďaleko. Keď vám je niekto ďaleko od srdca, tak vás netrápi to, čo to človeka trápi. Tak vás nezaujíma, že aké má v živote plány. Si vám jedno. Tak keď niekoho nepoznáte a to na prvý raz pozriete a neviete, kto to je, no tak... Hej. Nebolí vás, čo ho bolí. Nezaujíma vás, ako sa volá. Proste, my niekedy tak hovoríme, je mi ukradnutý. Ne? Je to nepríjemné slovo, no ale zase ako ľudia nie sme schopní mať srdečný záujem o viac ako pár, koľko? Desiatok ľudí, ja neviem, koľko zvládate. Ja som na tomto veľmi zle. Ale proste ľudia, ktorí majú široké srdce, tak dokážu zvládnuť pár desiatok ľudí, povedzme, hej, no, učiteľky, keď majú žiakov a milujú ich od všetky ročníky, ktoré poznajú, hej, od koľko desiatok rokov, to obdivujem. Ale bežne vieme všetci, že nezvládame a že nevyhnutne nám množstvo ľudí je proste cudzí. Lebo sa nezaujímame. To ešte nie je veľmi zlé, je to v istom zmysle normálne. Je to ochrana, aby sme sa nezbláznili. Takže toto je normálna psychológia. No, lenže keď chceme hovoriť o Bohu, že tam je cudzí, tak sme v oveľa vážnejšej situácii, pretože Boh je niekto, kto zabezpečuje každý moment moju existenciu. I keď začneme rozmýšľať o Bohu, tak musíme si uvedomiť, že už tá myšlienka, ak má vôbec fungovať, musí byť Bohom vedená. Inak to nie je žiadny Boh, inak rozmýšľam o nejakej modle. V momente, keď začnem rozmýšľať o Bohu, akože to je niekto tam a ja som tu, tak už nemám Boha, už mám modlu. Pretože Boh je niekto, kto ma v tejto chvíli udržuje. A ak o ňom hovorím, tak on to počúva. A keby ste vedeli, že tu niekto je, o kom hovorím, proste nemôžeme ani ukázať priestor, pretože v momente, keď ukážete miesto, tak už nie je to Boh. Proste, ale pomáhame si priestorovo. Tak si poviete, aha, tak niekto počúva. Poznáte ten pocit, keď niekto je v miestnosti, kde ste, alebo keď ste sami? No tak keď ste sami na svete, tak ste cudzinci u Boha. A keď ste známi s Bohom, keď ho poznáte, tak chodíte akoby v jeho prítomnosti. To ešte nemusí byť ani plnosť Svätého Ducha, ani nič. Proste to je vedomie, že som na svete v prítomnosti Božej. To ešte nemusí byť náboženstvo. Proste viem, že Boh je a že ma vidí. A že ma vidí stále a že ak moje srdce pumpuje krv, tak to je preto, že on to udržuje. Amen?
2: Amen.
1: A keď takto začneme o Bohu rozmýšľať, tak niekedy nám začne svitnúť. Hej? No, dobré, ale toto je myšlienka, ktorú my príliš nemilujeme, ak ste si spomenuli, ako ste to boli pred kresťanskom, tým ako pred Kristom, hej? Tak viete, že myšlienka na Boha bola ako myšlienka na smrť. A o myšlienke na smrť hovoríme, zabudol som ako na smrť. Nie, už to hovorím. Aj pokiaľ vás každý deň dačo neboli a nehrozí vám, neviem, čo, infarkt, alebo čo, alebo nemáte vek, ktorý už hovorí o tom, že asi sa treba pripraviť pred otca, tak nemyslíte na smrť. Hej? My plánujeme, ako že budeme večne žiť. Tak rozmýšľame teda s tým pocitom. Takže odcudzenie, cudzinci u Boha, znamená, že niekto je vzdialený, niekto je na niekoho nemyslíme, niekto nám je ukradnutý. To je základná predstava odcudzenia. Tam je slovo odcudzenie, nie cudzota, alebo cudzinec, aj keď aj to sa dá použiť, pretože my je v tom istý proces. Môžeme ísť ďalej s týmto? Je to proces, ktorý je opísaný Rímanom 1. kapitole od 18. verše ďalej. My totiž nezačíname, ani keď nie sme veriaci od mladosti alebo nejako, ale ľudia od detstva, aj keď veríme v dedičný hry a tak ďalej, nezačínajú ako Boží nepriatelia. Hej? Toto je veľmi zložitá vec, pretože kresťanstvo rozumie tomu, že my sa nerodíme ako Božie deti. Hej? Preto potrebujeme znovu narodenie. Ale zároveň platí, že kým sme nevinní ako deti, tak sme bližšie Bohu, ako keď si už urobíme nejaké hriechy. A toto je niekedy veľmi zložité, lebo keď hovoríme, že je tam proces odcudzovania sa Bohu, tak sa zdá, ako keby ten proces začal niekde vo svetosti, alebo čo. Ten proces nezačína tak, že my nepotrebujeme Krista, lebo sme nevinní, alebo ja neviem čo. Čiže človek, ak dieťa zomrie ako malé dieťa, aj tak potrebuje Ježiša. A ako to ho príjme, alebo čo, tak ja o tom neviem. Písmo niečo hovorí, že je možné ešte poznať Pána aj mimo tohto života, ale na to sa nemôžeme my spoliehať, pretože keď kážeme evanjelium, tak hovoríme s ľuďmi, pre ktorých to už neplatí. Takže to je alternatíva, ktorá je veľmi falošná, ak si na to niekto robí, no tak ja tu si užijem a potom sa obrátim. Hej, po smrti, no, tak to je úplne nezmyselné. Takže o tom ani nehovoríme bežne. No ale keď hovoríme o tom, že tu je nejaký proces odcudzovania, tak musíme rozmýšľať, kde začína. No. A v istom zmysle začína pri nevinnosti, ale nezačína pri spáse, akože by ten človek bol úplne v poriadku. No a ten proces odsudzovania teda v tom Rímanom 1.18 a Rímanom 7.9, potom príde zákon, ako do toho príde prikázanie a zrazu sa ukáže, že čo sme. A to je to, kde sa stávame nepriateľmi. Zatiaľ hovoríme o odsudzovaní, ale potom bude hovoriť sa o nepriateľstve. To, že sme ďaleko od Boha, Efezanom 2.13, vy, ktorí ste kedysi boli ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Takže to je ďalšia definícia tej cudzoty. Že niekto mi je ukradnutý, niekto mi je vzdialený a nevie o ňom nič. Dobre, Efezanom 4.18... Tam je o nevedomosti, to už som spomínal, že keď niekto je cudzí, tak o ňom neviete o jeho záujmoch, neviete o jeho, ako myslí. No a poďme ďalej. Myslím si, že veľmi dobre to vyjadruje Job 21, 14 až 15. Neviem, či vám nemám nechať niečo aj hľadať, aby ste... Nie? Začne ja budem čítať?
2: Nie.
1: Tam Job hovorí o ľuďoch, ktorí vrávia Bohu. Hej. Oni to nemusia povedať, že si to niekedy myslia. Od vás sa odváť preč, my tvoje cesty poznať nechceme. Čo je všemohúci, aby sme mu slúžili a čo nám osoží, keď by sme ho mali vzývať. Tak to je stav ľudí, ja som bol taký, preto hovorím, že pred kresťanstvom, predtým, než som sa stal kresťanom, tak Boh bol obrovská prekážka. Vôbec myšlienka na Boha. Ja som, radšej som na to nemyslel a žil som ako, že neexistuje. Keby ste sa vás pýtali, či Boh existuje, no tak by som povedal, že áno, že existuje. Ale to bola, ja neviem, ako to my myslíme. To je úplne neuveriteľné, ako kým vám to nedôjde, že o čo ide. Z jednej strane je to Boh všemovúci, mám sa pre neho predstaviť, ale žijem tak, ako že na neho kašle. To je to blázonstvo, o ktorom tu Job hovorí, že takíto ľudia existujú, ale nehovorme o tých ľuďoch, čo existujú. To je môj problém predkresťanský, ktorý sa má ľahko prichytí, aj keď už som kresťan, pretože žijem v prostredí, ktoré o Bohu nehovorí. Ne. Ľudia sa nepýtajú, čo si Boh myslí, ako tak, že si sa pýtajú, že čo si myslí niekto, môj šéf, alebo môj partner, alebo čo si myslia deti, alebo ne. Mnoho ľudí a mnoho vecí sa pýtame, čo si myslí. Knihy čítame, čo si myslí, ale čo si myslí Boh, ako keby nám bolo jedno. Takže myslím si, že to odcudzenie je vážny problém aj pre kresťanov, aj keď nechcem povedať, že kresťan je cudzí Bohu, pretože stali sme sa blízkymi, len tá myseľ je nástroj, kde sa to musí realizovať. Takže ak ste niekomu veľmi blízky, príbuzný, ale nikdy sa s ním nebudete stretávať, tak aj vlastný otec sa vám odcudzí, pretože zistíte, že to sa musí realizovať. Takže znovu narodenie sa musí realizovať v našej mysli. My musíme sa tým zaoberať a dať pozor, aby sme nespadli do toho istého myšlienkového štýlu, aký sme mali pred narodením znovu. Pretože narodenie znovu je obrovská vec, ale pokiaľ ho nerealizujeme, tak robíme diablovu veľmi dobrú službu. Pretože on nás síce stratil, hej, to nemôžeme spochybniť, pretože Ježiš nás nespasil, pretože sme nejakí svätí, ale pretože zobral hriešníkov a povedal, odpúšťam. No. A keď ten hriešník ešte nie je dokonalý, alebo proste robí zle, tak nebude hneď zatratený, ale ani neurobí nič užitočné, pretože myseľ je to, kde sa tie veci realizujú. Takže preto je to veľmi dôležité a poďme teraz na to nepriateľstvo. Hej? Nepriateľstvo, ja som tam dal Jakuba 4.4, to sa až zle číta. Hej? Pretože Jakub píše komu? Kresťanom alebo nekresťanom? Kresťanom. No ale ja by som to nikdy nikomu nenapísal, že tam Jakub napísal. Viete, čo tam napísal Jakub 4.4? Cudzoložníci a cudzoložnice. Neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? To je silné kafe, nie? Keby to nebola Biblia, tak... Prečo to hovorí? Pretože kresťania začali títo, ktorým písal, nejako inak rozmýšľať. Začali sa kamarátiť so svetom. A vy viete, ako to dopadá, keď sme veľkí kamaráti so svetom. Keď proste ľudia, ktorí majú úplne iné hodnoty a majú inú predstavu o svete, o Bohu, si celkom niečo iné myslia ako my. A my si začali sa kamarátiť so svetom. A vy viete, ako to dopadá, keď sme veľkí kamaráti so svetom. Keď proste ľudia, ktorí majú úplne iné hodnoty a majú inú predstavu o svete, o Bohu, si celkom niečo iné myslia ako my. A my si nimi začneme, ako sa hovorí, byť bandu. No

ich aktivitách, kde ste na nich závislí, alebo ich máte radi s tým, že počítate, že sú to ľudia, ktorí vás môžu oklamať, pretože majú inú normu v sebe. A v momente, keď príde na vyznávanie Krista, tak oni vás nechajú proste veľmi radi a zabudnú na vás. Alebo vám nebudú rozumieť. Ukážeš si na čelo, že čo to ideš robiť? Toto je bláznovstvo, vzdať sa takejto príležitosti. Kvôli čomu to robíš? No ja verím v Ježiša. No tak si blázon. Lebo ja toto idem. A už ste na dvoch cestách. Takže my nesmieme byť nepriateľmi svetu v tom zmysle, že Boh tak miloval koho? Svet. Hej. No a tu hovorí sa, že nemilujte svet. Tak rozumieme tomu dobre, že nemilujte svet v zmysle, že nechceme s nimi byť bandu s ich hodnotami, ale nie, že nenávidíme sveta, lebo my sme svety a máme svetožiaru okolo hlavy a už si len veštíme, lebo my sme tí dobrí. No tak práve teraz hovoríme, že v nás je svet, hej, ako sa veľmi dobre hovoria, ja to rád mám, ten taký výrok, že nebol taký problém dostať Izrael z Egypta, ako bol dostať Egypt z Izraela. Takže Boh urobil zázraky a Izrael dostal sa z Egypta, no len potom chceli náspäť. A preto nám to pripomína apoštol a písmo, že najmä zlatička, tak by som povedal slovensky, ste zlatý, úžasný, znovu narodený, no ale milosť sa ťahá s vami. A treba si ho niečo robiť. A preto o minulosti treba hovoriť. Nie tak, že teraz pochybujeme, či máme odpustené a sme depresívni a nič sa nám nechce, lebo ja mám takú minulosť. Tak je odpustená, sláva Bohu, a čo teraz? Nejdeme o tom, ale tam, kde začína ovplyvňovať prítomnosť, tam je problém. Ne? Takže ak vám niekto začne o minulosti hovoriť, že aký ste boli zlí, tak to je z diabla, pretože ja už nie som zlý, to minulosť je minulosť. Ale ak tá minulosť začne hovoriť do mojej mysle a ja začnem prítomnosť tak riešiť ako v minulosti, tak to je o niečom inom. Je to tak? Že to nepriateľstvo, preto Jakub to tak drsne hovorí. Nie, je to drsné, nie? Neviem, či ste sa na tým niekedy zamysleli, ale to je nadávka. Keby som, no, nikomu osobne by som nepovedal, hej? Hrozné. Dobre, tak myslím, že je dobré hovoriť aj o niečom, čo by sa dalo nazvať latentné nepriateľstvo. Lebo ako som spomenul, že nie všetci ľudia by hneď priznali, že sú nepriateľa Boží. Ani my by sme nepovedali, že sme nepriateľa. Ja neviem, či by ste sa takto štilizovali, že predtým, ako som bol kresťan, som bol nepriateľ Boží. Tak som mal, no, nemyslel. Je to nepriateľstvo? No, je to latentné nepriateľstvo, pretože mohol som si to dovoliť, lebo nevzniesol na mňa svoje požiadavky. To je asi tak, ako ja nie som nepriateľom nejakého, ja neviem, človeka, čo bije svoju rodinu alebo ničí, lebo je mi vzdialený, proste nič mi nerobí zle. Ale keď mi začal niečo robiť, mne, tak zrazu viem, že som toho nepriateľ. A toto je niečo, čo sa ukazuje, keď my sa stretneme s Božími požiadavkami. Rímanom 5.13, tam Pavel hovorí, aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákon. Tým chcem povedať, že kým neprišlo prikázanie, toto nesmieš, tak všetko bolo vážo plázo, v poriadku. Nie? Lebo potom prišlo, a toto, čo robíš, je zlé. No ale ja to milujem. Tak ten, kto mi povedal, že to je zlé, tak ten ma naštval. Kto mi povedal, že to je zlé? Pán Boh. Tak ma naštval. A to nemôže byť tak. A to každý. A pozrite sa na tých svetuškárov. A úžasné priateľské reči. Nie? Takže latentné nepriateľstvo je tam, kde sme sa ešte nestretli, tam je akož do zákona, to je taký preklad toho, že proste kým sa nedozvieme, aký je paragraf na to, tak je všetko v poriadku. Potom zrazu príde paragraf. Inak my máme veľké šťastie, že to nevieme od začiatku, lebo zrejme preto anieli nemôžu mať odpustené, lebo hrešia proti Bohu, ktorého vidia. My sa môžeme odvolávať na nevedomosť, že však ťa nevidno, Pane Bože, no

0: ako nevidno. A to je v istom zmysle naša výhoda, lebo žijeme v nevedomosti a preto je to odpustiteľné. Keď plnej vedomosti hrešíte, tak Biblia hovorí, že je to ako hriech s zdvihnutou rukou. Viem, čo robím, aj tak to robím. A za to už nie je odpustenie. To sú vážne veci a poďme ďalej. To je... Skrytý. Ďakujem. Latentný je skrytý. Ja som myslel, že to... Že to je známe. Neviete, čo je o tom. To sa používa niekedy. Kde sa to používa? Po fyzike som to niekde iný. Aj v medicíne? Áno. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Mne sa zdalo, že to je výborné. Treba povedať. Latentné nepriateľstvo znamená skryté. Hej, proste zdá sa, že to tam nie je a odhalí sa to vtedy, keď sa niečo stane. No a to, čo sa stane, sú Božie nároky a požiadavky. Galatianom 4:16. Apoštol sa tam pýta Galatianov. Stal som sa vám nepriateľom, keď vám pravdu hovorím? Nie? To Slováci tak hovoríme, že pravda sa ťažko počúva. Tak samozrejme, nie každá pravda sa ťažko počúva, ale keď mi začnete hovoriť o tom, aké mám chyby, tak to moja manželka by vám mohla povedať, aký zrazu som iný. Je to veľký rozdiel, ako keď mi dá veľmi dobrú polievku a mi to chutí, alebo mi tak povie, že... A keď tak tri veci za sebou prídu, že aj to je zle, aj to je zle, aj to je zle. A je niečo aj dobre? My chlapi sme dosť takí, nie? Čo? No, ale to nie je kresťanské. No veď po tebe... To je veľmi dobrá otázka, čo s tým, ale o tom je celá tá biblická hodina. Ja si myslím, že to väčšinou vysvetlené máme. Problém je to realizovať a celá biblická hodina je o tom, že pripomeňme si to. Keby som vám mal prísť povedať niečo, čo ešte neviete, tak asi by som radšej neprišiel. Pretože čo je nové, nie je pravdivé a čo je pravdivé, nie je nové. Takže my si pripomíname vždy novým možno spôsobom trošku, aby sme sa podporovali na ceste. Lebo sme na ceste. A ja vám tu nejdem dať riešenia, ktoré neviete. Problém je, že keď to riešenie čítame alebo počujeme, tak nás sekne, či ako hrkne a zrazu si povieme, no ale to ešte neviem, a ešte počkaj. Augustinus sa tak modlil, to on má v tých vyznaniach, že páne, daj mi čistotu, lebo on žil takým sexuálne nečistým životom. Páne, daj mi čistotu, ale nie hneď. No. Rozumiete, to je často tým našim odložiť ešte chvíľu a ešte nie, je to príliš radikálne a tak ďalej. Že niekedy nás pán musí veľmi pritlačiť, aby sme sa rozhodli. Teda ja som takýto život, takýto charakter, či ako by som necharakter. Že proste až vtedy, keď sa to pritlačí na tvrdosť, tak vtedy začo sa deje. No ale to... Dobre, no, poďme ďalej. To nepriateľstvo sa prejavuje podozrievaním, nedôverom a ohováraním Boha. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčší pozor dávať na to, čo hovoríme o veciach, ktoré Boh nejakým spôsobom ovláda alebo dovoľuje. Lebo mnohokrát kritika, možno nadávky alebo niečo, smerujú vlastne k Bohu. Hej? Že to tak nechceme, ale tam Genesis 3, teda 1. Mojžišova 3. kapitola, tam je ten prípad, ako Satan, teda had, prišiel, rozprával o Bohu proste naznačil, že Boh niečo inak myslí a to nemyslí s vami celkom dobre, lebo keby ste toto zjedli, tak by ste vedeli, čo teraz neviete. A Boh vie to a on to vám celé to nepovedal. Nepovedal vám celú pravdu. Množstvo ľudí dnes má veľký problém. Aj medzi kresťanmi vychádzajú knihy ako sklamanie z Boha. Celé semináre sa robia o tom, že čo to znamená, že sme sklamaní z Boha. Všimnite si, ako sa to obrátilo. Nie, že Boh je sklamaný z nás, ale my sme sklamaní z Boha. To už v momente, keď toto poviete, že sklamanie z Boha, tak možno si to aj neuvedomíme. Už sme posadili človeka na trón, sudcovskú túto stoličku, a Boh tam sa má brániť. No len človeče, tá situácia je dosť obrátená. Boh sedí a veľmi bezpečne na sudcovskom tróne a my sme súdení. A keď nám to dôjde, čo to vlastne je, že vôbec uvažujeme o sklamaní z Boha, tak sa vydesíme a mnohí sa nám roztrasú. Proste to zdesenie, ktoré by sme mali, keby Boh len trošku sa ukázal, tak by nám ukázalo, kto sme. Pretože ja si tu takto stojím a rozprávam ako niekto, kto je suverénny, dôležitý. Hej? Ale keby Boh trochu sa dotkol toho, tak by ste videli kostru, ktorá sa to trasie, a hriešnika, ktorý... Proste my sme... Ja neviem, či nám to nedochádza, alebo čo, že si my myslíme, že my sme z Boha sklamaní a poďme to riešiť. Genesis 6 hovorí, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. On bol sklamaný. A my pripisujeme stvoreniu náš hriech. Pretože nás stvoril, tak my sme preto zhrešili. Tak toto je zlá logika. Dobre, tak to len, aby sme si uvedomili, že apoštol im jasne hovorí, boli ste cudzinci a nepriatelia. Ono sa môže zdať, že to boli pohania. Len aj v kresťanskej kultúre, aj keď ja som vyrasol v kresťanskej rodine, nikdy som nebol to, čo sa volá, by som povedal, hriešnik, ale teraz mi dobre rozumiete, ja som hriešnik, bol veľký a aj v istom zmysle som, ale keď hovoríme tak v kultúre o hriešnikoch, tak hovoríme o ľuďoch, čo sa opíjajú, alebo kradnú, alebo sú v base, vo väzení. Rozumiete, čo chcem povedať? No. Takže keď vyrastáte v poriadanej kresťanskej rodine, tak toto, vďaka Bohu, nezašlo. Ale to nepriateľstvo Božie, myslím si, že jasné, nie je len o tom, že my vyvádzame nejaké veľmi hriešné veci, ale o tom, že zabudneme na Boha a že keď prídu jeho požiadavky, tak nám badia. Že Božia požiadavka je v prvom rade zomrie a narodí sa znovu. No a my povieme, no a čo je to za nezmysel? A povie, keď mi každý deň neďakuješ a nevzdávaš chválu, tak hrešíš. No ja mám na to čas? A čo to do mňa chceš, Pane Bože? To sú nezmysly. Rozumiete, o čo ide? Ne? Že my dobre kresťansky vychovaní ľudia, len preto sme takí sporiadaní, lebo nikdy sme sa nestretli so skutočnými Božími požiadavkami. A potom, keď ste sa s nimi stretli, tak ste urobili pokánie a povedali, je mi to ľúto, že som bol tak pobláznený. A ja uznávam, že máš pravdu. A dnes, ak to nerobím, čo by som mal, tak mi je to ľúto. A hovorím s Bohom o tom, že dobre, neviem ti vzdať ďakujem, ako mám, ale je mi to ľúto a učím sa. V tom je rozdiel. Pred Kristom a po Kristu, ako sa niekedy hovorí. Že kresťan to nebráni, že nie je, ako má byť. Ak si neznovu zrodený, tak to bránite. To sa nedá. Z blbosti. Dobre, poďme na tie myšlenky a skúdy. To je to o tom, čo ako zmeniť. Ja nemyslím, že to bude niečo radikálne nové, ale poďme si povedať niečo o tom, že aký vzťah je medzi myšlienkami a skutkami. My za mysle pre vieru alebo nevieru. Totiž aj vo viere, aj v neviere je to v princípe rovnaké, že mysľou sa začína. Ide tu o mysel, premyšľanie a predstavivosť, to, čo som už hovoril. Takže poďme ďalej. Primárnosť myslenia vidíme, povedzme, Matúš 15:19. Tam ide o hriech. Tam Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú, a prvé, čo menuje, sú zlé myšlenie. To je veľmi zaujímavé, že on ešte pred myslenie dal srdce. A to je niečo, čo tu ani neriešim, ale srdce je nielen o tom, že biblicky, hej, srdce, neraz nehovoríme lekársky srdce, alebo nejaké emocionálne srdce, proste tam, kde sú city, ale chceme povedať o centre ľudského bytia, myšlienkového, kde sú hodnoty. Hej, tam, kde Biblia hovorí o srdci, tam hovorí o vašich najcennejších hodnotách. Ešte keď myslíte na to, čo vám je vzácne, tak sa vám rozbúcha srdce. Alebo keď by ste to mali stratiť, tak vám stisne srdce. Viete, o čom hovorím? Všetci ľudia to vieme. Že mi stisne srdce pri predstave. A tam, kde vám stisne srdce najviac, to je vaša najhlbšia hodnota. A tam, kde sa radujete najviac, že vám srdce najviac rozbúcha, to je vaša najväčšia rada. A odtiaľ to, z tohto stiskania a rozbúkania pochádzajú zlé myšlienky. Pretože my si predstavíme nejaký hriech a ten hriech niečo, nenazveme hriech, my to nazveme nejak inak, a ten nám predstaví nejaký úspech a nám sa srdiečko rozbúcha. A povieme si, toto bude dobre. Poďme za tým. Začneme to robiť, no a už sme v tom. A Ježiš povedal, z toho ľudského srdca, nie zo stvorenia, ale z toho, že ti srdce sa rozbúcha nad niečím, čo Boh nechce, tak z toho pochádzajú zlé myšlienky. Že v istom zmysle pred myšlienkami je ešte nejaké bytie, ktoré my nevieme analyzovať. Aj to nikto nevie, ani psychológia, ani teológia, ani nikto. Ty ako človek si priepasť nekonečná. Každý z nás. Teraz nie je priepas zlom v zmysle, ale to sa vie, to nie je nič nového, čo teraz vám hovorím. Preto ťa nemôže nič iné a nikto iný uspokojiť, jedine Boh sám, ktorý je nekonečný. Takže my, keď sa uspokojujeme kadečími, proste ľuďmi a vecami a zážitkami, a ja neviem, čím sa zvykneme potešovať a uspokojovať. Je to tak? Všetci vieme sa uspokojovať a potešovať. Pokiaľ nemáme Boha, ktorý nás uspokojuje, ako paraklétos, ten potešiteľ, Duch Svätý, tak vždy budeme hladovať. Ty nechcem povedať, že žiadne potešenie nemôžete mať aj v jedle, alebo v zábave, alebo v rozhovore s ľuďmi. Boh nám na to tie veci dal, aby sme sa tešili z prírody, aby sme sa tešili z jedenia, aby sme sa tešili z ľudí, aby sme proste mali zážitky. Hej? Takže nebuďme, aj keď niektorí dobre urobia, keď sa toho vzdajú ako obeť, hej, že to urobia, tak ja sa vzdám nejakého, hej? Proste niekto sa vzdá manželstva a povie, ja sa obetujem, pretože chcem mať potešenie len z Boha. Takže to je možné, ale nie je to prikázané, že každý sa musí všetko dať a chce byť dobrý pred Bohom. Ale teraz hovorím o tom, že skutočné hlboké potešenie a uspokojenie je možné jedine Bohu. A na to potrebujete narodenie znovu, slávou. Takže preto o tom hovorím, lebo tie myšlienky sú síce primárne, ale pred myšlienkami je to, čo sme nazvali bytie srdca. Tam srdce, myslím, v tomto zmysle hlbokom. Je niečo, čo je tam len akože emócie a také niečo povrchné. Na to nemáme slov. Hej, to je problém, že keď hovoríme o týchto nekonečných veciach, tak by sme potrebovali slovník, ktorý žiadny jazyk neobsahuje. Myslím, ľudský jazyk. Nie, Boží jazyk. Asi v nebi bude reč, ktorá bude mať nie 100 tisíc slov, ale asi 100 miliónov slov. Lebo ak všetko máte vyjadriť, pomôžete sa naučiť takú reč, čak? No, dobre, prosím. Ja som strašne zvedavý na to, že koľko slov tam budeme vedieť, lebo keď chcete vyjadriť nejaké vážne, hlboké alebo krásne veci, nemáte pocit, že vám chýbajú slova? Všetci však? Všetko je tak. No. Tak preto nám Pán Boh určite dá slovo. Už jazyky sú veci, ktoré sú nevysloviteľné. Tak Pavel hovorí, že keď máte glosoláliu, čo nemusí každý mať, takže v tej glosolálii viete nevyslovné veci povedať. Hej. Sami im nerozumiete, a teraz neviem riešiť toto. Dobre, takže poďme ďalej. Bytia a myslenie. Príslovie 23:7 hovorí o tom, že ako človek myslí, taký je. A to znamená, tvoja skutočná povaha je v tom, ako rozmýšľa. Ako nejaký žiak raz povedal, lebo chce usadiť, bude to neposledný, že teraz usadím a pusiť. A on potom povedal, že ja sedím, ale v mojej hlave aj tak stojím. Predstavujem si, že som iný. Proste my to všetci poznáme, hej, že dobre, toto urobím, lebo taký to odo mňa chce, ale aj tak som niekde inde. Aj tak som niekde inde. A to niektorí to definujú ako vnútornú slobodu, ale ak ste vnútorne slobodní od Boha, je zle. Lebo Boh je sloboda, len ho nechápeme ako slobodu, pretože Boh je sloboda od tohto života a pre nás tento život je to najcennejšie, keď nepoznáme Boha. Takže rozumieť, to je tak radikálna odlišnosť, že je veľmi dôležité, aby sme niečo s tým robili, s tým starým názorom, lebo nás sa to chytá. My ľahšie rozumieme tomuto životu ako Božiemu životu. Boží život počíta so smrťou, so skriesením, so zázrakmi, s vierou, s obetou, s obeťami, proste s vecami, ktoré A viete, Peter, teraz mi to napadlo, keď Ježiš hovorí, bude ukrižovanie a tak ďalej, a Peter hovorí, milosrdne k sebe, pane. Tak to prekladá rovač. Buď k sebe milosrdný. No. Tak teraz predstavte si, že vy hovoríte, pôjdem na nejakú ťažkú, čo vám poradí? Ale nechoď, daj si pohodu, šetri sa. No, tak treba sa šetriť, ale keď Pán Boh niečo hovorí, že niečo urobíš, no tak a ja ti poviem, šetri sa, no tak som Satan. No Petrovi Ježiš tam povedal, choď za mnou, Satan. Petríček môj zlatý. Pred chvíľou si vyznal, že toto je Syn Boží. To je tam. A v zápätí, hej. Len preto o tom hovorím, že nám je to hrozne cudzie aj ako kresťan. To, čo Boh naozaj chce. A spriateliť sa s tým je hrozne ťažké. Chce to smrdiať nový život a učíme sa to. A musíme sa to učiť. Ale nemyslíme si, že to je také, že ja som kresťan a už je všetko OK. Všetko je OK na večnosť, sláva Bohu. Ale pokiaľ máme s tým životom dačo robiť, tak musíme s tou mysľou niečo robiť, lebo ako myslíme, taký sme. Ak príliš imagináciu venujeme tomuto svetu, tak ten svet sa do nás dostal. Imaginácia je obrovská schopnosť. Viete, čo je imaginácia? Predstavivosť. Čo si predstavujem, keď chcem sa potešiť? Čo si predstavujem, keď chcem nejaké dôležité veci riešiť? Čo si predstavujem? A to, čo si predstavujem, to je môj svet. No, nejdem ďalej o tom hovoriť, lebo to je úžasné. To by bolo veľmi zaujímavé, že povedzme, keď zaspávate, no aby hneď nezaspíte, ako si ľahnete, čo si začnete predstavať? Dobre, ale to je veľmi zaujímavé. Čo je to? Ne? To je veľmi zaujímavé pre vás. Skúste rozmýšľať, alebo keď máte čas a môžete rozmýšľať, o čom chcete. Alebo, to sú veľmi zaujímavé veci, lebo tam sa ukazuje, že kam nás to ťahá. No nie vždy, ak máte nejaký vážny problém a musíte o tom rozmýšľať, tak to už by som do tej kategórie nedal. Dobre? Takže bytia a myslenie. No teraz konanie, skutky, v zátvorke a viera, náboženstvo. Tam v tej schéme ste videli, že teda z toho myslenia to nakoniec ide do životného štýlu. My začneme nejak myslieť a po nejakom čase začneme to robiť. Ak je to hriech, tak je zle. Tu sme tým, čo bolo pred kresťanstvom. No a z toho sa vytvorí životný štýl. No dobre, ale poďme ďalej. To, keď začneme zlé skutky robiť, tak to nás zotročí. Zotročí. Ježiš povedal veľmi radikálne, Ján 8:34, každý, kto hreší, je otrok hriecha. A aby sme si nemysleli, že to platí len pre nekresťanov, pred kresťanov, tak Rímanom 6:16 to hovorí aj o kresťanoch. Rímanom tam píše Pavel, či neviete, že komu sa vydávate do poslušnosti, toho je otrokom? ktorá kresťan začne robiť niečo zlé, potrebuje nové vyslobodenie. Nie nové znovu narodenie. Takže niekto idú tak ďaleko, že pri každom hriechu vám povedia, to si zase zatratený. To by bolo veľmi smiešný vzťah, keby Otec nebeský vás neustále exkomunikoval a potom znovu prijímal. Čo to je, hej? Ale rozhodne sa dostávate do otroctva, pretože hriech je otrokár. A my potrebujeme vyslobodiť. Samozrejme, že to vyslobodenie ide cez mysel. Všimnite si, že tá 6. kapitola Rímanom hovorí, či neviete? A to len otázka, či nežijete, je niečo, o čom by sa zišlo hodne rozmýšľať. Pretože ja mám pocit, že oni vedeli, ale zároveň nevedeli. Prečo nevedeli? Lebo na to nemysleli, nedomysleli to dokonca. Máme také poznatky, ktoré nechceme domýšľať? Je to tak? Mnoho vecí vieme, ale keby sme o nich naozaj začali rozmýšľať, tak je to príliš depresívne. Tak radšej na to nemyslím. No tak samozrejme, že niektoré veci je lepšie na ne nemyslieť, ale na takéto veci nemyslieť je o to, o čom si sa pýtal, že teda ako na to. Pretože my vieme, že Kristus zomrel za nás a vieme, že to s ním sme zomreli, veď je to tam napísané, ale nevieme to preto, lebo sa nám to nechce vedieť. A to, že sa nám nechce niečo vedieť, znamená, že na to nechceme myslieť.
1: Prečo si to nepredstavujeme?
0: Lebo si to nepredstavujeme. A znamenalo by to, že keď na to budeme myslieť, že nás to niekam potiahne. Možno, že ešte jeden prípad by sa dal spomenúť v tej 8. kapitole Rímanom. Tam je napísané, že Židia uverili v Krista. A oni prišli za ním, tam je jasne, že uverili. A Ježiš im hovorí, ak zostanete v mojom slove, budete moji učeníci. Tak oni sú veriaci a ešte majú zostať v slove. Čo to je za proces? A o toto práve ide, že oni síce uverili tú prvú, ako by som povedal, krok urobili, tak toto je Mesiáš, my ideme za ním. Ale on povedal, počkaj, tu ešte je to síce dobré, že za mnou idete, ale na to, aby ste boli učeníci, to chce ešte hodne rozmýšľať a zostať v jeho slove, znamená samozrejme aj poslušnosť, ale znamená to aj dať, čo sa naučiť. Čo to všetko ten Mesiáš bude odo mňa chcieť. Pretože Mesiáš má nároky a tam sa potom ukazuje nepriateľstvo. Rozumiete, že keď príde Ježiš s nejakým nárokom, tak čo s tým urobím? Vidíte, že bolo veľa učeníkov, čo išli za Ježišom. A tam v 6. kapitole Jána to je, že keď toto povedal, tak už...
2: Odiš.
0: Ďakujem pekne.
1: Olgája.
0: Ala Solgája, hej? To je čo? Dovidenia? To akom?
2: Neviem.
0: Hej, tak za to bolo. No dobre, takže... Toto je nesmierne vážna vec. Hej? Že vieme, ale nevieme, lebo sa nám nechceme. Nechce sa nám o to myslieť. No, nielen zotročujú, ale oddelujú od Boha. Hozeáš 5.4, tam je prorok hovorí, ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu. Prečo? No, lebo ich zotročujú, lebo ich majú v sebe. Keď niečo začnete robiť, tak to vytvorí prostredie a ten životný štýl, ktorý vás opantá. A poďme ďalej. No ale konanie potom spätne ovplyvňuje myslenie. Toto je zaujímavé, že tam vzniká akýsi, ak my to voláme, začarovaný kruh. Angličania majú také slovo, že vicious circle, čo je ako zlomyselný kruh. Takže niečo myslíte, začnete to robiť, keď to robíte, tak to podporí ďalšiu myseľ. Rozumiete, to myslenie ide ďalej a to ide ako taká špirála nadol. No a Rímanom 2.15 tam je o tom, že tí pohania, to je o pohanoch, ktorí keď niečo robia, tak buď sa ospravedlňujú vo svedomí, alebo sa ich to obvinuje. Proste to, čo robíme, to nás vplyvňuje nášho myslenia. Už ste zažili, že ste niečo urobili a potom ste o tom rozmýšľali, ako dobre som to urobil a čo na to povedali. A znovu si to premietame. Vy to nerobíte? Ja sa musím priznať. Ale keď vyvediem takú blbosť, tak to radšej, ja neviem.
1: Ale
0: to vtedy rýchlo dačo vravte alebo robte, aby som nemusel na tú trapnú vec zase myslieť. Lebo keď si mám znovu predstaviť, čo som to vyviedol, čo som povedal a čo si... Takže to, čo robíme, nás nevyhnutne spätne vedie k tomu, že tak myslíme. A preto je veľmi dôležité, aby to konanie nás nenútilo do myslenia, ktoré nám škodí. Že myslenie, to realizuje naše bytie. Samozrejme, že myslenie bez skutkov je mŕtve. To je ako viera bez skutkov je mŕtve. Takže my nechceme povedať, že len odmýšľajme a ďalej. Len problém je, že veľmi často máme pokušenie uspokojiť sa s tým, že niečo vykonáme. A zabudneme, že Boh to nehodnotí podľa toho, čo sme robili, ale podľa toho, čo sme si pritom mysleli. Podľa toho, ako som to z lásky urobil, alebo s akým úmyslom, ja veľmi často niečo urobím, ale ohundrem to. Tak viem, Pane Bože, to je koniec. To som mohol aj nerobiť. Ako, ište, že pre niekoho to môže byť dobre, keď urobíte niečo dobré a ohundrete, tak on nevie a fyzicky to pomôže. Len ja teraz nehovorím o tom, či to pomôže, alebo nepomôže. Proste, keď dáte desiatok a ohundrete, tak... To je na nič, pred Bohom. No. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme síce robili, čo máme, ale aby sme bojovali o to, aby naša myseľ bola v tom, naše srdce, aby v tom bolo, aby to bolo bytostné. Aby sme nerobili povinnosti, ktoré nám niekto nasadil a musím. A ak to kresťanstvo je o tom, že musím, tak ešte stále to nie je poriadne kresťanstvo. Je to lepšie, ako keď niekto si povie, tak ja to neviem zo srdca robiť, tak idem robiť bezbožnosť. No tak, hej, je lepšie, keď nekradnem, aj keď oči mám plné toho, čo je v obchode, a najradšej by som ukradol, rozumiete tomu, tak je lepšie, keď to neukradnem, lebo sa chránim od niečoho. Takže robiť niečo bez sústredenia je vždy lepšie, ako to vôbec nerobiť. Takže nebuďme takí úprimní, ako som mal niektorých známych, ktorí povedali, ja sa nejdem pretvárovať, ja to idem robiť, čo mám, no tak. Radšej sa budem pretvárovať, že ťa mám rád, ako ťa mám zabiť. Rozumiete, čo chcem povedať? No. Len pred Bohom to ešte nie je spravodlivosť, že som ťa nezabil, keď ťa nemám rád. Toto je čosi, čo Satan vie zneužiť proti ľuďom, že im povie, tak sa nepretváraj. No tak sa nepretváraj, tak robím zle. Dobre, takže poďme na úlohy. Neviem, či som odpovedal na to, tak proste, tá odpoveď je tá, ktorú si vedel. No, proste, čo s tým? To s tým, že Božie slovo a nezabudnúť, že to viem. Lebo žijeme, ako keby sme niečo nevedeli. Ak ťa povezujú nejaké zlozvyky, modli sa Žalm 139:20. Prečítajte to niekto už aspoň jednu úlohu. Preskúmaj ma Bože, poznaj moje srdce, poznaj moje myšlienky. Keď on sa za toto modlí, tak on nechce len, aby to Boh poznal, lebo Boh to už dávno pozná. Boh vie o mne veci, ktoré ja ani nechcem počuť. Ale keď sa za to modlí, tak hovorí, preskúmaj to tak, aby som sa to ja dozvedel. Aby si mi to ukázal. Nebudeš šťastný, keď ti to začne Boh ukazovať. A vždy on to robí tak, aby nás úplne nepoložil. Lebo keby sa to príliš rýchlo, tak by sme si možno zúfali. Ale ak chceme dačo sa naozaj zbaviť, tak musíme začať týmto. Bože, preskúmaj ma a naozaj, a toto je so mnou pravdivé. Viete, ja neviem. Kazateľ, teológ, otec a ja neviem čo všetko. Je to naozaj pravda?
2: Tak
0: pre spoločnosť áno. Ale čo je naozaj v hĺbke? Voda, keď ľudia ešte neboli takí namyslení ako dnes, tak sa aj obrázky niekedy také kreslili, že pozrel sa niekto do zrkadla a tam bola smrtka. Hej? A tam pod tým bolo napísané, že takto vyzerá tvoja duša. No. A dnes sa to už nerobí, lebo dneska sme múdri. No dobre. Pomenuj oblasti, kde ešte pretrváva odcudzenie a nájdi riešenia v Božom slove. Pomenovať to treba. Kde som ešte odcudzený od Boha, prípadne nepriateľ Boží. Ak si kresťan, nie si nepriateľ Boží, si blízky a milovaný. Ale niekde myslíme tak, že máme protivenstvo proti tomu, čo by Boh mohol chcieť. Obyčajne sa to prejavuje tak, že nechceme na to príliš myslieť. Máte také oblasti? Že keď vám to napadne, že také niečo v Biblii, alebo čo, tak rýchlo hľadáme nejakú exegézu, ktorá to nejako inak. Tak také citlivé veci, ak máme také otlaky, tak to sú tie oblasti, kde by sme mali sa pozbierať odvahu, rozmýšľať o tom a povedať, pane, tak ako to je? Ako to naozaj je? Čo s tým? Prečo toto je tak? No a prečítame záverečné čítanie textu. Tu, ako vidíte, som niečo pridal, aby bolo jasné, že to som sa tam myslí. Kedy ste boli svojim zmýšľaním Bohu odcudzení a nepriateľskí, to je ten instrumentál svojim zmýšľaním, a žili ste, to je zátvorke, v zlých skutkoch. A boli ste v otročení tých skutkoch. Že mysľou sa to začalo a boli ste v tom. Ne? Teraz ste toho vyslobodení. A toto, čo som hovoril, som preto hovoril, že to nebude úplne exegéza, pretože Pavel nechcel tu povedať, že ako to funguje, ale my hľadáme v Božom slove návody na to, ako máme žiť, a toto si myslím je dôležitý princíp, že tak, ako to fungovalo predtým, než sme prijali Pána Ježiša, tak to funguje aj teraz, len opačným smerom. Predtým myseľ nás viedla do zlých skutkov, dnes myseľ a srdce nás vedie do dobrých skutkov a poslušnosti. No. Rozumiete, ten princíp je ten istý, lebo mysľou to začal. Dobre, môžeme chvíľu mať takú meditáciu a modlitbu pred Bohom a ja to zakončím potom.
3: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
1: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite ako, že vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Potrebujeme vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní, hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre Pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tejto, od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je. A napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula, a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň. Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Opekačka. Taká dobrá opekačka či grilovačka nie je nikdy zlou voľbou na strávenie príjemného, teplého letného večera. Ale keď okolo vás pobehujú traja hladní malkáči s ražňami v rukách, treba rýchlo konať. Deti sú tvory kreatívne a o chvíľu sa už hrajú na indiánov s kopiami. Drevo v ohnisku už príjemne praská a oheň jemne olizuje naše špekačky. Nádherná vôňa sa šíri ďaleko a my sa tešíme na fajnotu. Chlebík pokvapkaný masťou nám už chrumká pod zubami. Rozkrájam špekačky a jeden kúsok si položím do úst. Zatváram oči a čakám na úžasnú chuť. Môj jazyk je však sklamaný. Veď tam chýba sol a korenie a nedá sa to vôbec jesť. Ale my sme veľakrát ako tie neochutené špekačky. Ľudia čakajú, že budeme vôňať lásku. Dáme aj to posledné. Budeme úprimní a milujúci, nebudeme klamať a podvádzať. Presne tak, ako nás to učíš, pane, ty. A potom sú sklamaní a vravia. Toto sú kresťania. Tak nechaj sa aj ty dochutiť tým najlepším kuchárom. A buď soľou zeme.

spát. Malkač položil drobné ručičky na stolík a usmial sa. Bol hrdý na to, že stojí. Stolík sa posunul a on priložil nôžku bližšie. Široký úsmev na tvári ukazoval, aký je so sebou spokojný. Urobil to opäť, no stolík bol príliš ďaleko, ručky sa natiahli a on skončil na podlahe. Po líci sa mu rozkotúlali slzy. Prišla som k nemu, nežne ho zobrala do náručia a povedala: "Vstávaj, neboj sa, v živote padneš ešte veľakrát, no nikdy sa nezabudni postaviť, lebo len to ťa dokáže posunúť vpred." On nesľúbil, že nespadneš, ale po každom páde ti podáva pomocnú ruku. Nech si v akejkoľvek hlbokej jame, vidí ťa a s láskou spieva: "Môj si ty, dieťa, mám ťa rád, v tvojom náruči môžem spať. Môj si ty, tak mi dôveruj, ja ťa uzdravím z tvojich rán. Si jeho dieťa, tak zakrič z tej hĺbky, potrebujem ťa." Náhoda. Do ruky som zobrala kocky. Hodila ich do pohára a zatriasla ním. Po vysypaní sa rozutekali po podlahe. Malkači sa za nimi rozbehli a so záujmom počítali bodky. Hodiť 3 6-ky, to by bola riadna náhoda. "Čo je to náhoda?" pýtajú sa. "To je, keď sa stane niečo nečakané," odpovedám. "Keď sa rozostúpilo Červené more, keď si rúcal múry Jeruzalema, keď si dal syna neplodnej biblickej Anne a zaplatil za nás cez Ježišove prebodnuté dlane, nič z toho nebola náhoda, ale Boží premyslený plán. No náhoda je, keď hľadáš dom a dostaneš domov. Máš 4 deti a dostaneš spoločenstvo. Hľadáš priateľa a dostaneš lásku. Prosíš o auto a dostaneš ešte lepšie, než si čakal. Trošku veľa náhod na jeden ľudský život. Nemyslíš? A prečo to robí? Jednoducho z lásky."

Otázka. Pozerala na nebo. Oblaky pomaly plávali a tlačili sa jeden na druhý. Mali rôzne tvary. Tak kde si? Kričala do vetra, no neodpovedala jej len vlastná ozvena. Sklonila sa a po líci jej stekala slza. Prečo ťa nevidím? Povzdychla si. Zrazu cez oblaky zasvietili slnečné lúče, ktoré ju hliali na chrbte a ona pochopila. Tak ty si sa na nás predsa len nevykašľal, keď stále posielaš slnečné lúče na túto zem. Dávaš dážď, aby sa zo zrna mohol stať klas, z klasu múka a z múky chlieb. Môj malkáč sa ma dnes opýtal. Mamka, a ty čo celý deň robíš? Ocko chodí do práce a ty? Deti nevidia, čo všetko musia rodičia cez deň urobiť a pripraviť, aby sa oni mohli bezstarostne hrať. A mám ľúto srdci, že my, ako tvoje deti, nevidíme, ako sa staráš a čo všetko musíš robiť, aby sme my mohli ráno bezstarostne otvoriť oči.

Rúža. V strede záhrady stála červená kráľovná. Najvyšší mal s ňou isto veľa práce, kým jej vytvaroval jednotlivé lupienky a našiel tú správnu vôňu pre ňu. Keď svietilo srnko, roztvárala lupienky jeden po druhom na obdiv okoliu. Nádherná vôňa sa niesla široko ďaleko. Páčila sa okolitým kvetom, kríkom aj vtákom, no bola sama, pretože všetci sa báli jej trňového kabátika. Jedného dňa vošlo do záhrady malé dievčatko. Veselo sa smialo a trhalo kvietky. Keď videlo rúžu, rozbehlo sa priamo k nej. Nežne chytilo do rúk hlavičku, privoňalo a na tvári sa mu objavil úsmev. No keď ju chcelo odtrhnúť, trne ho poranili a po lícach sa mu rozkotulali obrovské slzy. Naučilo sa, že rúže sú krásne, ale zraňujú. Pán nás ako dobrý záhradník stvoril, aby sme boli vôňou pre tento svet. No sme ako rúže. Keď sa chce niekto priblížiť a dotknúť sa nášho srdca, ostane poranený. Dovol druhým byť pri tebe blízko, lebo len tak spoznajú vôňu jeho lásky. Sýkorka. Stromy už vymenili svoje kabáty. Na lúkach sa ligoce inoveť a mne pod nechtami zachádza mráz. Keď sa lepšie poobzerám, v tráve nájdem uzimené vtáčatko. Podľa bielých líčok a žltého brúška vidím, že je to sýkorka. Skrehnutá a slabúčka čaká v tráve na pomoc. Zohriem si ruky, chytím ju jemne do dlani a fúkam, aby sa aspoň trošku ohriala. Zmrznutý zobáčik sa za chvíľu rozlepí a sýkorka začne štebotať. Jej spev mi znie ako ďakovná modlitba záchrany. O chvíľu ju už môžem pustiť, aby letela ďalej. Ja na teba nezabudnem, šepkáš mi. V ťažkostiach nezanecháš, berieš nás ako tie skrehnuté sýkorky a ukrývaš vo svojich dlaniach. Zohrievaš láskou a dobrotivosťou. Doslova píšeš: aj hľa, do dlaní som si ťa vril. Dobre mi je, Pane, v tvojom náručí.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?
2: Boh ťa dnes volá. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš.
3: Boh chce, aby si plnil jeho vôľu. Ale nikdy nedosiahneš takú úroveň duchovnej zrelosti, v ktorej by si bol oslobodený od satana. Môžeš ho premôcť, ale nemôžeš ho odstrániť zo svojho života. Pozri sa na Petra. Poznal len jednu rýchlosť. Ísť na plné obrátky. Vždy bol v centre diania, ale nebol vždy úplne nad vecou. Muž, ktorý sa nakoniec stal vodcom cirkvi, poprel, že je Ježišovým učeníkom. Dosť šokujúce, nie? Boha však nič neprekvapí. Nie je ako ľudia, ktorí ti do telefónu povedia: nie som si úplne istý, či volám správne. Nie. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Nie je to úžasná informácia? Aj vo chvíľach, keď sa nevieš modliť za seba, Ježiš sa za teba modlí, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom, 7. kapitola, 25. verš. Ježiš povedal Petrovi: a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš. Z tohto zmetku, v ktorom sa dnes nachádzaš, sa môže zrodiť služba druhým. Boh nielenže zmení tvoj život, on ťa môže použiť pri premene životov tých druhých. A ešte jedna vec. Boh nemá sklon si myslieť, že ťa treba preosiať, pretože to robíš úplne zle. Preosievanie je proces filtrácie, odstraňovania nežiadúcich prímesí a nečistôt a celkového prečistenia. To znamená, že ak ťa treba preosiať, určite máš v sebe niečo, čo stojí za záchranu. Boh ťa dnes volá. Nestrácaj ani chvíľu a odovzdaj mu svoj život.

0: priprav sa vopred. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Daniel, 1. kapitola, 8. verš.
1: Stále robíš veci, ktoré nechceš robiť, a oddávaš sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú z cesty? Neustále na tebou víťazia tie isté staré pokušenia? Mám pre teba zlú správu. Znovuzrodenie neodstránilo tvoju starú prirodzenosť. Skôr naopak. Boj medzi tvojim telom a tvojim duchom sa zintenzívnil. Ale je tu aj dobrá správa. Môžeš žiť víťazne. Ako? Poprvé, tak, že sa budeš modliť. Ježiš povedal svojim učeníkom, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 41. verš. Ak ťa už nebaví modliť sa za odpustenie po každom ďalšom zlyhaní, začni sa modliť ešte predtým, ako pokušenie príde. Nie. Pokušenie sa modlitbou zahnať nedá, ale môže sa vopred pripraviť na jeho prekonanie. A ak potrebuješ pomoc, zavolaj si posily. Nájdi si niekoho, kto vie, čo je to vytrvať pri modlitbách. Biblia hovorí, dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Po druhé, tak, že sa rozhodneš. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Impulzívne správanie sa dá potlačiť aktiváciou vôle. Ale musíš to urobiť vopred. Keď to spravíš, Boh ťa svojim duchom posilní. Kde sa vzalo Danielovo odhodlanie? Prišlo od Boha. Daniel sa modlil 3-krát denne. Nezmier sa so životom plným zlyhaní. Vyhýbaj sa nebezpečenstvu. Keď sa Potifarova žena pokúšala zviesť Jozefa, on ušiel a vybehol von. Jozef i Daniel sa modlili a pevne si zaumienili, čo budú robiť ešte predtým, ako im pokušenie zaklopalo na dvere. Musíš to urobiť aj ty.

0: prekvitáš? Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 3. verš.
1: Nutne dnes potrebuješ motiváciu? Pozri sa na palmu. Poprvé, ani vtedy nezahynie, ak ju úplne zrežeš. Minerály a živiny, ktoré väčšina stromov potrebuje na prežitie, sa nachádzajú v kmeni, tesne pod kôrou, takže keď ich vyrúbu, odumrú. Ale nie palma. Jej život vychádza zvnútra, takže prežije aj takýto útok. Počúvaj. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Aké úžasné. Aj keď sa hlinená nádoba zvonku poškodí či praskne, poklad vnútri je v bezpečí, mimo dosahu nepriateľa. Po druhé, ohne sa, ale nezlomí sa. Tropické vetry môžu vytrhnúť z koreňov a odfúknúť väčšinu stromov, ale palmu nie. Čím silnejší vietor, tým viac sa ohýba, niekedy až po zem. Keď však búrka ustane, opäť sa narovná a v mieste, kde sa ohýbala, je v skutočnosti ešte silnejšia. Aký obraz? Okolnosti nás môžu ohnúť až k zemi, ale nezlomia nás, pretože sme zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. List Kolosanom, 1. kapitola, 11. verš. Po tretie, jej hĺbka vždy presahuje jej výšku. Zatiaľ, čo korene iných rastlín siahajú v priemere len pár metrov pod zem, korene palmy môžu pri hľadaní vody narásť stovky metrov. Dávid povedal, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Choď do hĺbky, pracuj na svojom vzťahu s Bohom a okolnosti života ťa nevykorenia, výchrice neponičia a nebudeš nikdy neplodný.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Božia milosť pre Lóta.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Ako by z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov, aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny, ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očisťme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa

Božej vôle prináša spasenie, a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesne ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tak

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 11 až 13. Modlitba Otčenáš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby, náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb, pre minulosť prosíme o odpustenie a pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí, naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci, ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia: daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako vinníci, ktorí prosia: odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme: zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, faraón dostal sny, ktoré ho znepokojovali. Snívalo sa mu o 7 pekných a tučných kravách a o 7 nepekných a vychudnutých kravách. Tí navzľad nepekné a vychudnuté kravy zožrali 7 navzľad pekných a tučných kráv. Ďalej sa mu snívalo o steble, z ktorého najprv vyrástlo 7 plných, krásnych klasov a potom 7 suchých, východným vetrom zahorených klasov. Tie suché klasy pohltili 7 bohatých a plných klasov. Faraón sa prebudí a je znepokojený. Dá si zavolať veštcov a mudrcov, ale nikto mu nedokáže povedať, čo tie sny znamenajú. V tom si hlavný čašník spomenie, že v žalári mu Jozef vyložil sen, ktorý sa naplnil. Faraón si predvolá Jozefa z väzenia a rozpovie mu svoje sny. Jozef povie faraónovi, čo mu Boh chce prostredníctvom týchto snov oznámiť. Prichádza 7 rokov hojnosti a po nich 7 rokov hladu. Preto mu odporúča, aby ustanovil rozvážneho a múdreho správcu, ktorý počas najbližších rokov vytvorí zásoby, aby mali dostatok v rokoch hladu. Faraón je za túto radu vďačný a rozhodne sa ustanoviť Jozefa za správcu nad celým Egyptom. Zo zabudnutej väzenskej cely sa dostal až k trónu po faraónovom boku. Faraón mu dáva nové meno, Cáfenat-Paneach, čiže ten, čo odhaľuje tajné veci. Otvorme si 41. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 46. verš. Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi, egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. Dozvedáme sa tu Jozefov vek a podľa toho vieme, že už bol v Egypte 13 rokov. Vieme, že 2 z týchto rokov strávil vo väzení po epizóde s hlavným čašníkom a pekárom a predtým ešte asi 1 rok. Takže u Potifara mohol byť rádovo 10 rokov. Môžeme mať teda akúsi orientačnú predstavu o časových etapách Jozefovho života v Egypte. Po týchto 13 rokoch sa Jozef ocitá v pozícii, ktorá by asi zodpovedala postaveniu premiéra. Bol druhý hneď po faraónovi. Nepozastavili ste sa niekedy nad tým, prečo bol faraón ochotný Jozefa tak rýchlo ustanoviť za správcu celého Egypta? Samozrejme, predovšetkým bol s ním Boh. Videli sme to na celom jeho živote. Božia ruka ho viedla svojou prozreteľnosťou. Aj samotný Jozef sa vyjadrí svojim bratom v tom zmysle, že oni síce osnovali proti nemu zlo, Boh to však obrátil na dobro. Je nádherné vidieť, že on sám na to tak hľadel. Možno je ešte jeden veľmi praktický dôvod, prečo faraón tak pohotovo prijal Jozefa do tejto funkcie. Veľa historikov sa domnieva, že faraón bol v tejto konkrétnej dobe jeden z hyksoských kráľov. Hyksosi neboli pôvodní Egypťania, ale beduíni z arabskej púšte. Boli to kočovníci, ktorí na istú dobu vtrhli a zmocnili sa egyptského trónu. Ak je to pravda, a myslím si, že je to tak, faraón bol vlastne národnostne bližšie k Jozefovi ako k Egypťanom. A tak mu dôveroval. V skutočnosti pre Hyksosov bolo v Egypte ťažké nájsť niekoho, kto by im bol lojálny a verný. Jozef sa jednoznačne vyznačoval vernosťou. Dôveroval Bohu, že koná v jeho živote a jeho dôvera v ňom vypestovala vernosť voči každému, s kým bol nejakým spôsobom spätý. Verne vykonával svoju úlohu, pretože vedel, že mu je daná Bohom. Rasová spriaznenosť s faraónom mohla byť dôvodom, prečo Jozefa prijal tak pohotovo. Jozef mu každopádne preukazoval vernosť, čo budeme aj vidieť. Mimochodom, hyksovskí králi boli neskôr vyhnaní z Egypta, čo je podľa mňa dôvod, prečo v knihe Exodus 1. kapitola 8. verš čítame. Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Nový faraón, ktorý utláčal Židov, totiž nepociťoval žiadne sympatie voči Hebrejom. Faraón zavesil Jozefovi na krk zlatú reťaz, čo mu dalo rovnakú moc, akú mal faraón. Takisto mu dal za ženu dcéru onského kňaza. Jej meno Asenat znamená zasvetená Neite, egyptskej Minerve. Je zrejmé, že mala pohanský pôvod. Táto udalosť v Jozefovom živote predstavuje ďalšiu paralelu so životom pána Ježiša. Jozef mal pohanskú nevestu a pán Ježiš Kristus povoláva z tohto sveta pohanskú nevestu, ktorú nazývame cirkev. V tomto verši máme ešte jednu podobnosť. Jozef predstúpil pred faraóna, keď mal 30 rokov. Pán Ježiš takisto započal svoju službu, keď mal 30 rokov. Takže ako 30-ročný sa Jozef ujal svojej práce v Egypte. Počas nasledujúcich 7 rokov hojnosti zhromažďuje všetku potravu z bohatej úrody. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 47. a 48. verš. Po 7 rokov dávala zem hojnú úrodu. Počas tých 7 rokov Jozef zhromažďoval všetku potravu, ktorá bola v Egypte, a zásoby ukladal v mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Všimnime si, že v každom meste uložil potravu. Vopred sa pripravoval na ľahšiu distribúciu. Spomínam si, že počas veľkej krízy v 30. rokoch ľudia v Chicagu a New Yorku stáli v rade na polievku a tie rady sa tiahli stovky metrov. Nebol problém s nedostatkom jedla. Problém spočíval v distribúcii. Vidíme, že Jozef robí veľmi praktickú vec. V každom meste zriaďuje sklady s jedlom. Zhromažďuje prebytok z úrody a uskladňuje ho v mestách pre jednoduchšiu distribúciu. 49. verš. Jozef nahromadil toľko obilia ako morského piesku, takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Egypt bol obilnicou sveta. Oplýval nepredstaviteľným prebytkom. Avšak Jozef dbá na to, aby nikto neplýtval, ale aby všetci odvádzali toľko, koľko bolo potrebné. Teraz sa nakrátko zastavíme pri zázname o Jozefovej rodine. 50. až 52. verš. Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcéra onského kňaza Potiferu. Prvorodenému dal Jozef meno Menaše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Títo chlapci sa narodili ešte predtým, ako krajinu postihol hlad. Svojmu prvému synovi dal meno Menaše. Povedal by som, že mu mohol dať aj meno Amnézia, pretože to znamená, že Boh dal Jozefovi zabudnúť. Mal toľko vecí na starosti, že zabudol na dom svojho otca. Spočiatku sa mu cnelo po domove, ale teraz už nie. V prvej časti tejto kapitoly sme videli, že keď bol Jozef prepustený z väzenia a mal predstúpiť pred faraóna, obliekol si nové šaty a oholil sa. Možno si poviete, že holenie nemá až taký význam a že o takú informáciu by sa mohla zaujímať len spoločnosť Žilet. Ale pre nás to má symbolický význam. Židia nosili bradu a to, že sa Jozef oholil a obliekol si nové oblečenie, hovorí o vzkriesení, pretože zanechal starý život a začal nový. Od tohto momentu sa oblieka ako Egypťan, hovorí ako Egypťan a žije ako Egypťan. Hovorí: Boh mi dal zabudnúť. Preto svojmu synovi dáva meno Menaše. Druhému chlapcovi dáva meno Efraim, pretože je plodný. Jozef im dal tieto mená, pretože mu Boh dal zabudnúť na dom svojho otca a v Egypte ho učinil plodným. Čítajme ďalej 53. verš. 7 rokov hojnosti v Egypte sa skončilo. 7 rokov bohatej úrody sa skončilo a nastane hlad. Jozef mal v tomto čase 37 rokov. Myslíme na to, keď sa dostaneme k ďalšej kapitole. 54. a 55. verš. A ako Jozef povedal, začalo 7 rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo zatiaľ chleba dosť. Keď už i celý Egypt trpel hladom a ľud volal k faraónovi o chlieb, faraón vravel všetkým Egypťanom: Choďte k Jozefovi a urobte, čo vám povie. Rád by som tu upozornil na ďalšiu paralelu s pánom Ježišom. Faraón povedal, že Jozef je ten, čo má chlieb. Pán Ježiš povedal, ja som chlieb života. 56. a 57. verš. Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady a predával Egypťanom obilie. V Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. Do Egypta prichádzali k Jozefovi nakupovať obilie zo všetkých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej zemi. Jozef sa ocitá v jedinečnej pozícii. Myslím si, že asi uhádnete, čo sa stane. Hlad je na celej zemi a ľudia zo všetkých krajín prichádzajú do Egypta, aby si kúpili obilie. Hádajte, kto príde na návštevu. Hlad núti Jákoba, aby poslal svojich 10 synov, aby kúpili jedlo. Prečo len 10? Prečo neposlal aj Benjamína? Neprežil by to, keby ho stratil. Genesis 42. kapitola, 1. a 2. verš. Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom, čo sa tu nečinne obzeráte? Potom dodal, počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. To je ilustrácia viery. Veľa ľudí hovorí, že viera je pre nich niečo tajomné a že nevedia, ako veriť. Pozrime sa na Jákobovu vieru. Niečo sa dopočul. Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Uveril tomu. Veril, že by vďaka tomu mohli prežiť. Preto na základe svojej viery podniká kroky. Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. Taká je spásonosná viera. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, ako môžem uveriť v Pána Ježiša? Predstavte si Jákoba, ako tam stojí pred svojimi 10 synmi a hovorí. Počul som, že v Egypte predávajú obilie, ale ako by sa niečomu takému dalo veriť? Viera je to, keď podľa nej konám. Biblia hovorí, ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Počuješ niečo a uveríš tomu. To spravil aj starý Jákob. Tak sa dostal k obiliu, ktoré prinieslo život jeho rodine. A rovnako vierou v Krista dostaneme večný život. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. 10 Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jákob však neposlal Jozefovho brata Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal, mohla by ho zastihnúť nehoda. Povedzme, že by ostatných 10 zastihla nehoda. Čo potom? Nuž poprvé sú starší. Ale ak chcete počuť pravdu, Jákoba by to tak nebolelo, ako keby stratil Benjamína. Benjamín a Jozef boli Ráchelini chlapci a Ráchel bola žena, ktorú hlboko miloval. Posiela teda ostatných 10 a Benjamína si necháva doma. 5. verš. S tými, čo šli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanáne bol hlad. Teraz prichádza tá dramatická chvíľa. 6. verš. Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Jozef ich vyzeral. Vedel, že raz budú musieť prísť. Prichádzali skupiny z celého sveta. Hlad sa rozšíril do celého sveta. Čaká, či prídu a hľa, prichádza 10 mužov. Poklonia sa mu. Skláňajú sa pred ním tvárou až po zem. Ako sa pritom cítil? Mimochodom, na čo myslíte? Tu je doslovné naplnenie Jozefových snov. Pamätáte sa? Ako chlapec mal sen, že sa všetky snopy budú klaňať jeho snopu. Teraz je to tu. Všetci jeho starší bratia sa klaňajú pred ním až po zem. Čítajme 7. a 8. verš. Keď Jozef zazrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich, odkiaľ ste prišli? Odpovedali, z Kanánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Viete, prečo sa s nimi rozprával tvrdo? Skúša ich. Budeme vidieť, že ich bude skúšať až do samého konca. Bude im klásť nepríjemné a prenikavé otázky. 9. až 11. verš. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im, vy ste vyzvedači, prišli ste si obliadnuť neopevnené miesta krajiny. Oni však odpovedali, nie, pane, tvoji služobníci prišli nakúpiť potravu. Všetci sme synovia jedného muža, sme statoční ľudia. Tvoji služobníci nie sú vyzvedači. Jozef im to dáva vyžrať. 12. a 13. verš. On však znova tvrdil, nie, prišli ste si obliadnuť neopevnené miesta krajiny. Oni odpovedali, bolo nás, tvojich služobníkov, 12. Sme bratia, synovia jedného muža z Kanánu. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už niet. Snaží sa od nich získať čo najviac informácií o svojej rodine bez toho, aby im prezradil, kto je. Obviňuje ich zo špionáže. Má pred sebou len 10. Priznávajú, že v skutočnosti boli 12 a že jeden zostal doma pri otcovi. A jedného už niet, myslia si. Inými slovami, Jozefa považujú za mŕtvého. Netušia, že stojí pred nimi. Tretíkrát ich obviní zo špionáže. 14. a 15. verš. Jozef však opakoval. Je to tak, ako som povedal. Ste vyzvedači. Takto vás vyskúšam. Akože žije faraón, odtiaľto nevyjdete, kým nepriviedete svojho najmladšieho brata. Toto im ešte chýbalo. Faraónov zástupca ich chce vziať ako rukojemníkov, kým mu neprivedú svojho najmladšieho brata. Pomyslia si, radšej nás tu Jákob nechá zavretých na veky, ako by mal pustiť svojho syna Benjamína. Toto nie je celkom neopodstatnená myšlienka.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom, som, poslal ma k vám.
1: Exodus, 3. kapitola, od 12. po 14. verš. Tento pamätný deň začne tým, že Mojžiš prejde so stádom za púšť a príde k Božiemu vrchu Horeb. Tam dôjde k jeho stretnutiu s Bohom a k jeho povolaniu do služby. A tam, na to isté miesto, sa Mojžiš ešte raz vráti. Ale už nie sám, lebo okrem sľubu svojej prítomnosti mu Boh dá ešte jedno zvláštne znamenie do budúcnosti. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Na tom istom mieste, kde ho Boh teraz poverí úlohou vyviesť ľud z Egypta. Úspech jeho poslania bude potvrdením, že Boh bol naozaj s ním. Pre vyvedenie z Egypta totiž nebude možné iné vysvetlenie. Tak, ako nie je možné iné vysvetlenie pre mnohé veci v našom živote. Len to, že Boh bol s nami. Mojžišovi to však nestačí. Vie, že keď príde k Božiemu ľudu s tým, že sa mu zjavil Boh, opýtajú sa ho, aké je jeho meno? Pod akým menom sa ti Boh zjavil? Čo nové si sa z jeho mena o Bohu dozvedel? Lebo keď sa v minulosti Boh zjavil praotcom viery, zjavil sa im pod konkrétnym menom. Napríklad Abrahámovi sa zjavil ako El Shaddai, čiže Boh všemohúci. Genesis, 17. kapitola, 1. verš. A tak sa Boh predstaví Mojžišovi tajomným menom: Ja som, ktorý som. Som je Božie meno, ktorý som je vysvetlenie tohto mena. Ale čo tým Boh o sebe hovorí, keď sa predstaví menom Ja som? Som, ale kto? Som je prítomný čas. To znamená, že on je stále prítomný Boh. Dnes, zajtra, na pozajtra. Svojím menom som zasľúbil svoju stálu prítomnosť, nech by sa dialo čokoľvek. Najlepšie vysvetlenie Božieho mena som dáva Boží syn. On o sebe hovorí: Skôr ako bol Abraham, ja som. A keď sa pýtame: Pane, kto si? On odpovedá: Ja som ten dobrý pastier. Ja som cesta, pravda i život. Ja som vinič. Ja som chlieb života. Ja som svetlo sveta. Ja som vzkriesenie a život. Som všetkým tým, čo potrebuješ dnes a čo budeš potrebovať zajtra. Vo mne, ktorý som, ti nič chýbať nebude. Som je teda stále prítomný Boh, ktorý nám zasľúbil svoju prítomnosť pre každú našu potrebu a v každej situácii nášho života. Pane, ďakujeme za dostatočnosť, ktorú v Tebe máme.

Základ viery. Na čom je vybudovaná tvoja viera? Písmo nám hovorí, že viera je z počutia a že Božie slovo nám dáva duchovné uši, ktoré nám umožňujú počuť. List Rimanom, 10. kapitola, 17. verš. Biblia rozpráva o putovaní púšťou v živote každého jedného z nás, kedy potrebujeme duchovný sluch, aby sme počuli a pripomenuli si jeho slovo. Zachráň ma z hlbokých vôd, aby ma neodniesol vodný prúd, aby ma nepohltila hlbočina. Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Neskrývaj svoju tvár pred svojim sluhom, lebo som v tiesni. Žalm 69, 15. až 18. verš. Je zrejme, že hlboké vody súženia a ťažkostí zaplavujú život spravodlivých. Kým som nebol pokorený, blúdil som, teraz však zachovávam tvoju reč. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Žalm 119, 67. a 71. verš. Tieto verše nám vynikajúco objasňujú, že je pre nás dobré, dokonca nás to požehnáva, ak na nás niekedy doľahne trápenie. Popremýšľaj nad nasledujúcim svedectvom žalmistu. Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti ríše mŕtvych, znášam len súženie a žiaľ. Žalm 116, 1. až 3. verš. Bol to verný služobník, ktorý miloval Boha a mal veľkú vieru. A predsa bol vystavený mukám bolesti, trápenia a smrti. Božie slovo dôrazne hlása, že cesta k viere je cesta ohňom a hlbokými vodami. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Izajáš, 43. kapitola, 2. verš. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: neboj sa, ja ti pomáham. Izajáš, 41. kapitola, 13. verš. Posledný verš ukrýva dôležitý kľúč. Vždy, keď sa vo svojom živote ocitáme na púšti, Otec Nebeský nás drží za ruku. No len tí, ktorí prechádzajú púšťou alebo uviazli v rozbúrených riekach, môžu v plnosti spoznať, čo to znamená oprieť sa o jeho starostlivú ruku.

0: Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: Dobre som si vás všimol a čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si: Vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela ku egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí.
1: Exodus, 3. kapitola, od 16. po 20. verš. Boh postupne odpovedá na Mojžišove obavy. Prvá sa týkala samotného Mojžiša. Ktože som ja? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej prítomnosti. Budem s tebou. Druhá obava sa týka ľudu. Čo im poviem? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej záchrany. Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanánčanov. Otroci dostanú priam neuveriteľný sľub, že Boh ich vyvedie zo zeme útlaku a vovedie do zeme hojnosti, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. To je dobrá správa, evanjelium, ktoré ľud nenechá ľahostajným. Boh hovorí Mojžišovi: a poslúchnu na tvoj hlas. Tretia Mojžišova obava sa týka faraóna. Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi? Veď Mojžiš má predstúpiť pred najmocnejšieho vládcu tej doby. Má ho požiadať, aby prepustil na slobodu otrokov, z ktorých žije egyptská ekonomika. A dôvod? Aby mohli obetovať svojmu Bohu na púšti. Ale ktorý otrokár sa dobrovoľne vzdá lacnej pracovnej sily? A Boh potvrdí Mojžišove obavy. Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť. Prečo Boh pred ním nezatají, že jeho žiadosť narazí u faraóna na odpor? Preto, aby Mojžiš nebol prekvapený, aby s tým už vopred počítal, lebo nepriateľstvo sveta nie je nič, čo by nás malo prekvapiť. Opak by bol prekvapením. Ale je tu niekto mocnejší ako faraón. Mocnou rukou ho donútim. Potom vás prepustí. Mojžiš na svoju tretiu obavu dostane tretí sľub, sľub o Božom víťazstve nad faraónom. Svet nemôže udržať vo svojej moci tých, ktorí patria Bohu. Konečné víťazstvo bude patriť Božiemu ľudu, lebo je to mocná ruka nášho Boha. Tu platí: ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto nás odlúči od Kristovej lásky, súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad? Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom 8. kapitola od 31. po 39. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju mocnú ruku, ktorou zachraňuješ a vyslobodzuješ.

Ustarostení ako pohania. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 31. a 32. verš. Ježiš nám povedal, že starosti o budúcnosť našej rodiny, o prácu, o to, ako prežijeme, je spôsob rozmýšľania pohanov. Ježiš tu hovorí o tých, ktorí nemajú nebeského Otca. Nepoznajú Boha tak, ako chce, aby ho spoznali, ako starostlivý, pozorný, milujúci Otec na nebesiach. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 33. verš. Týmito jednoduchými slovami nám Ježiš prikazuje, aby sme si nerobili žiadne obavy a vo svojej mysli sa nezaoberali tým, čo bude alebo nebude zajtra. Nemôžeš to zmeniť, keď si robíš starosti, konáš presne ako pohania. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 33. verš. Inak povedané, máme len stále milovať Ježiša. Ba máme ísť ešte ďalej a prenechať všetku starostlivosť Pánovi, upokojený jeho vernosťou. Náš nebeský Otec dohliadne, aby sme v živote dostali všetko, čo potrebujeme. Som zvedavý, či sú anjeli zmetení zo všetkých starostí a obáv tých, čo prehlasujú, že plne dôverujú Bohu. Musí im to pripadať také ponižujúce, také urážlivé voči Pánovi, že sa stále čohosi obávame, ako by sme nemali v nebi žiadneho starostlivého Otca. Určite sa anjeli jeden druhého prekvapene pýtajú. Oni neveria, že nebeský Otec ich miluje? Ako sa môžu trápiť a súžovať, ak vedia, že on má všetku moc a bohatstvo a dokáže zabezpečiť potreby celého stvorenia? Ako môžu svojho Otca na nebesiach obviňovať, že ich zanedbáva, ako keby nevedel dodržať svoje slovo? Otec, ktorého máš na nebesiach, je verný. Dôveruj mu.

0: Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy riekol mu Hospodin: Čo to máš v ruke? Odpovedal: Palicu. Riekol mu: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš utekal pred ním. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku a chytil ho i premenil sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov. Potom mu Hospodin ešte riekol: Nože, polož si ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Riekol mu znova: Polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposlúchnu varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem a tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv.
1: Exodus, 4. kapitola, od 1. po 9. verš. Čo urobíme vtedy, keď sa Božia vôľa zrazí s našou vôľou? Keď sa nám nechce urobiť to, čo Boh od nás žiada? Hľadáme rôzne dôvody a výhovorky, aby sme nemuseli poslúchnuť. Tak ako Mojžiš. Boh ho poverí úlohou ísť k faraónovi a vyviesť Izrael z Egypta. Ale to je to posledné, čo sa Mojžišovi chce. Veľkosť úlohy v ňom vyvolá strach a obavy, na ktoré Boh odpovie svojimi zasľúbeniami. Ale ani tie Mojžiša nepresvedčia, aby poslúchol a šiel. Vysloví ďalšiu obavu. Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: Hospodin sa ti nezjavil. Mojžiš sa obáva, že bude Božím ľudom odmietnutý a neprijatý. Veď už jedno odmietnutie zažil. Ale to bolo pred 40 rokmi, keď vo svojej mladíckej horlivosti šiel na vlastnú pesť. Lenže teraz ho posiela Boh. A v tom je podstatný rozdiel. Lebo koho Boh pošle, toho aj vystrojí. Mojžiša vystrojí troma znameniami, ktoré budú jeho legitimáciou. Ňou sa ľudu preukáže na dôkaz, že ho naozaj poslal Boh. Palica obrátená na hada, uzdravená malomocná ruka a voda obrátená na krv viditeľne potvrdia, že Mojžiš nie je samozvancom, ale Bohom poslaný. Aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Ale uveria? Boh zasľúbi, že ak neuveria prvému znameniu, uveria výstrahe druhého znamenia. Ale ak nie, uveria tretiemu znameniu. A naozaj, Pred očami ľudu robil znamenia a ľud uveril. Exodus, 4. kapitola, 30. verš. Keď poslúchame Božie nariadenia, plnia sa pri nás Božie zasľúbenia. Lebo Boh nikdy nedáva rozkazy bez zasľúbení. Nedal ich Mojžišovi a nedáva ich ani nám. Veď sú to práve jeho sľuby, ktoré dajú silu poslúchnuť jeho rozkazy. Nemôžeme však chcieť jedno bez druhého. Sľuby bez rozkazov. Požehnanie bez poslušnosti. Pane, ďakujeme, že k svojim príkazom pripájaš aj svoje sľuby.

Rozhodujúca skúška viery. V živote každého veriaceho a tiež aj v cirkvi nastane čas, kedy nás Boh podrobí rozhodujúcej skúške viery. Ide o takú istú skúšku, akú podstúpil Izrael na nehostinnej púštnej strane Jordánu. Takáto skúška znamená pozrieť sa na všetky tie nebezpečenstvá, čo na nás čakajú. Obrovské prekážky, vysoké múry utrpenia, kniežatstva a mocnosti túžiace nás zničiť a úplne sa spoľahnúť na Božie zasľúbenia. Jej výsledkom má byť naša neochvejná viera a dôvera v Hospodinovo slovo. Neoblomnosť presvedčenia, že Boh je väčší než všetky naše problémy či všetci naši nepriatelia. Náš nebeský Otec nehľadá vieru, ktorá občas dokáže zvládnuť nejaký problém. Hľadá trvalú vieru, celoživotné rozhodnutie veriť mu aj vo chvíľach, kedy my už všetko považujeme za beznádejné. Takáto viera prináša ubolenej duši pokoj a odpočinok, bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Náš Pán nás miluje a veľa preto vytrpel, no nikdy nedovolí, aby jeho ľud prebýval v neviere. Možno si bol vždy znovu skúšaný, no teraz nastal čas, aby si sa rozhodol. Boh túži po viere, ktorá podstúpi rozhodujúcu skúšku, po viere, ktorá nedovolí, aby čokoľvek otriaslo jej dôverou v Hospodinovú vernosť. Vieru si jednoducho nevieme stvoriť ako mávnutím čarovného prútika. Nevieme si ju privolať neustálým opakovaním. Verím, verím, naozaj verím. Nie, viera je rozhodnutie a plné vydanie sa na poslušnosť Bohu. Keď Izrael zastal pred bránami Jericha, ľud dostal príkaz bez jediného slova niekoľkokrát obísť celé mesto. Stručne povedané, Boh od nich žiadal jedinú vec. Posluchnúť jeho slovo a vykročiť vpred. Nešepkali si pritom: Hospodin, pomôž mi uveriť. Namiesto toho jednoducho posluchli. To je viera. Rozhodnúť sa z celého srdca úprimne posluchnúť všetko, čo je napísané v Božom slove. Na nič sa nepýtať, nič nezľahčovať.

0: Mojžiš odpovedal Hospodinu: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani prv, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku? Alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu splanul hnev Hospodinov na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti naproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním a vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia.
1: Exodus, 4. kapitola, od 10. po 17. verš. Na to Mojžiš povedal Hospodinovi: Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž. Čoho sa Mojžiš obáva v tomto prípade? Vlastnej neschopnosti. Jeho nástrojom má byť slovo. Ale ako, keď posol slova nie je mocný v slove? Mám ťažkopádne ústa i jazyk. Boh mu však ukáže, v čom spočíva tajomstvo poslania. Nie je to v osobe poslaného, ale v osobe posielajúceho. Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin. Odpovedou na Mojžišovu neschopnosť je Božia schopnosť. Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Stačí Mojžišovi toto uistenie? Nie. Mojžiš však opakoval: Prosím, Pane, pošli niekoho iného. Len nie mňa. Doteraz sa Mojžiš skrýval na rôzne výhovorky. Hovoril: Nemôžem, neviem, nedokážem. Ale keď mu Boh zodpovie všetky jeho námietky, je nakoniec nútený výjsť s farbou von a povedať: Nechcem. Človek si vie svoju neposlušnosť všeličím zdôvodniť a ospravedlniť, ale v podstate za našim nemôžem sa skrýva naše nechcem. Doteraz Boh jednal s Mojžišom veľmi trpezlivo, ale teraz čítame: Na to sa Hospodin rozhneval na Mojžiša. Boh má pochopenie pre naše obavy z vlastnej neschopnosti, ale už nemá pochopenie pre našu neposlušnosť. Napriek svojmu hnevu, Boh aj tentokrát vyjde Mojžišovi v ústrety. V Áronovi dostane dar spoločenstva v službe. On ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. Áron sa stane Mojžišovým hovorcom a Mojžiš zasa Božím. Boh tak vystrojí Mojžiša všetkým, čo bude potrebovať. Lebo on nám nikdy neprikáže urobiť niečo, k čomu by nás aj sám nevystrojil. A nikdy od nás nežiada niečo, k čomu by nás aj sám nezmocnil. Kto je ním poslaný, je aj ním zmocnený a vystrojený. ako dobre. Pane, pomôž nám viac počítať s tvojou dostatočnosťou ako s našou nedostatočnosťou.